0: viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
1: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
0: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
2: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
3: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
0: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
1: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledning til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
0: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort

0: omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Kanadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
1: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
2: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.
3: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for okse,

0: Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og siger et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
1: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo så har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
0: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor i nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Alt

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelse.

0: omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
1: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jess Glyn. Lag ud med I'll Be There. Og det samme kunne jeg jo sådan set sige, for jeg er her for dig og resten af Morgenklubben. Klar til at tælle ned til vores fire faste morgenrutiner, som jo er tænkt og tilrettelagt, således at du meget gerne med god hjælp fra musik får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan i al sin enkelhed grundelementerne her i morgen.

Morgenklubben. Men jeg synes også, det er lidt mere end det. For det her er altså en klub, hvor vi møder op uden at kunne se hinanden, men hvor du i hvert fald får fornemmelsen af, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og midt i det hele, ja, der sidder jeg så som sådan en slags pedel, der sørger for, at vi kommer igennem de her faste rutiner og sørger for, at det hele foregår til tonerne af god musik, som for eksempel denne her fra Martin Garrix og Repeated. Godmorgen, Danmark.

Molly Sandén og Trophy tog os frem til et tidspunkt, der hedder 14 minutter over 5, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to, hvor vi lige bruger et par minutter på at få vækket sjælen. Lige sørge for at få noget musik på, der går ind og taler til hele dit nervesystem og ligesom får ro på det, inden at du sådan for alvor tager fat på dagen. Og det nummer, vi gør det med i dag, det er et Mads Langer nummer, eller det vil sige, det er i virkeligheden en coverversion. I weekenden, der havde vi jo faktisk fat i originalen af det her nummer som kropslig kickstarter. Men i Mads Langers version, der fungerer det altså rigtig godt som godmorgennatsang. Her, der får du Mads Langer og You're Not Alone.

You're not alone, var dagens godmorgen natsanger. Du er absolut heller ikke alene, for du er lige nu en del af morgenklubben, hvor vi om ikke så forfærdeligt længe kaster os over det nummer, der meget gerne skulle vække vores kroppe. Men her, der har vi først kastet os over Alex Warren og

Simple Minds. Oh, don't you forget about me. Klokken er 6:06, og vi skal nu til at have varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Det er jo en sang, som du har mulighed for at have lidt indflydelse på, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, hvor der er nærmest fuldt udsolgt af hjertestartersange, som vi jo sådan slutter programmet af med, ja, så er det her altså din gyldne mulighed for at få indflydelse på playlisten. Det er her, du kan komme med forslag til sange, der kan vække din krop. Den eneste lille arbejderbej, der er ved det, det er, at du aldrig helt ved, hvornår dit nummer ligesom kommer i spil. For som sagt, så trækker jeg altså tilfældigt ud af den store forslagskasse alle hverdage et nyt bud. Og i dag, der blev det til et bud fra Agnete, som selvfølgelig har skrevet ind på, ja, du gættede det, morgenklubben@dr.dk. Og i Agnetes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle friske medlemmer i klubben. Jeg nyder mine morgener i selskab med denne hyggelige klub. Morgenrutinerne hjælper mig med at holde styr på, at jeg når mine egne rutiner, og jeg elsker at høre, hvilket nummer, der er blevet trukket ud af den store forslagskasse som kickstarter. Og jeg bliver helt rørt over de fine historier, vi hører i forbindelse med hjertestartersangen. Men gad vide, hvordan det ville føles at høre mit eget ønske eller forslag. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, så jeg vil foreslå Hanson og Mbop som kropslig kickstarter, for den får mig altid i så godt humør. Og så vil jeg krydse fingre for, at Julie trækker mit forslag. God dag til alle i klubben. Mange hilsner fra Agnete. Og Agnete, jamen nu trak jeg jo så dit forslag frem fra den store forslagskasse i dag, så nu vil jeg bare krydse fingre for, at du så også lytter med i dag. Her, hvor vi altså skal have gang i den kropslige kickstarter, som Agnete har foreslået, her er det Hanson og Mbop.

Agnete havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hanson og Mbop var nummeret, som vi i dag vækkede vores kroppe til. Hvis du har et mindst lige så godt bud på en kropslig kickstarter, så er du altså meget velkommen til at gøre som Agnete og skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Der er selvfølgelig også muligheden, at du går ind i appen DR Lyd, finder morgenklubbens program frem, og så trykker på taleboblen. Funktionen hedder det lige under programmet der. Så er der altså også en direkte hotline ind til mig af den vej. Vi holder fast i dansabel musik her i morgenklubben, hvor vi nu skal have fat i Alberte og Josefine Vinding, som sammen med Rosa Lux tager os med på min klub.

Abaca var det her med Smelter under månen. Klokken er blevet 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi hver morgen gennem fire faste morgenrutiner vækker henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Lige nu er turen kommet til hjernen, som vi forsøger at vække med en musikkvik-quiz. Du får et lille sådan musikrelateret spørgsmål, og så får du en lille sang til sådan at tænke dig godt og grundigt om i, og så altså det rigtige svar på den anden side. Det er sådan i al sin enkelhed, sådan det fungerer. Der er ikke nogen præmier, du kan vinde, eller noget sted, du skal aflevere et rigtigt svar. Der er bare ligesom det her formål med at forsøge at tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Ja, hvad var det for et amerikansk band, som brød igennem med singlen Just a Girl? Og husk, vi altså er i 90'erne. Det er dagens musikquiz-spørgsmål, som du får svar på lige efter Maja og de sarte sjæle uden

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra 90'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Og svaret er, at det gjorde No Doubt. Det amerikanske ska-band No Doubt blev dannet i 1986. Dengang var Gwen Stefani, forsangeren, bare 17 år gammel. Det er dog først i 1992, at det lykkedes dem at udgive deres første album, men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der bemærker. Og det samme gælder næsten deres andet album, som dog formår at sælge en hel del bedre, men vi er stadigvæk ikke der, hvor det sådan er imponerende. Men så sender de altså deres tredje album på gaden, Tragic Kingdom, og der sker der altså pludselig noget. Denne her sammenblanding af punkrock og ska finder fodfæste i midten af 90'erne, og kombineret med en sådan lidt atypisk frontkvinde i den gude, smukke, men sådan semi-tomboy-agtig Gwen Stefani, ja, så står hele verden altså pludselig åben for No Doubt. Og nummeret, der banker døren ned, ja, det er netop det nummer, det handlede om i dag. Her, der får du No Doubt og Just a Girl. Just a Girl.

singlen, der gav No Doubt deres helt store gennembrud, Just a Girl. No Doubt var i dag det rigtige svar på vores musikkvik-quiz. Vi mangler sådan set kun en enkelt morgenrutine, og det er muligvis også den vigtigste. Det er nemlig her, vi skal have åbnet op for vores hjerter, og det får vi med en hjertestartersang lige på den anden side af Medina og klokken 10.

Medina var det her med klokken 10. Klokken er dog noget ganske andet. Den er nemlig 9 minutter i 6, og det betyder, at vi skal have vores sidste faste morgenrutine i spil, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lone. Lone har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lones mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, alle morgenklubmedlemmer, og godmorgen til min brormand Erik, som i dag fylder 64 år. Erik har i over 25 år kørt fra Langå til Fredericia i sin banebil og har trofast lyttet til morgenklubben hver morgen. I dag fylder han år, og samtidig så er denne her måned hans sidste måned på arbejdsmarkedet. Kære Erik, jeg ønsker dig kæmpe tillykke med det hele, og vil sende dig afsted med et af dine favoritnumre, så der kan blive lidt feststemning på din vej. Lad os høre Susie Quattro med The Wild One, så jeg er sikker på, der bliver trampet i takt til musikken. Mange kærlige hilsner fra din lille søster Lone. Og Lone, jeg vil da også meget gerne være med på den vogn der, altså muligvis brormand Eriks banebil, og ønske ham kæmpestort tillykke med de 64 år i dag. Og så ellers bare fyre op for anlægget i den der banebil lige nu, Erik, for her der er det nummer, som din lille søster Lone har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det Susie Quattro og The Wild One.

Lille søster Lone vil gerne sige stort tillykke til storebror Erik, som i dag fylder 64 år, og som samtidig også i denne her måned har sin sidste måned på arbejdsmarkedet. Og det synes Lone, at vi skulle fejre med en hjertestartersang, som altså var Susy Quattro og The Wild One. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det vil jeg gøre med Ella Langley og Be Her. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Ella Langley fik du her med Be Her, og nu der skal du så få en radioavis, for klokken den er 6.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse

0: Krigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er f.eks. elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
1: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
0: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
1: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne, det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
0: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
2: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
0: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Efter nat, hvor regnen i perioder, jeg ved ikke, om du har opdaget, Iben.
2: Jo, jeg...
1: Der var trommeri, du. Synes jeg.
2: Det var det. Jeg vågnede faktisk godt af det.
1: Ja.
2: Det var vildt.
1: Men at trods det, så er vi klar med 4 timers morgenradio. Og her er Torve her i studiet. Og vi håber, at du selvfølgelig er med hele vejen hjemme ved Britannien.
2: Eller bare det meste så. Ja, noget af det. Vi er bare glade for, at du er.
1: Ja.
2: Og vi har planlagt en morgen, hvor vi vender aktuelle emner i forbindelse med kommunens budgetforlig. Der har vi altså stadig fundet et par nedslagspunkter. Og vi skal nemlig lige forbi også den norske kong Haralds begravelse. Så er der musik, der er vinder vejr.
1: Og
2: vi er her.
1: Det bliver en god morgen.
2: Det tror jeg også.
1: Så god morgen og velkommen til.

0: Her var det Mathias Rank og Frida Seier med to lanterner. Her i studiet i lanternerne er aftændt i loftet, så vi kan sige, hvad vi sidder og laver. Og nu skal vi se sådan lidt på, hvad der har rørt sig i bøn.
1: Ja.
0: Hvor skal vi starte, henne?
1: Man starter altid ind på DR.dk, det er jo klart.
0: Ja, det er klart.
1: Hvor man finder det hele. Men vi har hoppet ned i to nyheder. En, som går noget tilbage i tiden. For knap 25 år efter terrorangrebet den 11. september 2001, er omkring 170.000 dokumenter blevet offentliggjort i New York, og de viser altså, at byens borgere blev vildledt om, hvor farlig luften egentlig var efter
0: angrebet. Jeg ser nu de her billeder for mig, hvor den her sådan kæmpe sky, den kommer bulrende, altså, som man sagde.
1: Og det er lige præcis det. For efter World Trade Center var styrtet sammen, så blev newyorkerne nemlig forsikret om, at den luft, de indåndede, var sikker.
0: Nå.
1: Men de her nye dokumenter, altså 170.000, viser ifølge CNN, at byens embedsmænd godt kendt til problemet med luftkvaliteten, men uden at advare befolkningen.
0: Okay.
1: Og det er jo alvorligt, fordi rigtig mange mennesker efterfølgende er blevet syge, blandt andet brandfolk og redningsarbejdere og mennesker, der har opholdt sig omkring Ground Zero på det tidspunkt. I dag der er omkring 140.000 amerikanere tilmeldt det særlige sundhedsprogram, som blev oprettet for mennesker med sygdomme relateret til 11. september.
0: Ja.
1: Og 49.000 af dem er blevet diagnostiseret med kræftformer, der er anerkendt som relateret til World
0: Trade. 49.000, sagde du?
1: Ja, det er mange.
0: Ja, det er mange.
1: New Yorks borgmester Sordon Mandani siger, at flere mennesker i dag er døde af sygdomme relateret til 11. september, end der er blevet dræbt under selve terrorangrebet. Ja. Omkring 3.000 mennesker mistede livet den dag.
0: Ja.
1: Og det er jo skidt, kan man sige.
0: Ja.
1: Det er jo simpelthen skidt.
0: Ja.
1: Så nu er der forventet tusindvis af mulige retssager på grund af de her dokumenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der kommer jo nogle dokumentarer nu her, for det er jo lige om lidt jo.
1: Ja, det er jo sådan set lige om lidt, man markerer 25-året for terrorangrebet den 11. september. Så det er jo meget ærgerligt.
0: Ja,
1: lidt en trist en.
0: Ja, det må man så sige.
1: Men vigtigt, at sådan noget også kommer frem i lyset jo.
0: Selvfølgelig er det.
1: Mm.
0: Jeg har fundet dagens Trump.
1: Ja, selvfølgelig har du det.
0: Jamen, altså meget kan man sige om Trump, men han kan jo levere en historie, mindst en historie hver dag.
1: Ja.
0: Og nu vil det handle om den her 12. krig mellem USA og Canada.
1: Det er rigtigt. Der er kold vind.
0: Ja, fordi Canada, de har jo svaret igen. Bum. Så er der 12 den andre vej jo.
1: Sådan det.
0: Og det kan man vel godt forstå. Så nu vil Trump forbyde import af alkohol og mejeriprodukter.
1: Okay.
0: Det er jo to meget forskellige ting, kan man sige.
1: Lidt.
0: Men fra den 29. september bliver det helt forbudt at importere flere kanadiske produkter til USA. Øl.
1: Ja.
0: Vin.
1: Ja.
0: Cider.
1: Cider
0: kunne man kanskje leve med. Whisky.
1: Hold op.
0: Og anden spiritus. Samt visse mejeriprodukter og motorcykler.
1: Okay. Der er vi lidt i forskellige retninger, ikke?
0: Det stritter lidt øst-vest, ja.
1: Mm.
0: Derudover så udvider USA listen over kanadiske varer, der blev ramt 12 på hele 50%. Og vil du høre en af dem?
1: Ja.
0: Af flere forskellige slags køretøjer, alkoholiske drikkevarer, madrasser. Madrasser.
1: Ja.
0: Motorbude.
1: Motorbude.
0: Ja, og visse varer og jern og stål.
1: Okay.
0: Ja. Og det er jo igen et svar på, at Canada har indført 12 på omkring 700 forskellige amerikanske produkter.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan jo eskalere. Og lav, så kunne man jo også vælge og så nulstille, så vil man jo i princippet lige vidt jo.
1: Ja, men det er jo, de er da nogenlunde sådan hinandens rimelig store, i hvert fald Canada må da have USA som største handelspartner.
0: Ja.
1: Det tror du.
0: Jo, det kunne jeg godt forestille mig. Det er jo i hvert fald Nørre Bore.
1: 70% af hele Kanadas eksport går til USA, så det rammer jo noget i hvert fald.
0: Yeah. Ja, men det kan jo bare, at Trump afskaffer det igen.
1: Det kan være. For eksempel, det er jo sådan et spil kylling, ikke? Hvem bakker først ned?
0: Nå, han gør i morgen eller på fredag måske.
1: Jeg siger ikke alligevel.
0: Så kan han indføre noget andet på mandag. For ofte holder han fri i weekenden jo.
1: Han skal spille golf jo, har jeg hørt.
0: Yeah.
1: Så kan det være, det er, det ved jeg ikke, mandariner og ananas. Måske ikke fra Canada. Det vil være underligt.
0: Det var meget underligt. Vi skal have musik nu. Det bliver Diana Ross Upside Down. Det hele er jo sådan lidt op og ned, kan man sige.
1: Ja, vent på hovedet. Det er alt sammen. Noget nyt hver dag.

0: med Diana Ross og Upside Down i klokken ved 20 minutter over 6. Og der er mere musik i spillet, du, Sand.
1: Det er der. Fra Andreas Oddbjerg, en af dem, vi kender ganske godt på kanalen.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
0: Ej, det er pinsagt, Iben.
1: Det var så lidt.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Her lytter vi til Great Scott med Won't Be Drinking. Om 3 minutter skal vi lytte til de regionale nyheder. Altså efter en omgang Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Øens forældre får igen mulighed for selv at passe deres børn mellem 0 og 2 år hjemme med et økonomisk tilskud i ryggen. Og det er en vigtig beslutning, mener Niels Christen Andersen fra Kristendemokraterne, efter ordningen er kommet med i budgetforliget for 2027.
3: Det betyder, at de familier, vi har på Bornholm med små børn, at igen får den her mulighed med i den palet og tilbud. Altså nogen, de er glade for vuggestue, nogen vil gerne altså bruge børnehus og dagpleje, og så, der synes vi bare, det er vigtigt, at den her mulighed også er der, sådan så at den enkelte familie selv vælger det, der de mener bedst for, at der også være, der kan hænge sammen.
2: Kommunen har afsat 1 million kroner i budgettet for 2027, så familier, der vil vælge hjemmepasning til de yngste, får bedre mulighed for at gøre det. 83 ud af landets 98 kommuner tilbyder tilskud til hjemmepasning af børn mellem 0 og 2 år. Derfor giver det god mening, at bornholmske forældre får de samme muligheder som de fleste andre kommuner, siger Niels Christen Andersen.
3: Vi har jo grundlæggende den holdning, at hvis de bornholmske familier har det godt, så er det også rigtig godt for kommunen, også økonomisk set. For os handler det også om, at vi selvfølgelig også på Bornholm skal give vores familier det tilbud, ligesom du har i landet, de fleste kommuner i landet.
2: Beslutningen om at genindføre tilskud til hjemmepasning af 0-2-årige er en del af budgetaftalen for 2027, og som et flertal af partierne på nær Enhedslisten indgik i sidste uge.
0: I det nye budgetforlig er det lagt op til, at der frem mod 2030 skal bruges 64 millioner kroner på at renovere den vestlige ydermule i Nørrekuslystbudehavn i Rønne. Den er, der spreder glæde i Rønne Salklub, sagde bestyrelsesformand for salklubben Kim Frederiksen. Han mener, at det har været tiltrængt længe, blandt andet fordi hurtigfærgenes hyppige sejlen frem og tilbage slider på området.
4: Så giver det noget uro inde i havnen, som gør, at bådene de kører voldsomt rundt på deres pladser. Fortøjninger, der sprænges og skader på både og alt muligt. Altså det svarer til at ligge i meget, meget kraftige stormvejr, kunne man sige, men hver dag hele tiden jo.
0: Med de nye penge håber Kim Frederiksen, at problemet først og fremmest kan blive fundet og dernæst udbedret, sagde han.
4: Groft sagt at løse problemet, som jeg også sagde, jeg ved jo ikke, hvad problemet direkte er, og hvorfor den her uro, den kommer i havnen. En mistanke kunne være, molen er utæt og ikke stopper bølgerne, der kommer udefra, men det er ikke noget, jeg sådan personligt har forstand på. Men forhåbentlig får man undersøgt det til bunds og får gjort noget ved problemet.
0: Der er ikke lagt penge til serier i 2027 til Lystbådehavn, men de første 4 millioner kroner kommer i 2028, og dernæst 30 millioner om året i 29 og 30.
2: Først skyet med enkelte byer, senere nogen eller en del sol, dog risiko for enkelte regnbyer, svag til frisk vind og temperatur

0: Det var morgen, Mille Toner her for Aksglæde og give lys igen. Og der er jo videre kommet lys igen, for det er jo faktisk, vi er jo derhenne på året, hvor det faktisk er mørkt, når vi står op jo.
1: Det er en sandhed, vi bliver nødt til at se i øjnene, at sådan ja. Er det nu.
0: Og det er ikke noget at gøre. Nej, for Aksglæde, så skal vi til Lille Hus i Jylland.
1: Ja.
0: Hvem er det med?
1: Jamen, det er med Darlene og Albert Heath, og det er jo lidt sjovt med ham der, Albert Heath.
0: Ja.
1: Det er da ikke første gang, han synger om noget med Jylland.
0: Kan man han glad for Jylland, jo?
1: Han har da lavet Sankt Horsens også.
0: Åh, oh, ja, det er rigtigt.
1: Men det er i hvert fald ikke den her. En anden.
0: Ja, det er den anden, men der ligger jo hus i Horsens, jo. En god snak, vi fik der.
1: Et lille hus i Horsens.

0: Så er det jo altså i dag, at nordmændene skal sige farvel til deres regent gennem 35 år, kong Harald den 5. af Norge.
1: Ja. Yeah. Og som det jo plejer, når det er et royalt menneske, der er gået bort, så sker det jo i en stor stilet ceremoni.
0: Det gør det.
1: Først et optog med kisten gennem Oslos gader,
0: ja.
1: Og så en ceremoni i domkirken,
0: ja.
1: Og så senere hilser den nye kongefamilie fra balkongen på slottet. Det er i hvert fald sådan lige det officielle program.
0: Ja, og der kommer også mange officielle folk jo, altså begravelsen får jo deltagelse af statsoverhovedet for hele verden.
1: Yeah.
0: Og blandt de fremmødte er jo kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian. De kommer også.
1: De kommer også.
0: De har sagler det op i Dannebrog.
1: Nå, er det rigtigt?
0: Ja.
1: Det kan jeg godt fortælle, du var for et par dage siden.
0: Ja. Yeah.
1: Og hvis man ikke allerede er overbevist om, at man skal se med på DR1 i dag, så har vi spurgt DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen om, hvorfor man så skal bruge sin onsdag på at følge med i en begravelse på TV.
2: Jamen, sådan en kongelig begravelse er det helt store ceremonielle udstyrsstykke. Så hvis man kan lide den slags, så skal man i den grad se med. Og så er en kongelig begravelse også en markering af noget nyt, der begynder. Og hvis der er noget, det norske kongehus har brug for, så er det jo i virkeligheden nok en ny begyndelse.
0: Ja, det kan det måske nok have ret i. Cecilie Nielsen er jo en af de eksperter, der siger guider sigerne gennem begravelsen på DR1.
1: Og du kan følge med. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til alt det, der skal ske i løbet af dagen, så sidder historiker Emma Påske også klar til at svare på dem. Det er så inde på dr.dk.
0: Og det er hun svarer jo, altså Emma, som hun hedder, svarer jo rigtigt på spørgsmål fra kl. 11. Og det er faktisk også der udsendelsen på DR1 begynder. Så der kan man gøre med i god tid. Klokken er 19:07.
1: Vi skal forbi Troels Gustavsen nu med Giv mig tid.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: festen, den stopper altså aldrig ifølge Søren Torpegaard og Lund.
1: Nej, altså P4 Bornholm stopper her ved tiktiden for morgenradio, men der er jo et stykke tid til. Lige nu byder vi på en omgang espresso leveret hos Sabrina Carpenter.
0: Skal jeg have en kaffe egentlig?
1: Nej, jeg har
0: ikke. Er det ved at være tid?
1: Jeg har dejlig kold kaffe.
0: Er min også blevet kold?
1: Ja, smager godt.

0: Klokken er blevet 10 minutter i 7, og det betyder, at vi forlader musikken, for nu skal vi ligesom have sat gang i vores nysgerrige sms. Noget, jeg er meget spændt på i dag, Iben.
1: Ja, fordi det var jo sådan, at i går der kom de nye PISA-tal om de danske 15-årige. Og udover at måle på, hvordan det går med læsning og matematik og naturfag, var den sidste, undskyld, ja, så har undersøgelsen jo også spurgt ind til elevernes skolevaner, og der, ja, er altså nogle tal, der lige springer lidt i øjnene.
0: Det står blinker lidt.
1: 60% af de 15-årige svarer nemlig, at de er kommet for sent i skole mindst én gang inden for de seneste 2 uger.
0: Ja, og det har fået os til at blive nysgerrige på, hvordan du har det med at komme for sent.
1: Ja, er du typen,
0: Iben,
1: der altid kommer til tiden, eller kommer du altid lige sådan 5 minutter for sent?
0: Mm. Det er
1: jeg kan
0: rigtigt
1: mærke, at der er en stemning herinde, som jeg ikke gider være en del af.
0: Det forstår jeg godt.
1: Wow.
0: Nå, men der er jo altså en anden type, der siger, heller 20 minutter for tidligt på perronen, du ender risikerer at komme 1 minut for sent, og så stå og vinke til toget, der kører.
1: Ja, eller bussen, eller færgen, eller nogen, der får sved i håndflader, hvis Google Maps pludselig siger, at du kommer 08.01.
0: Ja, ja, ja.
1: Så
0: er
1: man
0: jo,
1: ikke?
0: Eller så han sidder på arbejde, så kommer vælten ikke, sådan med jakken, sådan, du ved, så er det aller sidste øjeblik.
1: Man kan jo også godt være typen, der siger, skriver spørgsmålet om, hvor langt er du, sådan, jeg er på vej, og så ligger man stadig hjemme i sin seng.
0: Ja.
1: Det har jeg oplevet.
0: Og,
1: så, nogen gør. Ikke mig. Ikke mig.
0: Så får man meget, meget, meget, meget strengt.
1: Ja.
0: Eller simpelthen undervurderer, hvor lang tid det tager at komme ud af døren. Du ved.
1: Ja.
0: Så har jeg også god tid. Nej, det har du sådan måske ikke, vel?
1: Det kan godt være, det er den, man falder på.
0: Og så er der dem her, der tænker, at de her 5-6 minutter eller ud, det betyder ingenting.
1: Ej,
0: ingen grund til at hisse sig op over det.
1: Nej, men måske har du også en historie om den gang, hvor du virkelig ikke skulle have været kommet for sent, altså hvor det virkelig bed dig i bagdelen, hvor man stod og var sådan,
0: Altså, vi snakkede jo om det her i går, må vi sige, efter vi havde sendt.
1: Ja.
0: Og der var jo en af vores kollegaer, der faktisk havde kommet for sin tid bryllup, for eksempel.
1: Ja.
0: Der var jo ikke vedkommendes eget. Nå, men det er jo... Eller forestil dig, at du skal søge et nyt arbejde. Og du skal være til jobsamtale kl. 11, og så kommer du sådan nulrende kl.
1: Kvart over.
0: Ja.
1: Den er ikke så god heller.
0: Nej, vel?
1: Ja.
0: Jeg vil jo have det sådan der, hvis man nu står i en lufthavn og skal fløje... Og så kan man få sin til fly. Det må være ganske forbandet irriterende.
1: Ja.
0: Hva?
1: For kufferten er sendt afsted.
0: Ja.
1: Og altså,
0: ja.
1: Nå. Men vi snakker om det der med simpelthen at komme for sent i dag. Hvordan har du det med at komme for sent? Og hvad er måske det værste, du nogensinde er kommet for sent til? Hvis det overhovedet er sket for dig. Du kan jo godt være typen, der siger, jeg kører altid eller går altid, så jeg har plads eller hvad hedder det, tid til en punktering. Det sagde min mor for nemlig altid.
0: Ja. Og det er jo altså meget svært god tid, jo.
1: Ja, man skal altid have plads til en punktering.
0: Nå, men der er åbent på 12.12. Der, hvor du skriver bihul, laver en mellemrum og sender din kommentar afsted til os. Altså, hvordan har du det med at komme for sent? Kommer du altid lidt for sent? Eller er du altid en af dem, der er 1 minutter før?
1: Ja.
0: Afsted med den til os.
1: Det er tilladt at være i begge afdelinger. Vi dømmer ikke nogen. Alt er lige
0: kun
1: godt, Kjeld.
0: Kun lidt.
1: Ej.
0: I dag får vi først skyet vejr med enkelte regnbøger. Senere så klarer det op. Og der kommer sol, dog med risiko for enkelte bølger stadigvæk. Så får vi en svag til frisk vind, og så får vi temperaturer 14 til 18 grader.
1: Tak skal du have.
0: Selv tak.

0: Christine Milton og Superstar.
1: Den skyndte du da lige at fade, for vi skal jo ikke komme for sent til radioavisen.
0: Nej, der er ingen idéer om 3 minutter jo.
1: Det der med at komme for sent, det er det, vi spørger til i dag. Hvordan har du det med at komme for sent? Er du typen, der godt lige kan komme 2 minutter sådan 2 til 15 minutter for sent? Eller ja, er du typen, der altid er der til tiden? Det er det, vi spørger til i dag.
0: På 12.12. BH Mellemrum og din kommentar. Nu er det Lucas Graham, 7 Years.
1: Det er lang tid at komme for sent.
0: Det kan man sige.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
2: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
1: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
3: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Eugen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
4: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
1: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i

0: en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så når de skal stå her og se, når kisten der kommer forbi om lidt. Så ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
1: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
2: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
3: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
1: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
4: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
1: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
2: Det er blevet onsdag morgen. Vi er fuld gang med vores morgenradio. Lidt senere skal det handle om, at forældre på Bornholm får igen mulighed for at få økonomisk tilskud, hvis de vil passe deres bælge mellem 0 og 2 år derhjemme. Kommunen har nemlig afsat 1 million kroner til netop det i budgettet for 2027.
3: Ja, og så sker der noget, når børn de kommer i skole.
2: Ja, så skal de komme til tiden.
3: Ja, eller gør de nu også det, fordi de der nye PISA-tal, som jo kom i går, udover at fagligheden på læsning, matematik og naturfag, ikke det er på tilbagegang.
2: Ja.
3: Så er der altså også noget med, at der i hvert fald er tal for, at 60% af de 15-årige er kommet for sent. Mindst en gang de sidste 14 dage, altså i skole.
2: Ja.
3: Og derfor spørger vi til dig.
2: Ja.
3: Det der med at komme for sent, hvordan har du det med det? Altså, er der en grænse for, hvornår det sådan er en bagatel?
2: Ja.
3: Eller er det sådan lidt lige meget for dig?
2: Ja, eller det kan godt være, at man selv har oplevet at komme for sent til noget, der måske er vigtigt.
3: Ja, og så altså, gør man det aldrig igen.
2: Så er der stået 26 mennesker måske og venter, fordi at man kommer for sent eller noget. Jeg ved ikke.
3: Nej, det er det, vi spørger til. Altså,
2: ja.
3: Er du typen, der altid kommer til tiden, eller i hvert fald måske så helst en halv time før, end et minut for sent?
2: Jeg kan bedst ikke gøre mig lidt for tidligt.
3: Ja.
2: Eller jeg får stress ellers, synes jeg.
3: Ja. Men det skal vi heller ikke have, når man når den alder.
2: Sorry. Nej, min alder
3: nej.
2: Nej.
3: Helene har blandt andet skrevet ind.
2: Ja.
3: Jeg kommer til tiden, udropstegn. Hvis jeg bliver for sent, så kommer jeg ynde. Så kommer jeg slet ikke.
2: Okay.
3: Det synes jeg også på en eller anden måde er okay.
2: Ja, ja.
3: Altså, enten så kommer jeg, og hvis jeg,
2: hvis jeg er for sent,
3: så er jeg ikke.
2: Nej.
3: Så skal I ikke regne med at se mig.
2: Men tiderne bliver tænkt, når du derovre, der er åbent på sms'en på 1212 BH mellemrum, og din komme for sent kommentar er stadig med den. Vi tjekker ind hverken lige om lidt. Velkommen til.

0: Det her, der vil hugge om forfra sårbarhed, og det er ingen fjerde, den man udover syv.
1: Yes, og den her morgen snakker vi om det der med at komme for sent, og det gør vi afledt af de PISA-tal, der jo kom i går, hvor det ud over det faglige, hvor det kniber lidt, så kniber det også det kniber lidt med at komme til tiden for de 15-årige danske skoleelever. De svarer i hvert fald, 60% af dem har i hvert fald mindst kommet for sent én gang i skole inden for de sidste 2 uger.
0: Ja, og så bliver vi nysgerrige sammen med vores sms. Og vil jeg godt høre, hvordan har du det med at komme for sent? Altså, er du den type, der altid kommer til tiden? Eller kommer du lige 5 minutter for sent? For det betyder nok enten ad.
1: Ja.
0: Eller står du hellere 20 minutter for tidligt på perronen, end at risikere at komme 1 minut for sent til toget?
1: Ja, lige med sådan noget, der er det jo ret træls.
0: Ja, så der er jo konsekvenser, kan man sige.
1: Så kommer du bare ikke med jo.
0: Nej.
1: Og det er det samme med fly og med færger og alt den der slags ting. Og hvis man for eksempel har været en tur inde i militæret, så har man jo virkelig lært noget om det der med tid. For eksempel Kalle, der skriver, en hader at komme for sent. Gammel soldat kommer altid 5 minutter før.
0: Ja, der har man lært noget disciplin på en eller anden måde, hva'?
1: Det tror jeg, man tager med sig hele livet, det der.
0: Og jeg kan jo tage her, at jeg er fra barnsben opdraget med, at kommer man for sent, så skyldes den til mangel på tid, men mangel på respekt for dem, man skal mødes med. Nyd dagen til tiden, skriver Eva så. Den synes jeg er meget fin.
1: Den er også meget fin. Vi kan også tage den her, der er kommet fra Gammelsbølf.
0: Ja.
1: I Nejsø, der skriver, jeg er en tidsbasser, står der.
0: Ja.
1: Der har det som en sport med at komme på minuttallet.
0: Okay,
1: til en aftale.
0: Ja.
1: Undtagen til færgen. De kender ikke altid klokken, skriver han, og så have en god dag.
0: Ja, og det var Gammelsmølf.
1: Det var altså Gammelsmølf.
0: Og så er der jo altså en her fra Tina, der skriver, selvfølgelig kan der sige noget uventet. Ja. Ellers er der ingen undskyldning for at komme for sent.
1: Mm.
0: Respektløs for dem, der har en forventning om, du kommer til den aftalte tid. Godmorgen fra Tina. Tak for den, Tina.
1: Der er lidt en, vi peger lidt hen mod noget.
0: Ja, det gør vi.
1: Men jeg har bare en tanke.
0: Ja.
1: Det er jo, at sådan i stigende grad, med den teori, jeg lige gerne vil smide efter dig her, Kjell.
0: Ja, podcast.
1: At i stigende grad med, at vi jo er mere og mere, nu siger jeg, online og i kontakt med hinanden. Hvis man nu skal mødes nogen, så kan man jo lige hurtigt skrive, det bliver lige 10 minutter over.
0: Ja, men hvad så, hvis du står og venter nede på Storetor foran Café Gustav?
1: Ja.
0: For du skulle spise noget mad med en kammerat kl. 19.
1: Ja.
0: Så bliver du en del 10, hvis du så står der 10 minutter over 19.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Nå, det
1: så vil jeg bare sætte mig ind, tror jeg.
0: Nej, jeg vil pisse sur.
1: Okay. Jamen, det er jeg måske sådan lidt mere lempelig med.
0: Ja.
1: Fordi det tit, synes jeg, at man så skriver, jeg er der lige, så ved man, hvad man skal regne med. Men så er der jo selvfølgelig de der ting. Du nævnte jo selv at komme for sent til et fly.
0: Ja,
1: det er nok noget, man kun gør én gang.
0: Det tror jeg jo. Men altså, og der kan man afgøre sms'en, hvis man har en selvoplevelse.
1: Det kan man, at man, hvis man engang er kommet lige præcis for sent, eller lige kun nåede det med et absolut hængende mulehår, så vil vi også godt høre det.
0: Ja, ja. Eller den der fest, du skal være til, hvor alle andre er kommet kl. 18.
1: Ja.
0: Så kommer du dampende kl. 18.20.
1: Eller du skulle til eksamen midt i en snestorm og måtte lige kæmpe dig frem.
0: Ja, mulighederne er mange. Og telefonnummeret eller sms-nummeret, det er 1212.
1: Har du nogensinde hørt den der, hvad vil sige, talemåde, better late than ugly?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Den står altså også, det ved jeg ikke, det der var flere, der siger.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Ja, ja.
0: Man kan også have bedre sent end aldrig, jo.
1: Det kan man også sige.
0: Ja. Jeg er altid på pletten, gerne før tid, men skal fryen med, så kan man jo ikke være sikker på, om det er sommer eller vintertid. Den kom fra vores første kunde, Palle i Pøllebussen. Der er åben på 12.12 BH mellemrum, og din kommentar er stadig til os, mens vi får lidt musik i ørerne.
1: Rasmus Sebaks, Natteravn.

0: Vi kan her afsløre, at du lytter til Rasmus Seebach og Natteravn, og vi har gang i vores nysgerrige sms på 1212. Ved det, vi spørger om den i morgen, Iben.
1: Hvordan har du det med det der med at komme for sent?
0: Ja. Yeah.
1: Og hvad er egentlig at komme for sent for dig i din optik?
0: Ja. Yeah.
1: Har du sådan en, hvad skal man kalde det, en bufferperiode, som hedder 10 minutter før og 10 minutter efter?
0: Ja, det er sådan lidt en promillegrænse.
1: Ja, det kan man kalde det. Ja. Eller har du det mere sådan, nej, det skal gerne helst være på minuttallet?
0: Ja.
1: Eller også så hedder det ikke at komme til tiden?
0: Ja. Mm. Jamen, det er det, vi spørger om på 12.12. Bihovedet mellem rum. Vi spørger jo også, har du selv oplevet at komme for sent, til når du bestemt skulle være til tiden? Det spørger vi jo om, jo.
1: Det kan man også godt fortælle os om. Har man det lidt ligesom DSB, at det er i hvert fald ikke altid, at der bliver holdt tiderne, som man kan regne med. Så kan man jo sagtens nemt komme for sent, hvis man er afhængig af den slags.
0: Ja. Bare skriv, ikke? Her er det Trolde og Sibenhår med The Streets.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Her kan du høre regionale nyheder om 4 minutter, nemlig efter Miley Cyrus' End of the World.

0: Klokken er halv otte.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I det nye budgetforlig er der lagt op til, at der frem mod 2030 skal bruges 64 millioner kroner på at renovere den vestlige ydermole i Nørkås lystbådhavn i Rønne. Og det er noget, der spreder glæde i Rønne Sejlklub, siger bestyrelsesformand for sejlklubben Kim Frederiksen. Han mener, at det har været tiltrængt længe, fordi blandt andet hurtigfærgens hyppige sejlen frem og tilbage slider på området.
3: Så giver det noget uro inde i havnen, som gør, at bådene de kører voldsomt rundt på deres pladser. Fortøjninger, der sprænges og skader på både og alt muligt. Altså det svarer til at ligge i meget, meget kraftige stormvejr, kunne man sige, men hver dag hele tiden jo.
2: Med de nye penge håber Kim Frederiksen, at problemerne først og fremmest kan blive fundet og dernæst udbedret, siger han.
3: Groft sagt at løse problemet, som jeg også sagde, jeg ved jo ikke, hvad problemet direkte er, og hvorfor den her uro, den kommer i havnen. En mistanke kunne være, molen er utæt og ikke stopper bølgerne, der kommer udefra, men det er ikke noget, jeg sådan personligt har forstand på. Men forhåbentlig får man undersøgt det til bunds og får gjort noget ved problemet.
2: Der er ikke lagt penge til side i 2027 til lystbådhavnen, men de første 4 millioner kommer i 2028 og dernæst 30 millioner kroner om året i 2029 og 2030.
4: Det betyder meget for familier, der gerne vil passe deres små bælle hjemme, at kommunen igen vil give tilskud til hjemmepasning. Det mener Elisabeth Nørse Hase Kytosari, som selv har valgt at hjemmepasse sine bælle.
5: Det er en stor gave til især til de familier, hvor at man har et brændende ønske om at have børnene hjemme lidt længere tid, men har svært ved at få det til at gå op økonomisk.
4: Elisabeth Nørse Hase Kytosari har to bælle, som i dag er 9 og 4 år. Hun har prøvet at hjemmepasse både med og uden kommunalt tilskud. Tidligere kunne man nemlig få tilskud til hjemmepasning på Bornholm, men ordningen blev sløjfet i forbindelse med budgetforliget i 2022. Og for Elisabeth Nørse Hase Kytosari gjorde det en klar forskel, dengang der var et tilskud.
5: Det betød både, at det økonomiske var mere overskueligt. Det var meget forskelligt fra familie til familie, hvor meget man har brug for om måneden for at få det til at køre rundt. Det betyder også en slags blåstempling af at hjemmepasse. Så det er der ligesom blevet sagt, hey, det er også et legalt valg.
4: Tilskud til hjemmepasning gælder bælle mellem 0 og 2 år og med i budgetforliget for 2027. Kommunen har afsat 1 million kroner til ordningen, og så en vejrudsigt.
2: Først skyde ved enkelte regnbyer, senere nogen eller en del sol, dog risiko for enkelte regnbyer. Svag til frisk vind ved kysterne op til hård vind fra vest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I nat mest klart vejr, dog risiko for enkelte regnbyer.

0: Det her, det var DNC med Toothbrush. 7:30, halv ude af klokken. Vi har lige snakket om det her med hjemmepasning.
1: Det har vi nemlig.
0: Og ved du hvad, det skal vi snakke lidt mere om lige om lidt.
1: Det skal vi, og vi skal også lige huske at sige, at vi har gang i en nysgerrig sms, der spørger til dit forhold til det her med at komme for sent.
0: Ja, det er på 12:12. BH mellemrum, og så en kommentar.
1: Ja, er det sådan okay for dig? Har du et tidspunkt, hvor du tænker, så er man virkelig for sent, eller er der sådan en bagatelgrænse?
0: Ja. Yeah.
1: Eller har du nogle gange kommet for sent til noget, du bare helst ikke skulle?
0: Ja, hvor du også stod og tænkte, det er irriterende det.
1: Det er irriterende.
0: Det er 12:12, BH mellemrum, og din kommentar.

0: Natasha, op med hovedet.
1: Forældre på Bornholm får igen mulighed for at få økonomisk tilskud, hvis de vil passe deres bella mellem 0 og 2 år hjemme. Kommunen har nemlig afsat 1 million kroner i budgettet for 2027, så familier, der vil vælge hjemmepasning, får bedre muligheder for at gøre.
0: Og nu har vi dig med, Niels Christen Andersen, formand for Kristendemokraterne. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: I har jo kæmpet for at få den her ordning tilbage, og det har faktisk også været i mange år en af jeres mærkesager. Hvorfor er det så vigtigt, at den kommer tilbage?
2: Altså for os, så er det vigtigt, at familien trives. Og hvad skal der til for familier, og nu med småbørn, trives? Og der synes vi, det er meget vigtigt, at familien selv får nogle muligheder for at vælge. Og det kan være mellem kommunens forskellige pasningstilbud, eller det kan også være, at man siger, nu når børnene er helt små, at så er der en af os, der går hjemme og tager vare på dem. Det synes vi, det er familien, der skal vurdere, hvad der passer bedst. Og vi tror, det er godt for kommunen og os alle, når familien har det godt.
0: I har jo som sagt kæmpet for den her ordning i en del år, men hvem er det egentlig, der har gavn af den? Altså er det børnene, forældre, eller er det hele øen?
2: Jamen jeg tror, det er faktisk lige præcis det hele. Altså for det første, så tror jeg, at der er nogle familier, der har så presset en hverdag, sådan at det der med at kunne træde ud af hamsterhjulet et år, vil betyde rigtig meget. Og det vil være godt for barnet, som får opmærksomhed, omsorg osv. Men det er også godt for forældrene, der kan få hverdagen til at hænge sammen. Og så er det jo tidlig indsats og forebyggelse faktisk også, som vi lægger meget vægt på i konstitueringsaftalen, har der også betydning for, og så det er faktisk også godt for kommunen, fordi det er bedre, når de er helt små, at de får, den her trivselsmæssige ramme. Så vi tror jo, at det er godt for alle.
0: Du har tidligere fortalt, at du tænker, at det her det er noget, der kan tiltrække flere børnefamilier til Bornholm, men ordningen var jo indtil videre jo kun i 2 år. Hvordan kan det have en betydning for tilflyttere, når det er en relativt sådan kort periode, man i hvert fald er sikret det her tilskud?
2: Ja, altså nu ligger vi har en 2-årig aftale, men vi har også lagt beløb ind i overslagsåren, så der ligger faktisk beløb for 4 år. Og det er jo, altså nu tror jeg jo ikke, at det får så mange flyttet til, men jeg tror, det er vigtigt, at man har den mulighed på Bornholm. Vi kender det fra hjemmeskoling. Vi trækker en del til øen, som har hjemmeskoling, og det kan man også mene om, hvad man vil. Men vi tror faktisk, at der er en anden, der synes, det er vigtigt, at man har den her mulighed. Og det kan være et blandt mange parametre, der giver betydning.
0: Nogle mener, at pengene bedre kunne bruges til at styrke institutionerne, så der for eksempel ikke skulle lukkes børnehuse. Hvorfor er det så egentlig lige her til sidst en klog prioritering, at tilskud til hjemmepladsning får en plads i budgetforledet?
2: Jamen jeg tror, når Dansk Folkeparti og vi, som kom med forslagene, ligger vægt på det, så er det fordi, vi synes, det er vigtigt, at familien har det med i den her palette og tilbud, så de vurderer, hvad der er bedst for dem.
0: Niels Christen Andersen, formand for Kristendemokraterne. Tak, fordi du er med her til morgen.
2: Ja, velbekomme.
1: Og tilskuddene, man kan søge om til hjemmepasning, ligger typisk mellem 5.000 og 10.000 kroner før skat og måneding per billig. Og så er klokken 17 minutter i ude.
0: Tid til at tage danseskole på sammen med David Bowie. Let's dance.

0: Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Sissal og Blond for dig. En vejrudsigt om lidt, efter vi har lyttet til Taylor Swift. I knew it. I knew you, hedder den.

0: Klokken er blevet 8 minutter i 8, og det betyder hver tid.
1: Med en af dem, vi kender. Simon Brix, godmorgen.
2: Morgen.
1: Altså. Det er en grå omgang derude, men jeg synes, at jeg har hørt noget om, at det bliver lidt mere lyst.
3: Ja, det har det også været en våd nat, vi har været igennem der. Hold da op, der er 27,1 mm, er der altså faldet ved Hammerøjet. Det må sige sig ved noget med en intensitet på 10 mm på 30 minutter. Vi skal op på 15 mm på 30 minutter, hvis vi skal kalde det skybrud. Så der er med ret god grund til, at jeg synes, at det virkelig har givet noget vand, og måske også forstyrret nattesøvnen en smule.
0: Jeg skal lige fortælle dig, at jeg sover altid i telt, og det tror med jo det tror med meget på telt, herude, skal jeg bare fortælle dig.
3: Ja, jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Du har lige fået testet teltduen, om den rent faktisk kunne tage det vandsøjletryk, som sælgeren lovede dig.
1: Det gjorde den ikke. Han er våd endnu.
3: Jamen, jeg håber, at du tør. Det kan vi i hvert fald godt finde noget vejr, der kan hjælpe til. Lige nu flere skyer henover os, men det begynder altså at lyse, når vi nærmer os omkring middagstid, der bliver det altså lidt mere opklaret. Og så er der også plads til en eftermiddag, hvor der kun er perioder i hvert fald, hvor der lige kommer lidt vand forbi. Overordnet set, så har vi været igennem det kraftigste, men der er altså god grund til lige i hvert fald at have en jakke inden for rækkevidde, hvis du skal udenfor. Temperaturen, den får også lov til at stige op til et niveau, hvor vi her i eftermiddagstimerne nok kan se, at det bliver en 17-18 grader varmt. Varmest her på den østlige side af øen, hvor vi altså kan ligge lidt mere i læ. Vi har vind, der kommer fra sådan en sydvestlig kant, så der er en lille smule forskel. Men overordnet set, en eftermiddag, der ser ganske pæn ud.
0: Ja, det er da meget godt.
1: Jeg synes, det er fint nok.
0: Ja, vi takker og bukker, Simon.
3: Jamen, velbekomme.

0: Benjamin Hau tager os med til Portugal i nummeret her. Om 3,5 minut, så tager vi dig med til en omgang radioavis, som Iben Mortensen vidner om.
1: Selvom der blev fundet fordavet bøffer i køledisken, så fortsatte salget hos en dansk supermarkedskæde i over en måned.
0: Ad.
1: Ja, ad og bader i radioavisen lige om lidt mere længe til sted.
0: Efter The 1975 her med I'm In Love With You.

0: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
1: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
2: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
0: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
3: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Store Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske engang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er stedet af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
4: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
3: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
4: Ja, lige præcis. Det gør de.
3: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
3: Du tror, at folk

0: som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den canadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bildsøe Lassen.
0: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at canadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for canadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
1: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Denne onsdag morgen handler det blandt meget andet om, hvad kommunernes penge skal brygges på i 2027.
2: Et af de steder, der vil...
1: Nyde godt.
2: Ja,

0: Det er det, der står, Kjeld. Godt skrevet. Af det her nye budgetforlig, det er Nørkås lystbådhavn. Fordi i det her nye budgetforlig, der får de nemlig frem mod 2030 64 millioner kroner til at renovere havnens vestlige mule. Eller det bliver der i hvert fald gjort.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, det er dem som sådan selv. Men hvorfor det så er vigtigt, det får du svar på lige om lidt.
1: Ja, vi skal jo lige have at fortælle, at vi har åbent sms, selvom vi laver andre ting. Sådan er vi nemlig.
0: Mm.
1: Og vi spoiler efter det der med at komme med for sent. Altså, hader du det, eller er du lidt sådan, nå ja, sådan er det, eller...
0: Ja, har du findes kommet... der en bufferperiode for
1: ja,
0: dig,
1: ja.
0: Hvor du tænker, ah, så er det vist en bagatell, ikke?
1: Har du kommet for sent til noget vigtigt? Det kunne jo afhænge af.
0: Ellers så kan man have det lidt ligesom Letholm, der har skrevet ind. Kom til tiden, ikke 10-15 minutter før. Svigerforældrene får altid tidspunkt til eventuel fødselsdag 30 minutter efter alle andre. Så passer det nemlig med, at de kommer samtidig.
1: Det er smart.
0: Og så en god dag.
1: For lidt, hold.
0: Yeah.
1: Bare skriv ind på 1212 BH mellemrum og din kommentar. Vi holder øje med en bakken ind imellem. Og dermed, godmorgen, godmorgen.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Overrevne trosser, beskadigede bude, har i lang tid været værd der i Rønne Salklub. Men meget tyder på, at der er lys forude. I det nye budgetforlig er der nemlig frem mod 2030 afsat 64 millioner kroner til at renovere den vestlige ydermole i Nørrekos lystbådehavn.
0: Vores live-reporter Anna Fest Kruse er i lystbådehavnen lige nu.
2: Og vinden hiver lidt i masterne her på en af de yderste flydebroer. Både når de ligger på rad og række og vugger, nogen mere end andre. For bådejerne de er altså begyndt at stramme fortøjningerne ekstra godt. Kim Frederiksen, du er bestyrelsesformand i Rønne Sejlklub. Hvilke skader er det bådene de får, hvis man lader dem være lidt for løse, som på den båd, der ligger her?
3: Jamen, altså det slider meget på båden. Man kan se på den her, hvis den sådan kører fra side til side, så rykker det voldsomt i fortøjningerne, som altså nogle tilfælde så sprænger det, og ellers så slider det meget derhen, hvor de ligesom ligger op af ybommen.
2: Og lige nu når vi kigger ud på molen, så er der jo sådan ganske tilforladeligt vand. Det er jo ikke fordi det skulper så meget lige nu. Hvilke situationer er det, at problemet er?
3: Jamen det er når hurtigfærgen den i år er det både, når hurtigfærgen kommer, og når den sejler igen. Sidste år var det kun, når hurtigfærgen den ankom fra Sverige. Men de har også ændret lidt retning, og sejler en anden vej ud af havnen nu, end de gjorde sidste år. Så om det er derfor, det ved jeg ikke, men det kunne man tro.
2: Og det her, det er den næst yderste flydebro, men ude på den sidste derude, det er der, turisterne ligger. Hvordan reagerer de?
3: De løber lidt forvildet rundt, når de ser deres både, de farer rundt på den her, fordi de er jo ikke opmærksomme på det, og fortøjer jo ikke sådan, man skal ligge meget stramt, meget stramme fortøjninger, og det er de ikke opmærksomme på, så de fortøjer, som de plejer, og så lige pludselig så kører de rundt derude helt voldsomt. Det ser interessant ud.
2: Advarer I dem, ikke?
3: Jo, hvis jeg, det sker, altså jeg har været ude flere gange, når jeg ser nogen, og de ved ikke, hvad de skal heller jo, så jeg har været ude i hjælpladet skille gange.
2: Hvad betyder det så for jer her i sejlklubben, at der nu er penge på vej til en ny mål?
3: Ja, altså hvis det afhjælper problemet, så gør det jo, at bådene kommer til at ligge meget mere roligt her, og det bliver meget bedre at ligge her. Det er jo ret voldsomt at ligge herude nu. Og der er faktisk også folk, der ikke vil ligge her, som flytter herfra, fordi det er så voldsomt.
2: Har du overvejet at flytte herfra med din båd?
3: Ja, men det har jeg faktisk, men jeg håber, at problemet løser sig.
2: Hvad vil I så gøre indtil, fordi der er jo alligevel lige nogle år til, at der kommer en ny mål?
3: Ja, men nu har det har jo også været et problem i flere år, så det er jo, vi har sådan lidt vendet os til det, og ved, hvordan vi skal håndtere det. Og så er det jo kun uroen og ubehaget, man skal leve med, fordi det er voldsomt.
2: Tak fordi du var med.
3: Velkommen.
1: Ja, det var altså bestyrelsesformand i Rønne Sejlklub, Kim Frederiksen.
0: Der er ikke lagt penge til side i 2027 til lystbådehavnen, men de første 4 millioner de kommer i 2028 og dernæst 30 millioner kroner om året i 2029 og 2030.
1: Og her kommer der musik. Og det er altså Cher, vi har sat gang i her.
0: Cher.
1: Med nummeret Believe.

0: Her var det altså sjæger, klokken er blevet 20 minutter over uge, da vi er gang i vores nysgerrige sms, selvom vi laver andre ting. Og der lige droppet ind, Inge Engbergen, Iben.
1: Vi snakker om det her med at komme for sent.
0: Ja.
1: Er der en bagatellgrænse for den slags?
0: Som Grete syng konsong. Du kom for sent, jeg har en anden.
1: Det vil være træls at komme for sent til den slags. Men det der med, altså går den lige, eller er du typen, der bare altid skal være der på minuttet, eller altid før? Lena har skrevet ind, som tilflytter fra København, der måtte vi tidligt konstatere, at bornholmere, når vi mødes til klubarrangementer, konsekvent kommer i rigtig god tid.
0: Ja.
1: Kommer vi 15 minutter i det udmeldte tidspunkt, så har alle været der i mindst en halv time før os. Så skik følge eller land fly. Nu møder vi op i god tid. Men så kan vi jo også nå at give hånd og hilse på alle.
0: Yeah.
1: Endnu en god skik i øvrigt.
0: Jamen, det er da.
1: Hilsen, Lene. Det er altså sjovt.
0: Den er da fin.
1: Jeg tror, du har ret. Det er nok det, der har chokeret mig også ved at komme herover. Folk kommer i for god tid i forhold til, hvad jeg plejer.
0: Sådan er det. 12-12 BH mellem rum og dine kommentarer. Det der med, kommer jeg for sent eller ej. Vi tager imod indbakken og holder øje med dig.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du udenvaret om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det betyder meget for familier, der gerne vil passe deres små børn hjemme, at kommunen igen vil give tilskud til hjemmepasning. Det mener Elisabeth Nørsø Hase Kytosari, der har valgt at hjemmepasse sine børn.
3: Det er en stor gave til især til de familier, hvor at man har et brændende ønske om at have børnene hjemme lidt længere tid, men har svært ved at få det til at gå op økonomisk.
2: Elisabeth Nørsø Hase Kytosari har to børn, som i dag er 9 og 4 år. Hun har prøvet at hjemmepasse både med og uden kommunalt tilskud. Tidligere der kunne man nemlig få tilskud til hjemmepasning på Bornholm, men ordningen den blev sløjfet i forbindelse med budgetforliget i 2022. Og for Elisabeth Nørsø Hase Kytosari, der gjorde det en klar forskel, da der var tilskud.
3: Det betød både, at det økonomiske var mere overskueligt. Det var meget forskelligt fra familie til familie, hvor meget man har brug for om måneden for at få det til at køre rundt. Det betyder også en slags blåstempling af at hjemmepasse. Så det er der ligesom blevet sagt, hey, det er også et legalt valg.
2: Tilskud til hjemmepasning gælder børn mellem 0 og 2 år og er med i budgetforliget for 2027. Kommunen har afsat 1 million kroner af til ordningen.
0: I det nye budgetforlig er der lagt op til, at der frem mod 2030 skal bruges 64 millioner kroner på at renovere den vestlige ydermule i Nørrekurs Lystbådehavn. Og det er noget, der spreder glæde i Rønne Sejlklub. Det har været tiltrængt længe, blandt andet fordi hurtigfærgernes hyppige sejlen frem og tilbage slider på området, sagde bestyrelsesformand for sejlklubben Kim Frederiksen. Han forklarer, at det skaber en masse bevægelser i haven, og det er som om, at molen er optaget og ikke kan holde styr på bølgerne, sagde altså Kim Frederiksen.
2: Alle personer over 65 år får snart en invitation til at blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Invitationerne sendes ud i løbet af september, og selve vaccinationerne begynder den 1. oktober og løber frem til den 20. december. Målet er at beskytte dem, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge. Vaccinationerne tilbydes derfor også til personer med visse kroniske sygdomme. For langt de fleste er influenza og covid-19 ikke alvorlige sygdomme, men risikoen for at blive alvorligt syg stiger med alderen. Derfor anbefaler vi, at de nævnte grupper tager imod tilbuddet om vaccination, siger Christine Mold Harbo, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Man kan bestille tid, når man har modtaget sin invitation, og vaccinationerne foregår på et regionalt vaccinationscenter eller hos Danske Lægers Vaccinationsservice.
0: Og her kommer vi med den service, at vi bringer en vejrudsigt, der fortæller, at vi får skyet med regnbyger i dag. Senere så får vi nærmere eller en del sol, dog med risiko for enkelte byger. Svært til frisk vind i dag, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader.

0: Det var Dua Lipa og Houdini, vi fik der. Klokken er blevet 8:06. Og hvad så?
1: Ja.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Så kunne vi sige så. Og gæld, min ven. Vi skal lege clickbait.
0: Ja, det kan jeg fatte det.
1: Ja, og det er mig, der har lavet dem i dag.
0: Ja, det kan jeg så fornemme af stemningen. Ret
1: jeg høj. Tror, at du kan dem alle sammen. Fordi jeg har været flink. Taget nogle af dagens største historier. Så når jeg allerede sagt meget.
0: Så kan jeg lytte, så det er meget nemt det der. Så når jeg ikke kan sidde, fordi jeg er fuldstændig spalblank. Sådan er det.
1: Det er øjnene, der ser.
0: Hvor har du fundet overskrifterne, Anne?
1: Inde på DR.dk. Altså, der hvor det hele er super savligt og alle måder lever op til det, det skal. Så har jeg leget lidt. Nu er de blevet clickbaitet og rødficeret.
2: Nummer 1.
1: Vældig vigtige personer på gæsterlisten.
0: Ja, vi er jo over i Kong Haralds begravelse.
1: Ja, det er det ikke det.
0: Og der jo kommer jo mange vældig vigtige personer.
1: Vældig.
0: Der kommer jo stærkt over hovedet og for hele verden.
1: Jo.
0: Jeg kunne jo måske tænke, måske et dansk kong Frederik og dronning Mary og kronprinsen Christian.
1: Du har også dem. Der var også andre, jeg havde kigget på.
0: Ja, der er jo flere, altså. Så kan vi tage vej for danske, så kommer
1: svenske
0: Carl Gustav, den 16. Gustav, og her med sig har han dronning Silvia. Måske kommer kronprinse Victoria og...
1: Dygtige. Prøv at høre. Det egentlig bare handler om. Det er jo, Norge tager afsked med kong Harald, stor begravelse i Oslo, der kommer op mod 1000 gæster. Ja. Kongelige statsoverhoveder fra hele verden, og myndighederne har også forberedt sig på, at Donald Trump kan dukke op.
0: Nej vel?
1: Sikkerheden er massiv, og... andre begravelser i Oslo er faktisk aflyst i dag.
0: Ja, okay.
1: Og hele Norge holder 1 minut stillhed klokken 13.
0: Det bliver en stor markering. Det er ikke spor i tvivl om.
1: Ej, den får fuld gas. Du får et fuldt flot point.
0: Nu er jeg stolt. Nu er jeg stolt. Simpelthen stolt.
2: Nummer 2.
1: Solgt som Supreme. Nu er der beef.
0: Det er de her rødne bøffer, man har solgt. De er lavet på Danish Crown i et eller andet sted i Danmark. Tøjet kom oprindeligt fra Uruguay. Og så har de lægget en dansk supermarkedstid, jeg faktisk Rima Thybsen fortalte man tidligere i radioavisen. Og det viser sig simpelthen, at de var så... De, altså, Fødevarestyrelsen sagde, at de aldrig har blevet underlignende.
1: Ja, og du ved godt, hvad en beef er, ikke?
0: En beef?
1: En bøf.
0: Ja, ja.
1: Så vi har beef, du.
0: Ja, ja, det er godt, at det er en bøf for...
1: Du har nej, men en beef mellem to mennesker.
0: Nej, det ved han
1: ikke. Så er man uenig.
0: Nå,
1: så har man en, altså, hvis du og jeg var blevet uvenner, så havde vi en beef.
0: Nå, jamen er jeg...
1: Men du fik den alligevel.
0: Jeg lærer mange ting, altså.
1: Det...
0: Nå.
1: Jamen, så, du var fuldstændig ret.
0: Hvis man ellers er enig om noget, så sagde hun jo bøf.
1: Ja, så sagde en bøf. Men det har den jo så heller ikke her. Forskerne fandt nemlig i gennemsnit knap 300 millioner bakterier per gram kød.
0: 300 millioner, det er ret mange.
1: Per gram kød.
0: Det er ret meget.
1: Og det er altså vurderet uegnet til at spise.
0: Ja.
1: Yes, og Danish Crown beklager og har sænket holdbarheden og skærpet kontrollen, og Rema 1000 er gået over til dansk og tysk kød i stedet for.
0: Ja, så nu er savn bøf, faktisk.
1: Det kan man faktisk godt sige.
0: Ja, okay. Fik jeg point på
1: det? Ja, det gjorde du flot point.
2: Nummer 3.
1: Hold øje. 1,3 millioner bliver stukket.
0: Altså, det er det her tilbud om vaccine for... covid-19 og, og influenza alle over 65
1: år. Wow.
0: Altså, jeg er jo snart vaccineret mod alt.
1: Ja.
0: Og jeg er jo så vaccineret, så jeg tror simpelthen, at den gang, at jeg falder om og dø, så tror jeg aldrig, jeg vil gå i forrødnelse.
1: Nej.
0: Fordi jeg er simpelthen så...
1: Du er sådan konserveret indenfra ud.
0: Ja, med epoxy.
1: Ja, ja. Vi døbte dig i det. Du har fuldstændig ret. 1,3 millioner danskere, som vi også nævnte lige før,
0: altså.
1: På 65, og derover bliver inviteret til gratis vaccination mod influenza covid-19.
0: Ej, men altså.
1: Og det er jo dig, blandt andet.
0: Hold nu op, hvor jeg er stolt.
1: Du er, altså, du har fortjent 3 monsterflotte point. Hat-trick til Kjeld Olsen.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Der var det ikke. Og så videre til.
1: En af de helt gode.
0: Ja.
1: Den der, hvor vi kan synge i kor.
0: Det har vi nemlig.
1: The Proclaimers. I'm gonna be. Hvilken stemme er du? Første eller anden?
0: Ja, første stemme.
1: Okay, så er den her.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det her er det ved Berg, og nummeret hed 1000 timer.
1: Så længe skal du ikke vente på en vejrudsigt.
0: Nej, for det vil godt nok lige være lavere længe at sidde og vente på den. For den er jo ikke specielt god eller noget at vente på sådan set.
1: Ja, jeg synes, at der er en lovning måske.
0: En hvad?
1: En lovning for vejrguden om, at det bliver okay senere.
0: Okay, så tager vi den efter Love Shop.
1: Ja, vi kigger nærmere i hvert fald.
0: Ja.

0: Her forlader vi Love Shop og Copenhagen Dreaming. Klokken er 8 minutter i 9. Så er det vejrtid.
1: Nå, hvad har du gemt til os, Kjell?
0: Jeg har gemt en vejrudsigt, der fortæller, at det bliver skyet og regnvejr.
1: Yes.
0: Men, i løbet af formiddagen, så skulle det klare op. Og efterhånden skulle vi få en del sol.
1: Jo.
0: Men i eftermiddag, så bliver det lidt skygget indimellem, og der kan komme en enkelt bølge snigende, som en panda i mørket.
1: Rrr.
0: Og så får vi en svag til frisk vinge, og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Yeah.
0: Det er det.
1: Tak for det.
0: Og her kommer Robbie Williams, så stiger temperaturen her i studiet.
1: Hos dig eller mig?
0: Ja,

0: Norsk politi står over for sin største sikkerhedsoperation nogensinde, når kong Harald i dag bliver begravet. Kom med til Oslo i Radioavisen lige om lidt. Det er med Erling Thisted.
1: Jamen, det bliver efter en omgang Whitney Houston her med How Will I Know?

0: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsjen Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
1: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
0: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
2: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet, blandt andet ved, at der blev affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flagene sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
0: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
2: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
0: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
4: Da vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
3: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften.

0: høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
1: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bildsøe Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævnt til frisk vind fra vestlige retninger.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: God formiddag, Bornholm.
3: God formiddag.
2: 9 minutter oven i klokken, og det er altså stadigvæk onsdag i dag. Det startede lidt gråt, ikke imellem, men der kommer lidt sol i eftermiddag. Det kan vi jo da have det ret imod, tænker jeg.
3: Nej, det er jo svært at...
2: Bare sur på.
3: Ja, vi kan ikke forvente så meget mere. Det er jo september.
2: Ja, det er det.
3: Bladene er ved at skifte lidt farve. Vi skal vende os til det.
2: Ja.
3: Med mindre man rejser væk herfra, jo.
2: Ja. Der er 51 minutter tilbage af den her ting, men med masser af musik og

Thor Farlov med en sang om vind og vejr. Det er så Mumle, der er gået i gang. Et for dig hedder den her.

0: barnet fuld af nuller, men...
1: For nærende forældre er det et stort ønske at passe de mindste bælle hjemme lidt længere, i stedet for at sende dem i institution. På Bornholm bliver det nu igen muligt at få tilskud til hjemmepasning, efter ordningen blev sløjfad i forbindelse med budgetforliget i 2022. Men nu har kommunen afsat 1 million kroner i budgettet for 2027 til forældre, der vil passe deres bælle mellem 0 og 2 år hjemme.
2: Vores live-reporter Maria Botansen har taget hjem til, eller er taget hjem til en mor, der selv har valgt at hjemmepasse sine børn.
3: Jeg er hjemme hos Elisabeth Kytosari, hvor dagen lige er startet. Og hunden Jackson, som er 12 år gammel, en lidt ældre hund, løber rundt ind i stuen. Og jeg ved ikke, om man kan høre en blokfløjte, der spiller i baggrunden. Og så sidder jeg også her med Mira, som tegner i sin Toy Story 5 tegnebog. Men her ved spisebordet, der sidder jeg med Elisabeth Kytosari. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hvorfor har du valgt at passe dine børn hjemme, i stedet for at sende dem i vuggestue eller i dagpleje?
4: Det har jeg, fordi at... Mig og min mand, vi har et stort ønske om at have mere tid sammen med vores børn og give dem en god og rolig start på livet. Og det føler vi, at vi kan gøre ved at have dem hjemme.
3: Og du har jo prøvet at hjemmepasse dem både med og uden kommunalt tilskud. Hvad har det her tilskud betydet for jeres hverdag og økonomi?
4: Jeg fik tilskud et år tilbage, da det sidste var muligt. Og det var rigtig gavnligt for os, at vi kunne... Jamen altså, det kan godt være lidt svært at leve på én indkomst, kan man sige. Det har vi så øvet os i mange år nu. Så for os gør det ikke den store forskel. Vi vil hjemmepasse selv, om der kommer til at være... Om der kommer til eller ikke kommer til at være et tilskud. Men jeg kender rigtig mange, som gerne vil hjemmepasse, men som ender med ikke at gøre det, fordi de simpelthen ikke kan få det til at gå op økonomisk. Så jeg ved, at for rigtig mange, jeg kender, vil gøre en stor forskel.
3: Så du tænker, at... hvad tænker du så om, at forældrene på Bornholm nu igen får mulighed for at søge tilskud til hjemmepasning?
4: Jeg tænker, det er fantastisk. Jeg tænker, det er fantastisk for de enkelte familier, for de børn, der får mere tid hjemme sammen med deres forældre. Jeg tænker også, at det er fantastisk for Bornholm. For hvis jeg nu skulle vælge, hvilken kommune jeg skulle bo i, som... børnefamilier, så vil jeg faktisk nok ikke vælge Bornholm, netop på grund af det manglende tilskud til pasning af børn. Andre kommuner kan man jo gå hjemme med sit barn et år og få det her tilskud. Hvorfor skulle jeg vælge Bornholm, når jeg ikke kan få det her?
3: Og tilskud, det gælder jo børn fra 0 til 2 år, så dine to piger, der sidder her ved bordet, de er jo lidt for store nu til, at du kan få tilskuddet. Men du siger, at det alligevel godt kan få en betydning for dig i fremtiden.
4: Jo, vi kunne godt tænke os en lille søster eller en lillebror, og så kunne det da være dejligt, at kommunen viser, at de rent faktisk også har lyst til, at vi får en lille søster eller en lillebror, og giver dem det, vi synes er en god start på livet.
3: Elisabeth Kytosari, tak fordi du var med.
4: Selv tak.
1: Ja, og 83 landets kommuner, altså 98 kommuner, tilbyder ordningen fra 0 til 2 år, ja, og nu altså af Bornholm for næste år.
2: 18 minutter over 9, nu er der Swanley.
1: Love will keep you warm.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Som Kjeld siger, tre akkorder, men de er godt nok skruet godt sammen.
1: Ja, han kan jo altså et eller andet. Hvis vi er en omgang regionale nyheder, når klokken bliver halv, det er om 4 minutter. Så vi kan lige få lidt toner i ørerne først.
0: Fra Pet Shop Boys, hvad med det?
1: Ja, It's a Sin.
0: Det er det nemlig. Ring.

0: Med Pet Shop Boys i klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Overrevne trosser og beskadigede både har i lang tid været hverdag i Rønne Sejlklub, men meget tyder på, at der er lys forude. I det nye budgetforlig er der nemlig frem mod 2030 sat 64 millioner kroner af til at renovere den vestlige ydermole i Nørkås lystbådhavn. I dag er der ofte problemer med store bølger i inderhavnen, fortæller formand for Rønne Sejlklub, Kim Frederiksen.
3: Altså, det slider meget på båden. Man kan se på den her, og hvis den sådan kører fra side til side, så rykker det voldsomt i fortøjningerne. Altså, nogle tilfælde, så sprænger det, og ellers så slider det meget derhen, hvor de ligesom ligger op af Y-bommen. I år er det både, når hurtigfærgen kommer, og når den sejler igen. De har også ændret lidt retning, og sejler en anden vej ud af havnen, nu end de gjorde sidste år, så om det er derfor, det ved jeg ikke, men det kunne man tro.
2: Kim Frederiksen oplever ofte, at lystbådturisterne i havnen bliver overrasket.
3: De løber lidt forfildet rundt, og de ser deres både, de farer rundt på den her, fordi de er jo ikke opmærksomme på det. Man skal ligge meget stramme fortøjninger, og det er de ikke opmærksomme på, så de fortøjer, som de plejer, jo. Og så lige pludselig så kører de rundt derude helt voldsomt. Det ser interessant ud. Altså, jeg har været ude flere gange, når jeg ser nogen, og de ved ikke, hvad de skal heller, jo. Så jeg har været ude og hjælpe deres skille gange.
2: Når kommunen nu afsætter 64 millioner kroner til en renovering af den vestlige ydermule, så håber Kim Frederiksen, at problemet bliver løst.
3: Hvis det afhjælper problemet, så gør det jo, at bådene kommer til at ligge meget mere roligt her, og det bliver meget bedre at ligge her. Det er jo ret voldsomt at ligge herude nu. Og der er faktisk også folk, der ikke vil ligge her, som flytter herfra, fordi det er så voldsomt.
0: Øens forældre får igen mulighed for selv at passe deres bella mellem 0 og 2 år hjemme med et økonomisk tilskud i ryggen. Og det er en vigtig beslutning, mener Niels Christen Andersen for Kristendemokraterne, efter ordningen er kommet med i budgetforliget for 2027.
4: Det betyder, at de familier, vi har på hånd med småbørn, at de igen får den palet og tilbud. Altså nogen, de er glade for vuggestue, nogen vil gerne altså bruge børnehus og dagpleje. Der synes vi bare, det er vigtigt, at den her mulighed også er der, sådan så at den enkelte familie selv vælger det, de mener bedst for, at deres hverdag kan hænge sammen.
0: Kommunen har afsat 1 million kroner i budgettet for 2027, så familier, der vil vælge hjemmepasning til de yngste, får bedre muligheder for at gøre det. Og 83 af landets 98 kommuner tilbyder tilskud til hjemmepasning og bælle. Derfor giver det god mening, at øens forældre får de samme muligheder som i andre kommuner, sagde Niels Christen Andersen.
4: Vi har jo grundlæggende den holdning, at hvis de bornholmske familier har det godt, så er det også rigtig godt for kommunen, også økonomisk set. For os handler det også om, at vi selvfølgelig også på Bornholm skal give vores familier det tilbud, ligesom du har i landet, de fleste kommuner i landet.
0: Og nu en vejrudsigt.
2: Skyet vejr med regnbyer denne onsdag, senere nogen eller en del sol, dog risiko for enkelte regnbyer. 14-18 grader og svag til frisk vind.

0: Bring. Jeg kan godt lide den måde, du slutter på. Badebro.
1: Ja, det er flot. Iben, en ting, vi har snakket om her i radioen, faktisk.
0: Det er som, meget, vi snakker om.
1: Ja, men en af ting, vi har snakket om med sådan en ny årtid, det er det her om, at antallet værnepligtige skulle øges markant på Bornholm og så videre.
0: Yes.
1: Og under folkemødet har vi også besøg og folk, der har forstand på det her, som sagde, at det svære det værd at holde først på folk i forsvaret.
0: Ja, altså, når man først der. Havde prøvet det, så ja. Var det fint nok.
1: Ja. Men nu er der faktisk en ny analyse, der viser, at flere værnepligtige, de vælger i virkeligheden nu, at blive i forsvaret.
0: Nå.
1: Mere end hver fjerde ansat i forsvaret, 2 år efter aftjent værnepligt, lyder den her nye analyse fra Danmarks Statistik.
0: Det er meget fint.
1: Indtil videre er det stigende andel unge mænd, der er blevet ansat i forsvaret.
0: Nå.
1: Men nu kommer der jo af kvindelige værnepligtige, altså det kan jo være, at det smitter den vej.
0: Det kunne det jo sagtens være.
1: Og det betyder noget.
0: Det er vel et håb, tænker jeg.
1: Ja, det tænker jeg. Fordi når en større andel af de værnepligtige bliver ansat i forsvaret, så hænger det formentlig sammen med, at værnepligtige ønsker at fortsætte i forsvaret efter værnepligten, men i mindst lige så høj grad med, at forsvaret i de her år rekrutterer flere folk end tidligere.
0: Mm.
1: Så Magnus Nørtoft. Han er specialkonsulent i Danmarks Statistik, og det er ham, der laver analysen.
0: Det er jo altid dejligt, når man gør noget for en indsats, at det så virker.
1: Ja.
0: Det virker det jo så tæt, det gør.
1: Ja, ja. Altså for mange, der afsluttede værnepligten i 22 og 23, er det altså henholdsvis 28-26% af årgangen, der stadig er ansat i forsvaret 2 år efter.
0: Hmm.
1: Og analysen om værnepligtige fokuserer på mange, fordi kvinder først fra 1. juli 25 har været omfattet af værnepligten.
0: Selvfølgelig.
1: Så det kan jo være, at det giver et endnu et lille skub opad, når man kan analysere, hvor mange af dem, der vælger at blive i branchen.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Jamen altså, og hvor du læste det hen, siger du?
1: Det har jeg læst på DR.dk.
0: Oh, det er godt. Så kan man læse meget mere derinde i hvert fald.
1: Det kan man i hvert fald. Og nu kan man høre musik.
0: Jamiroquai. Hvad hedder den?
1: Den hedder Can't Heat.

0: Du er inviteret med indenfor, hvor kun kunsten og evigheden gælder.
1: Rudolf Nureyev, altså, jeg tør godt sige, at han er den største stjerne, der nogensinde har været i ballethistorien af dansere.
0: Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
2: Så tager Rudolf så det her spring, hvor han nærmest springer over KGB og springer sig nærmest ind i armene på de franske gendarmer.
0: Alban, Alex og evigheden lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.

0: Dø lykkelig, sang Sys Bjerre.
1: Ja, og det gjorde hun så i tre minutter faktisk, og det er jo nyt for hende jo.
0: Det er det.
1: Fordi den sidste jeg gav, så det var jo den der med Lene med, at din lejlighed er brændt ned, og din PlayStation og så videre og alt det.
0: Ej, hun har vist været forbi, så ja, der var noget med noget med alle mine veninder og Kejle og sådan noget.
1: Det er rigtigt.
0: Tror jeg.
1: Det passer.
0: Det passer.
1: Vi skal have fat i Lea Aidbjerg og Augusta Schackinger nu.
0: Ja.
1: Nummeret, det hedder 100 år.

0: der med autoritet, det er hver tid.
1: Som byder på skyde og regnvejr, men i løbet af formiddagen, så skulle der godt komme noget opklaring, og faktisk efterhånden en del sol. Det skifter så med eftermiddagen, for der kommer der tidvis til at være mere skyde og enkelte byer, svag til frisk vind.
0: Det er første ord, det der tidvis.
1: Jamen, jeg læser bare, hvad der står, kan jeg fortælle. Jeg vil ikke ud i noget, i en tango omkring vejret her. Temperaturen mellem 14 og 18 grader.
0: Ja, og ja, efter en vekslende skydække, spredte bøger. Og i nat, tårer der klart vejr i nat, så der kan man stå op og stille sig ud i tårvejr.
1: Ja.
0: Sværk til jævnving fra vest, 10-15 grader. Det er simpelthen, det er faktisk meget mildt efterår, kan vi jo godt sige.
1: Ja, vi er også lige starten, så det er vel okay.
0: Ja, ja.
1: Ikke for fuld gas endnu.
0: Hvad med musikken? Hvad har vi på fad?
1: Vi har ham, der hedder Lars.
0: Ja.
1: H-U-G.
0: Ja.
1: Natsværmer.

0: Klokken er 3 minutter i radioavis, efter radioavisen, så er der sædværende en troformede på 4'eren. Så Iben, vi skal simpelthen pakke os ned i kurven, og så siger tak for i dag.
1: Tusind tak for i dag.
0: Her kommer Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.
1: Hey.

0: blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
1: Vi var der kvart på 4. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
0: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
0: Når begravelsen er slut og kongens borger bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
3: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje, øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
0: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
3: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
0: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Du lytter
6: til Formiddag på 4'eren.

0: Fyrsted.
1: Mads, jeg er, jeg tør godt sige det, jeg er meget, meget investeret i gift ved første blik.
2: Ja, altså det er faktisk svært at få dig til at holde op med at snakke om det.
1: Jeg er helt vild med det. Meget, meget investeret i de to par, vi allerede har mødt i morgen. I andet afsnit, der skal vi jo møde de sidste to par.
2: Jeg har svært ved at skulle forholde mig til, at jeg skal sove i nat. Og det er ikke fordi, at min datter har fødselsdag. Det er simpelthen glæden over, at jeg gift første blik igen i morgen.
1: God formiddag og kæmpe velkommen her i formiddag på 4'eren, Trine og Mathias.
3: Tak for det.
4: Tak for det. Godmorgen.
1: Alle faste seere af gift ved første blik kender jo dig, Trine Hjort Bønderup. Du er psykolog med speciale parterapi, og igen i år, der hjælper du jo de her kærlighedsmodige par med store små udfordringer. Trine, sådan, har du egentlig nogle gange lyst til at komme med sådan små råd, hvis du overhører en samtale mellem et par på en café, sådan lige sige, må jeg lige hjælpe her?
3: Nej, altså, jo, både ja. Altså, man får jo lidt sådan en radar, der er super tunet ind på alle de der små øjeblikke, hvor man kan se, her var der potentiale for, at samtalen den kunne være bedre, hvis bare lige du gjorde det og det. Så mit analyseblik, det kan jeg selvfølgelig ikke lægge væk, men jeg synes alligevel, at jeg trækker radaren godt til mig. Sørg for ikke at være på arbejde, når jeg har fri.
2: Mathias Sølle, du er med som ny ekspert i den her sæson af Gift for Første Blik. Du er 46 år gammel, du er uddannet klinisk psykolog, du er parterapeut, og så er du direktør for NGO'en Styrk Familien. Privat, der er du på 16 år gift med Anna. Mathias, kan du overhovedet huske, hvordan det er at være single og gå på jagt efter kærligheden?
4: Nej, det begynder at være nogle år siden, så det synes jeg faktisk er svært at huske i detaljerne. Jeg husker dog svagt, at der var en vis desperation knyttet til at være på de evige jagtmarker.
2: Men hvordan så det der med at skulle sætte sig ind og sammensætte nogle nye par, som jo også har været på jagt efter kærligheden i lang tid?
4: Jamen, det er spændende. Det opleves også som et meget, meget stort ansvar. Man har mulighed for at sætte nogen sammen, som på godt og ondt kan præge hinanden. Og det er meningsfuldt, men det kommer også med en høj etisk opmærksomhed, fordi vi jo ønsker at skabe den bedst mulige proces for dem i de 5 uger, forhåbentligvis også på den lange bane.
1: Trine og Mathias, velkommen indenfor. Det er jo en dag, hvor hele verden siger det sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. En mand, der jo på alle måder tog et meget modigt og et standhaftigt valg, da han valgte, at den borgerlige Sonja, jamen hun skulle altså være hans livsledsager og dronning. Og derfor hylder vi den her formiddag det at være kærlighedsmodig. Så velkommen indenfor.
5: Der er også plads til dit frokostdong.
6: Send en sms til 1212.
5: Eller

0: Jonah Blacksmith sammen med Megdes her på Saw You Dancing.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due, parterapeuter og eksperter i gift ved første blik. Er ordet kærlighedsomsorg egentlig sådan et
2: kærlighedsmodig?
1: Kærlighedsmodig, undskyld. Jeg ved ikke, hvad jeg kunne læse der. Kærlighedsmodig står der selvfølgelig. Et anerkendt ord sådan inden for nogle psykologiske teorier, eller er det bare noget, vi her på formiddag på 4'en har fundet på?
2: Jeg tror ikke, det sådan er officielt noget, du kan slå op i et psykologisk leksikon, men jeg tænker, det er et begreb, som både mig og Mathias er ret begejstret for. Vi ved, at det findes, og vi ser det i terapi gang på gang.
3: Og så vi kan komme tilbage til, så det er både noget, der knytter sig an til det der med at indgå i en relation, noget vi kan snakke mere om lidt, og som har at gøre med gift ved første blik, men det er også noget, der er evigt aktuelt på almindelige tirsdage, når vi har været sammen i lang tid.
0: Ja, parerne i gift ved første blik er jo på alle måder helt enormt kærlighedsmodige. Men Mathias, hvor meget kærlighedsmod krævede det egentlig af dig, da du fandt sammen med din partner?
3: Jamen, det krævede en del. Altså, det hører med til historien, at hun er 9 år yngre end mig, så da vi mødte hinanden, var hun 18, og jeg var 27. Og før jeg kommer til fortællingen om, at jeg selv var modig, så vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg var en svagpisser. Jeg havde set hende til et arrangement. Jeg havde snakket med hende kort nogle måneder forinden, og jeg havde sådan lyst til at gå over til hende. Og man skulle jo tro, at grundet aldersforskellen, så var jeg i ro, og så troede jeg, at jeg kunne det hele. Men faktisk var det sådan, at jeg i løbet af den her aften var så nervøs for at gå over til hende, at jeg måtte sige til min ven Christoffer, at han ville få 1000 kroner af mig, hvis jeg ikke inden midnat havde taget initiativ.
0: Okay, der skulle lige lidt penge til, for at du fik mod til at gå hen til hende. Jeg fortalte lige under musikken, at jeg ligesom dig, Mathias, jeg er 9 år ældre end min kæreste.
3: Ja.
0: Trine, er det egentlig typisk, at det kræver lidt ekstra mod at gå ind i et parforhold, når der er en stor aldersforskel?
2: Ja, det er helt typisk, fordi det netop er et af de steder, hvor vi kan frygte at møde fordomme fra omverdenen. Så nogle gange så handler kærlighedsmod også om at stå op over for omverdenen og sige, hey, vi har en særlig forbindelse, til trods for, at vi måske aldersmæssigt falder i to forskellige livskapitler. Men det er særligt sådan mødet med omverdens blik, der kan gøre, at man lige mærker i maven, her er der noget på spil.
3: Og hvis jeg skal supplere fra mit perspektiv, så var det faktisk ikke kun bekymringen for omverdenen, men det var også det her med, at jeg rationelt tænkte, det her det går jo ikke. Altså hun er 18, jeg er 27, vi har forskellige værdier, forskellige venskabskredse. Vi vil forskellige ting her i livet, så det der med at våge at kaste sig ind i noget velvidende, at det er irrationelt, synes jeg også kræver et vist mod.
1: Ja, men hvor I har modet ellers bestået for dig, Mathias, i forhold til det med at være kærlighedsmodig i forhold til din partner og det her med at finde sammen med din partner?
3: Jamen indledningsvis, som jeg var inde på, så synes jeg, det krævede mod hos mig, men ikke mindst hos min daværende kæreste, Anna. Fordi vi på en måde tænkte, at de var irrationelt, og det var ikke særlig sandsynligt, at det ville gå godt. Hvis jeg så skal komme et yderligere eksempel på noget konkret, der gjorde sig gældende, så var det sådan de første uger og måneder, jeg synes var frygtelig dejligt, og jeg synes, hun var flot, det synes jeg stadigvæk. Men jeg syntes også, at hun i sin respons på min fortælling om dagen blev lidt ensidig, så når hun spurgte til, hvordan min dag havde været, så sagde jeg, den har været dejlig, så sagde hun, ej, hvor dejligt. Og så tænkte jeg, det var en fin respons, men hun har lige sagt, det er dejligt, det har jeg også sagt, det er dejligt. De bidrager ligesom ikke til nogen dynamik. Så jeg kom til at savne, at hun spurgte ind til min dag, at hun ligesom havde en mere grundlæggende interesse for at spørge ind. Og det generede mig i en sådan grad, at jeg tænkte, enten er jeg nødt til at sige noget til hende, eller så tror jeg, at min interesse klinger af. Og det krævede mod, for jeg frygtede, når jeg sagde det, så ville hun enten misforstå mig, hun ville blive frygtelig ked af det, men hun kunne jo også komme til at tænke, hvad han for en gammel stodder, der kommer her og skal kræve alt muligt af mig.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvornår har du været kærlighedsmodig, og hvordan? Altså, det kan jo være, at du er flyttet langt fra kærligheden, måske helt om på den anden side af jorden.
1: Det kan også være, at du er gået ind i et forhold uden nogle børn, mens din partner, som du nu er blevet kæreste med eller gift med, måske havde 3 børn, dengang I mødte hinanden.
0: Det kan også være, at du ligesom Mathias og jeg har en partner, der er meget ældre eller meget yngre end dig selv. Indbakken er åben, fordi den her samtale skal vi selvfølgelig have alle med i. Så fortæl os, hvornår har du egentlig været kærlighedsmodig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. Det er ikke

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Som chef for administrationen på et mindre hospital, måtte jeg fortælle den 16 år yngre kvalitetskonsulent, hvad jeg følte for hende. Nu bor vi sammen og har lige købt et sommerhus på Djursland. Thomas, der skriver sådan.
0: Skønt, vi taler om det at være kærlighedsmodig, men en ting er at være kærlighedsmodig på sådan den der Romeo-Julie-agtige måde. Noget andet er det der med at være hverdagsmodig. Mathias, hvornår er du hverdagsmodig i dit parforhold?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg er særligt modig eller mere modig end alle mulige andre. Men jeg prøver på en almindelig tirsdag eller onsdag at tage det alvorligt, når der er noget, jeg eksempelvis er ked af. Hvis Anna har sagt noget, eller hvis Anna igennem periode har prioriteret alle mulige andre herunder børnene frem for mig, så insisterer jeg på at være modig nok til at sige til hende, hey Anna, jeg er faktisk lidt ked af, at du ikke prioriterer mig højere. Og det synes jeg kræver mod, fordi der kan risikere at komme et svar tilbage, som jeg ikke er så begejstret for.
0: Men har Anna så mod til at gøre det andet, den modsatte vej, og har du mod til så ligesom at tage imod, hvis der er noget, hun er ked af, eller der har sådan trigget hende?
2: Jeg tror, jeg kan svare mange ting på det spørgsmål. på en god dag, hvor jeg er i overskud, så prøver jeg at være modig nok til at sige, Anna, det er en god pointe, det kan jeg godt se, det er jeg ked af, lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Og så er der jo alle mulige andre dage, hvor jeg er fortravlet, jeg er presset, jeg er træt, hvor jeg kommer til at forsvare mig selv. Det gode ved at være psykolog, det er, jeg ved, at det heldigvis er normalt at gå i det mønster, og det er Trine også god til at præcisere i alle mulige gode programmer.
1: Ja, Trine Hjort Bønderup, ekspert i gift ved første blik sammen med Mathias. Jo, hvad sker der egentlig, hvis Mathias og alle vi andre glemmer det der med at være kærlighedsmodig i hverdagen?
3: Ja, så får vi lige så langsomt gjort det med vores forbindelse, at der godt kan bygge sig sådan en lille mur op. Og det behøver ikke at være sådan en kæmpe mur af konflikter, men små sådan mursten, der egentlig handler om lidt mere afstand, lidt for lidt ærlighed, lidt for lidt checking in. Og så begynder man at blive sådan lidt en todelt version af sig selv. Den, man er på indersiden, det man mærker, og så det spil, man måske spiller over for hinanden i hverdagen. Og det føles sjældent særlig godt at gå længe i den tilstand.
0: Men hvorfor er det er så svært at ligesom åbne op for det, der er inde på indersiden, så det ikke bare bliver den der trummerum, og det hele bare kører, og man aldrig egentlig får sagt, hvordan det er, man går og har det?
3: Jeg tror, den bedste definition, jeg kan komme med på sårbarhed, det er det, at man tager noget, som føles skrøbeligt, og så lægger man det i andres hænder. Og der, hvor det er sårbart, det er der, hvor man også har rigtig meget på spil i, at den anden griber en. Så der, hvor man er allermest på spil i at få en god respons, så har man fat i noget af det rigtige. Så er det ganske rigtigt sårbart, det man er i gang med at dele. Og det er vi mennesker bare bange for at gøre.
1: Vi elsker gift ved første blik her i formiddag på 4'erne. Heldigvis har vi jo selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due en hel time endnu.

0: Emil, The Minds of 99. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et nyt koncertsted er ved at se dagens lys i Nexø, det skriver Bornholms Tidende. Det er Jeremy Bersler og Pauli Melnyk fra Nexø Minigolf, som snart åbner det nye tilbud i lokaler ved siden af minigolfen. Det skal være et eventsted, hvor man kan holde koncerter, bryllupper, stand-up eller bare en god fest, siger Jeremy Bersler. Stedet åbner lørdag den 8. september med en oktoberfest. Ejeren oplyser, at det nye eventsted vil få en blanding af nye ansatte og ansatte i minigolfen. Der er planlagt flere ting den kommende tid, blandt andet en gospelkoncert og en halloweenfest, og tanken er, at der skal være helårsåbent. Alle personer over 65 år får snart en invitation til at blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Invitationerne sendes ud i løbet af september, og selve vaccinationerne begynder den 1. oktober og løber frem til den 20. december. Målet er at beskytte dem, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge. Vaccinationerne tilbydes derfor også til personer med visse kroniske sygdomme. For langt de fleste er influenza og covid-19 ikke alvorlige sygdomme, men risikoen for at blive alvorligt syg stiger med alderen. Derfor anbefaler vi, at alle på 65 år og derover samt personer med visse kroniske sygdomme tager imod tilbuddet om vaccination, siger Kirstine Mold Harbo, der er overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Man kan bestille tid, når man har modtaget sin invitation, og man kan blive vaccineret på et regionalt vaccinationscenter eller hos Danske Lægers vaccinationsservice. Skyet med enkelte regnbyger, byer senere nogen eller en del sol, dog risiko stadigvæk for regnbyer. Svag til frisk vind ved kysterne op til hård vind fra vest, og temperaturen de vil ligge mellem 14 og imponerende 18 grader.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og også med selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen. Du er kendt fra Gift ved Første Blik, hvor I to jo hjælper parrene med at finde kærligheden, bevare kærligheden. Vi hylder det her med at være modig i en kærlighedsrelation, og det har Tine været.
2: Jeg var kærlighedsmodig, da jeg mødte min mand som 25-årig på Køge Sygehus. Han var dengang 34 og samtidig sygeplejerske på både min og andre afdelinger.
1: Samtlige
2: sygeplejerske, undskyld, på både min egen og andre afdelinger frarådede mig at begynde på noget som helst med ham. Han var rimelig berygtet i godseøjne og havde været med og havde mere end en gang været rundt om blokken. Men man er vel en daredevil, og til november har vi været sammen i 37 år.
1: Ja, det er da en fantastisk historie.
2: Historie.
1: Kender godt det der med, at alle andre har en mening om, ej, det duer ikke, og det skal du holde dig fra. Men se nu der. Martin, han har skrevet en længere besked. Kærlighedsmodig. Det kunne man vist godt kalde mig. Som 19-årig mødte jeg en, vi blev kærester, senere gift og fik to dejlige børn. Men tæppet blev pludselig trukket væk under mig sidste år, da hun forlod mig. Jeg røg mentalt helt i kulkælderen, men hævde mig selv op og gik på datingmarkedet. Det tog kun en måned, så mødte jeg en ny kvinde. Vi dannede hurtigt par, men det holdt kun et år. For et par måneder siden mødte jeg så den skønneste sønderjyde på en datingside på Facebook. Vi har dannet par i halvanden måned nu. Hun er 56, jeg er 46, men vi har det simpelthen fantastisk sammen. I vores alder har vi selvfølgelig lidt med i bagagen, men vi kommer ret godt om det, og vi passer vildt godt sammen. Så de 10 år er jo intet problem overhovedet. Hvordan bliver man ved med at være kærlighedsmodig, ligesom Martin, når man, som ham jo har oplevet de her kærlighedsnederlag igen og igen, Trine?
3: Ej, det er et vildt godt eksempel på noget af det, som er det sværeste for os, nemlig at turde springe ud i det igen, når vi først er blevet brændt. Mm. Så den der kæmpe frygt for afvisning, der ligger i det, som selvfølgelig får mere og mere tyngde, jo mere vi har mærket smerten ved nogle afvisninger eller svigt. Mm. Så det kræver virkelig noget at samle sig selv op lige der.
1: Og turde tro på.
3: Jeg er god nok, og jeg har lov at være her og tåle andres øjne på en igen. Med risikoen for, at det også kan gå galt.
2: Hvad for nogle gode råd, Mathias, giver du, når du møder mennesker, som ligesom Martin her er blevet brændt af kærligheden, men egentlig gerne vil op på hesten igen, men måske ikke rigtig tør?
4: Jamen, jeg prøver at hjælpe dem til at komme i kontakt med deres værdier. Fordi hvis vi kun lytter til vores følelser, altså kun lytter eksempelvis til ængsteligheden, jamen så tør vi sjældent at gøre noget, der er vigtigt for os. Men hvis vi kommer i kontakt med værdien om, at vi ønsker et fællesskab, vi ønsker en relation, jamen, så må vi nogle gange betale den pris, det er at kaste os ud i noget, som vi faktisk er meget bekymrede for.
1: En, der kalder sig S, skriver sådan her: jeg føler mig meget modig i mit nuværende forhold, da min partner gerne vil åbne vores forhold op seksuelt, og jeg prøver at møde hans behov og fantasier uden fordomme, selvom det kræver en kæmpe revurdering af kærlighed fra min side. Når jeg læser det her, så tænker jeg, ja, det er modigt, men er det også overmodigt, Trine?
3: Der er i hvert fald en særlig kategori af mod, der handler om, om man tør bevæge sig ind på det, som er den andens præference og den andens ønsker, også selvom de måske strider lidt imod noget, som føles sundt eller rigtigt i en selv. Og lige der skal man jo også finde ud af, hvornår er det rigtigt at bøje, og hvornår er det rigtigt at holde fast. Men det overhovedet at gå ind i den udveksling og gå ind med åbenhed og for at afsøge, jamen, hvad kunne der komme ud af det her, det tænker jeg er modigt.
4: Ja,
3: man skal også bare huske at holde fast i sig selv, tænker jeg.
4: Undskyld, Trine, jeg har lyst til i forlængelse at sige, at vi kommer hurtigt til mod, som det at sige ja til noget, det at gå ind i noget, men det kræver lige så meget mod at stå ved sig selv og sige nej, her har jeg en grænse, det har jeg ikke lyst til, fordi når man kommer med den grænse og kommer med det nej, så risikerer man jo også, at den anden bliver irriteret.
2: Om lidt, der skal vi tale med Pernille fra Fyn. Hun har også været kærlighedsmodig.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due. Kan I ikke lige sige god formiddag til Pernille fra Vester Hæsingen på Fyn?
1: God formiddag, Pernille.
2: Hej, Pernille.
0: Pernille, du har skrevet til os, at du var kærlighedsmodig kort efter, du mistede din far til kræft. Fortæl.
3: Ja, altså... Ja, det var lidt, vi mødtes over Tinder, ironisk nok. Men det var sådan noget, vi skrev meget frem og tilbage og sådan noget. Det var ikke sådan dybt seriøst. Og så, ja, det var en sindssygt svær periode i mit liv. Jeg kan bare huske, at på en måde så ville jeg rigtig gerne mødes med ham. Men på den anden side, så turde jeg ikke rigtig, for jeg vidste, at hvis det gik galt, så ville det gå rigtig, rigtig galt. Så ville jeg ramme virkelig et hul. Jeg tænkte, ja, han virker så sød. så jeg tænkte, efter min far han gik bort, at det kan jo skade at mødes med ham.
2: Det lyder som om, at du var i en periode der, Pernille, hvor at du virkelig havde følelserne ude på tøjet af en god grund. Og at lige der, når man ikke føler sig som den bedste version af sig selv, så kræver det virkelig mod at skulle træde frem i kærlighed. Fordi hvad nu, hvis han ikke... Hvad hvis det ikke blev til noget? Så ville du være i en svær situation.
3: Ja, lige præcis. Ja. Det var meget skrøbeligt, så at sige.
1: Og Pernille, kan du fortælle lidt om, hvordan han mødte dig i det?
3: Han var faktisk utrolig sød. Altså, der var... Altså, han var så tålmodig, og han var der for mig, også når jeg græd. Og det var simpelthen så uvirkeligt, fordi at man har mødt nogle mænd i sit liv, som ikke altid lige havde de bedste hensigter. Så jeg var også lidt, hvad skal man sige, i forsvar, også oveni. Men jeg kunne snakke med ham om alt. Altså, der var ikke noget der.
1: Men tak, Pernille, for at dele det, og jeg synes også, at det er meget rørende at lytte til, fordi vi kan i det her program hurtigt fokusere på vores eget mål. Men det, der er væsentligt at huske på, det er, at den måde, vi bliver mødt på, har en afgørende betydning for vores trivsel. Og det, at han kunne møde dig på den kærlige måde midt i dit meget sårbare landskab, tænker jeg jo, har været helt afgørende for din trivsel midt i det svære.
0: Og Pernille, ja, vi skal jo huske at sige, det er 5 år siden i dag, I er gift i dag, I har fået 2 dejlige børn sammen. I har ovenikøbet også en virksomhed sammen. Taler I nogensinde om det der med, at I fandt modet på et tidspunkt, hvor, fordi han kunne jo også være løbet skrigende bort og tænkt, åh gud, det kan jeg slet ikke overskue og rumme, at hun er så ked af det. Altså, taler I om det i dag?
3: Faktisk ikke sådan voldsomt meget. Sådan en gang imellem snakker vi lidt om, hvor hård en periode det var og sådan noget der, men... Ikke voldsomt meget. Han er meget stille og rolig.
4: Pernille, tusind tak for at dele din historie.
3: Ja, det var da så lidt.
0: Og tillykke med kærligheden.
3: Jo, tak. Mange tak.

0: Fra det sekund, hvor parrene er gift ved første blik, de ser hinanden for første gang, så bliver de jo faktisk kastet lidt ud i lidt af en samarbejdskærlighedsopgave. Og den samme opgave, den kommer de to skønne mennesker, som vi har med i studiet, som gør alt for at matche folk rigtigt. Mm. Nu også kastet ud i.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stønnedue. I har nu en halv times tid til at blive enige om den bedste kærlighedssang nogensinde. Og I har jo begge to forberedt jer med gode argumenter, men I ved jo ikke, hvilke sange I hver især ligesom har smidt i puljen. Trine, vil du lægge for land? Bedste kærlighedssang nogensinde, hvad er første bud for dig?
2: Jamen, så tror jeg, jeg starter højt. Altså, jeg er gået efter klassikere, jeg er gået efter bangers, jeg er gået efter der, hvor man virkelig kan mærke budskaberne. Så jeg har lyst til egentlig at starte med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Fordi...
1: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at den har den her inderlighed, og den har den her længselsfuldhed, som jeg synes er et vigtigt aspekt af kærlighed. Og man kan sådan mærke det i hans stemme, ikke? At der også er noget smerteligt, men virkelig noget vigtigt i kærligheden, som jeg synes, man mærker godt i den her sang.
0: Mathias, hvordan har du det med Lars H.U.G.? Er det fint nok, eller findes der noget, der er bedre?
3: Ej, nu er jeg en sympatisk person, jeg vil gerne udleve de her værdier, så lad mig bare sige, at jeg har det glimrende med Lars H.U.G.
0: Men er der alligevel noget, der kan slå Lars H.U.G. sådan ud i det største kærlighedsnummer?
3: Jamen, jeg har bevidst navigeret udenom de store bangers, og i stedet for er mit første forslag et af TV2, der hedder Herlev. Det er skønt, og det er meget Dan Tyrelsk. Det er en hyldest til hverdagen.
4: Det er ikke vildt, men det er lige her. Et hjem i vores, som helst går til.
0: Kunne Herlev være alle mulige andre steder? Altså, det bliver bare et eksempel på et sted.
3: Præcis. Og min pointe er, at vi skal hylde hverdagen. Vi skal hylde det, at vi til daglig har hinanden, også selvom de store følelser ikke gæster os så hyppigt, som vi kunne ønske os.
1: Altså, vi er ude i Elsker dig for evigt eller Herlev, det er skønt. Det er meget forskelligt.
2: Vi starter ind med ret forskellig energi på opgaven.
1: Trine, hvad kan slå TV2's Herlev, det er skønt?
2: Ah, men så har jeg lyst til at smide endnu et stort nummer ind, men som jeg synes har lidt af den her finurlighed og lidt af de her konkrete handlinger i kærlighed, som jeg også ved ligger dig på sinde, Mathias, så det er Elton John med Your Song. Og lyt lige til den her sætning.
1: Ja.
4: How wonderful life is while you're in the world.
2: At det der, at det kuldegys, det er, når kærlighed jo er større end individet, ikke? Ja. Det der, hvor verden udvider sig, fordi at den anden er der.
1: Når du er i min verden.
2: Yes. Og så er der det her med at skrive det ned, ikke? Det er det, han har gjort med Your Song. Det er også noget, vi opmuntrer parrene til at give for første blik. At skrive ned for at turde sætte lidt mere ord på kærligheden. Mm.
0: Altså, jeg fornemmer næsten på rettet at blive sådan om en gang drengene mod pigerne, det her, ikke? Hvad er meningen med skidt nu med det? Mathias, jeg synes også, Elton John, han er god, men der er vel godt noget, der kan hamle op med ham, er der ikke det?
3: Jo, men, og jeg vil indrømme, at det er et godt bud. Også, jeg husker selv fra Moulin Rouge, og havde det faktisk på radaren. Men jeg synes, vi skal ned på jorden til det jordnære igen. Og mit næste forslag, det stammer fra hende som Nineveh, som har skrevet en sang, der hedder Kastanjer, hvor han synger sådan her. Jeg kom for at fortælle, at du ikke er alene med smerten i verden.
1: Ja.
0: Kan du med? Ja, mit højre ben, det kører lidt.
1: Jeg kan godt
2: det er
1: se.
2: Smukt.
1: Ja. Ja, det er smukt.
3: Og jeg vil bare knytte an til, det var jo det, som den tidligere lytter Pernille talte om. Hun havde en smerte over at miste sin far. Og det betydningsfulde for hende består jo ikke i, at den smerte forsvinder. Men i det øjeblik, at hun har en at være i smerten sammen med, så bliver det hele lidt anderledes.
1: Ej, også et godt bud.
3: Trine, tak.
1: Tredje bud for dig.
2: Jamen, nu kommer budet over alle bud.
0: Oh, yes. Det bedste er gemt til sidst.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er den her, jeg er klar til at kæmpe ret hårdt for. Det er nemlig Bryan Adams med I Do It For You. Det er 80'er-lyden, det er kuldegysninger, når du kører i bilen, og regnen siler ned. Og så er det det her...
1: Og så kan man bare se Kevin Costner. Åh, det er fantastisk.
2: Og så er det her kæmpe store budskab, som jo er, at kærlighed også handler mere om, hvad du gør for den anden, og ikke bare, hvad du selv får. Og jeg ved, Mathias, han elsker det her, så det er der, jeg rammer dig. Det
3: er du manipulerer, Trine.
2: Ja,
3: du vælger
2: jeg kender
3: noget.
2: Jeg kender dig. Og så tænker jeg, kender lytteren, ikke? Ja. Vi må have noget, som alle kan være med på.
3: Ja.
0: Hvad har du som sidste bud til den store pulje, Mathias?
3: Jamen, jeg har et nummer skrevet af en norsk sangskriver, Bjørn Eidsvåg, og det skyldes, at jeg selv har boet 5 år i Norge, at min kone er halvt norsk, og at kong Harald bliver begravet i dag.
0: Okay.
3: Det hedder Mysteriet i dig.
0: Det er jo en 3-1'er, jo. Se, det kan jeg jo godt lide sådan noget her.
1: Ja, det kan jeg også godt. Ja. Jeg kan se på Trine, det kan Trine også.
3: Ja, og min pointe med at vælge det her, det er, at han betoner, at under består ikke i, at jeg elsker, men at du elsker mig. At det er en gave, der er et andet menneske, som vil mig frem for alle andre på planeten.
1: Hvem I mener, der har lavet det bedste kærlighedsnummer nogensinde, det finder vi ud af, inden vi siger farvel og tak for i dag. Og så skal vi selvfølgelig også høre kærlighedsbangeren, som I lander på. Så må vi jo se, om det bliver en af de her 6 eller en helt
0: Jeg kan godt dække mig, der skal blive enig med nogen
1: eller
0: som helst.
1: Eller om I overhovedet kan blive enige.

0: Harry Styles sendte os frem til radioavisen. Den skal du få nu. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
2: Jeg tror det bliver en fantastisk fin og værdig afslutning på vores kære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare sige, og dette har vi jo egentlig grudd os for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokset op med en fantastisk konge.
1: Vi er vokset op med en fantastisk konge, siger hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen fortæller om begravelsen i Oslo i dag.
3: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12. Så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
1: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
4: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra, og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er mange gode ting at sige om onsdagen, men den bedste ting, det er jo, at onsdag er lige med Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse, der hvor vi giver plads til mange vigtige, mærkværdige, beundringsværdige, for nu er jo lige ting, som desværre aldrig når radioavisen, men som selvfølgelig har sin helt egen plads her i Formiddag på 4'eren.
3: Ja, og derfor skal vi bruge din hjælp. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan jo være en nyhed fra dit arbejde, din andelsforening, din opgang, eller fra Facebook-gruppen for forældre i 3.B.
2: Ja.
3: Der kan faktisk godt ske ting og sager derinde.
2: Det gør der lidt.
3: Send en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Og byd ind med, hvad der ligesom skal toppe Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse senere i dag. Håndboldtræning er måske aflyst.
2: Det kan sagtens være. Det kan også være, at dit barn for første gang i en måned har indstillet plageriet for at få en hund.
3: Ja, det kan også være, at du er udsolgt af smør. Der, hvor du plejer at handle.
2: Det er faktisk tæt på en katastrofe.
3: Mm-hmm. Det kan også være, at du er blevet blevet hacket på Facebook et eller andet, og lige pludselig figurerer som en spansk bilsælger. Et eller andet. Jamen, det sker for
2: jamen,
3: mange,
2: Mads. Jamen, altså, det gør det da. Det er da klart.
3: Det kan også være, at du har fået en eller anden chokerende besked i e-boks, eller din kollega eller chef har sagt et eller andet vildt. Der er faktisk plads til ret meget i Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse. Vi favner alt det, der ikke når den rigtige radioavis, som nogen kalder den.
2: Ja, det er bare indtil de har hørt tilpas mange gange af vores radioavis.
3: Meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due er jo eksperter i gift ved første blik, og de er heldigvis stadig med os en halv time endnu. Om lidt, der skal vi tale om dating. Og om vi måske i virkeligheden sælger os selv på de forkerte ting.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker vin, god mad, jeg er yoga-freak, jeg træner til et maraton, jeg er tosset med gode fester, jeg kan godt lide at se en god film og hygge mig på sofaen, og jeg elsker at tage billeder, jeg elsker at komme ud og drikke kaffe med mine venner, jeg har bare kort sagt et mega fedt liv.
1: Når man kigger på datingprofiler, så er det ofte sådan nogle ting, der bliver fremhævet, men på en dag, hvor vi har besøg af de to eksperter for Gift ved Første Blik, der tillader vi os altså lige at spørge, hvorfor er der aldrig nogen, der skriver, mine forældre bor stadig sammen, eller jeg styrer på min boligsituation, jeg har et ukompliceret forhold til mine søskende og forældre. De bor i øvrigt i nærheden og har to biler, vi kan nemt låne den ene. Mine venner lever nogle dejlige gennemsnitlige liv. Mine forældre har en høj friværdi. Altså, du ved, der er generelt ro og tryghed på bagsmækken, hvis du vælger mig. Mathias Stuendø, da vi plantede den her undring hos dig, der sagde du, det er godt at tale om. Hvorfor?
2: Det er godt at tale om, fordi jeg mener, I har en pointe. Det lyder jo usexet at referere til den bagvedliggende orden i penalhuset, men ikke desto mindre, så er det den tryghed, som er vigtig på den lange bane. Og jeg synes, man skulle supplere med noget andet. Det er at sige, at man faktisk er god til at tale om vanskelige ting. Man er god til at tale om sårbarhed, og man er god til at stille spørgsmål til den anden. Fordi ingen mennesker ønsker at være sammen med de her wannabe interessante mennesker, men de ønsker at være sammen med mennesker, der sætter dem i centrum.
0: Men Trine Hjort Bønderup, hvorfor er der så ikke nogen, der skriver det der, eller se mig, jeg har styr på det hele, og mine forældre, de lever sammen på 35 år og har det godt. Hvorfor er det ikke sådan et salgstrik, havde nær sagt, som vi bruger i ret høj grad?
3: Det burde det måske også være. Det ville i hvert fald stå frem som noget andet. Så jeg ville da selv blive mere nysgerrig, hvis jeg så det på en datingprofil. Men jeg tror, svaret ligger lidt i datingkulturen. At det er blevet en kulturting, det her med at fremvise sine fineste egenskaber, egentlig mere end at spørge ind til andre, eller ved at gå lidt dybere. Og der tænker jeg også, det er en god pointe, Mathias har. Måske skulle vi ikke kun tælle plusser, måske skulle vi tælle både plusser og minuser, og være ærlige om, hvem vi er. For det ærlighed og autenticitet har en høj valuta, synes jeg, i vores tid.
1: Men det kræver også mod, ikke?
3: Nemlig.
2: Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvad skal jeg kigge på på første date? Og der plejer jeg at sige, at du skal kigge på, om I kan tale om de ting, I bakser med. Kan I fortælle om det, I er ked af, det er svært, har det svært med? Og kan I ikke det, så drop det. Fordi kan I ikke være sammen om det svære, så er det heller ikke fedt at være sammen om det sjove.
0: Vi fortsætter med at snakke om det her med en selv som et individ kontra det, man har med fra baglandet lige om lidt.
1: Med fokus på selvfølgelig parerne.
0: Ja, det var det, jeg skulle.
1: Og så vil jeg også lige sige, så er det jo også lige om lidt, vi skal afsløre, hvilken kærlighedssang.
0: Og det var faktisk, det, der sådan lige slog mig lidt ud, for jeg kan ikke bestemme mig, så det er stadigvæk godt, det ikke er mig, der skal bestemme mig.
4: Hvis

0: tilbage. Er der for meget fokus på personen i dating, og skal man i højere grad fortælle noget om det, man kommer fra? Altså for eksempel det der med, at der er styr på familien, man har styr på sin private økonomi, eller er det i virkeligheden no-go at bladre sig med sådan nogle ting?
1: Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om lige nu i selskab med Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen Due fra Gift ved Første Blik. Hvor meget kigger I egentlig på altså parrenes bagland, når I matcher dem i Gift ved Første Blik?
2: Det er jo noget, det vi kigger rigtig meget på. Fordi det er også noget, det vi ved har rigtig stor betydning for, at par de trives på den lange bane. Så det er jo nogle af de faktorer, hvor vi kan se, at hvis man er lige på dem, så har man simpelthen lettere vilkår for at ramme en god dynamik med hinanden og finde den her, det her trygge fundament. Og også når man skal udstikke en retning for sit parforhold, at så har man større sandsynlighed for, at man gerne vil den samme vej.
0: Mathias, der kan også være nogen, der synes, at det kan være meget godt, at man måske ikke ligner hinanden totalt, og hvor er alt for ens på anden ting. Kan der ikke godt være noget om det, også i forhold til det? Når jeg ser det første program, der bliver også talt meget om, at nogle af parrene også gerne vil have noget modspil i deres partner.
3: Modspil er absolut væsentligt og vigtigt, men det vil komme uanset. Fordi når vi over tid lever sammen, og måske også er så heldige for børn sammen, så vil vi opleve modspil og udfordringer. Så det er vi slet ikke bekymret for.
1: Vi lavede faktisk for nylig et program, der handlede om det her med klasseskel og komme fra nogle forskellige sociale klasser. Og der fik vi en sms fra Mark fra Nordfyn, der skrev, hun er fra Odense og har liebhaverforældre. Jeg kommer fra den lave middelklasse. Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer, hvor jeg siger fra, hvor jeg er fra, der siger man sin mening, og man tænker ikke over, hvad andre synes. Hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshands og prinsessen. Altså, det der med at komme fra forskellige baggrunde, kan det ligefrem være en ulempe for, i en kærlighedsrelation?
3: Det stiller i hvert fald større krav til vores kommunikative kompetencer. Vi skal være bedre til at tøje vores trang til at retfærdiggøre det, vi selv kommer fra, og vi skal være mere nysgerrige på, hvorfor den anden har det, som hun eller han har det.
2: Ja, og det vi sådan impulsivt har med os, det har det med ligesom at trumfe, når vi bliver presset. Så der er sådan nogle mønstre, vi kan falde ind i, som på en eller anden måde føles som om, de tager os. Og så skal vi holde lidt ekstra godt fast i os selv og lige tage en dyb vejrtrækning for at kunne mødes.
3: Det vi ved, det er, at forskelligheder ofte er fascinerende, og sidenhen bliver de irriterende.
1: Ja, det er en meget god pointe. Mathias Støllen Due, Trine Hjort Bønderup, tusind tak for at gøre os med selskab. Vi glæder os meget til programmet i morgen.
0: Vi skal faktisk kun sove en gang mere.
1: Vi glæder os altså også utrolig meget til at høre, hvilken sang I fællesskab har valgt som den ultimative kærlighedssang. Hvem vil afsløre sangen?
3: Jamen, jeg vil gerne afsløre, at jeg startede med at argumentere for det jordnære perspektiv, hvorfor jeg synes, nogle af mine sange skulle vinde. Og samtidig så ønsker jeg at eksemplificere det, vi arbejder med i Gift ved Første Blik, som handler om at lytte til den anden og vise den anden interesse. Så derfor var jeg meget åben over for en af Trines sange. Og Trine, så kan du få lov til at fortælle, hvad vi er gået med.
2: Ja. Den kommer her, det er jo Bryan Adams' I Do It For You, som er en kæmpe banger, og som samtidig har et budskab, som ligger os to meget på sinde.
0: Trine og Mathias, tusind tak for en skøn time i jeres selskab.
3: Selv tak.
2: Selv tak.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den koldeste vinter i 16 år præger halvårsregnskabet i Bornholms brandforsikring. Vinteren gav flere skader og stigende omkostninger, men alligevel ender halvåret med et plus på 10,6 millioner kroner efter skat. Ifølge forsikringsselskabet så var kulden skyld i mange frostsprængningsskader. Desuden var der en meget stor brandskade. Halvåret bød på næsten 3.700 skader, en stigning på 7%, og samtidig vokser priserne på reparationer og håndværk og ydelser. Resultatet er derfor ikke tilfredsstillende på forsikringsdelen, siger direktør Tobias Herbert Jensen. Udviklingen har dog i nogen grad rettet sig i andet kvartal, og samtidig har selskabet fokus på skadeforebyggelse og på en effektivisering af skadebehandlingen. På plussiden er der kommet flere kunder, der har styr på omkostningerne, og investeringsafkastet er fint. Tobias Herbert Jensen glæder sig over, at selskabet fortsat ser en stærk opbakning fra kunderne. Bornholmerne er meget loyale kunder, og flere vælger Bornholms brandforsikring til. Det er en vigtig tillidserklæring til vores lokale og kundeejede forsikringsfællesskab, siger han. Et nyt koncertsted er ved at se dagens lys i Nexø, det skriver Bornholms Tidende. Det er Jeremy Bascher og Pauli Melnik fra Nexø Minigolf, som snart åbner det nye tilbud i lokaler ved siden af minigolfen. Det skal være et eventsted, hvor man kan holde koncerter, bryllup og stand-up eller bare en god fest, siger Jeremy Bascher. Stedet åbner lørdag den 8. september med en oktoberfest, og han oplyser, at det nye eventsted vil få en blanding af nye ansatte og ansatte i minigolfen. Der er planlagt flere ting den kommende tid, blandt andet en gospelkoncert og en halloweenfest, og tanken er, at der skal være helårs åbent. Skyde med enkelte regnbyer senere. Nogen eller en del sol, dog risiko for enkelte regnbyer fortsat. Svag til frisk vind ved kysterne op til hård vind fra vest. Temperaturer 14-18 grader. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Indbakken den skvulper over med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte hjernevarer med dramatisk, jeg kunne blive ved, nyheder, som aldrig ville på plads i radioavisen. Men heldigvis, så har vi jo vores helt egen udgave, hvor der er plads til alt.
1: Ja, og der er allerede kommet gode nyhedstips ind i indbakken. Der er en fødselsdag.
0: Er der fødselsdag?
1: Ja.
0: Er det Caroline Flemming?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hun har fødselsdag i dag.
1: Nå.
0: Og Hugh Grant har fødselsdag. Adam Sandler har fødselsdag. Michael Bublé har fødselsdag. Luka Modric.
1: Altså, ham altså det ville jeg da elske, hvis det var det.
0: Jeg håber,
1: jeg ved det,
0: det kunne være det.
1: Men altså, fødselsdag er jo altid godt stof. Vi skal lige finde ud af, om vi kan vinkle det på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo for navnestof.
1: Der er også noget med nisser.
0: Nisser?
1: Ja, og det er måske lidt overraskende for årstiden, men,
0: ja,
1: men derfor jo en opsigtsvækkende nyhed. Måske skal den med.
0: Ja, det er spændende.
1: Lone melder ind med en nyhed, der handler om størrelsen på hendes søns hue. Altså HHX-hue.
0: Nå, sådan en hue.
1: Ja, så jo faktisk størrelsen på hendes søns hoved.
0: Ja,
1: det er... Han skal have huen på til sommer, men den der hueforberedelsesproces er allerede i gang. Og det er jo en interessant nyhed.
0: Jeg har tit savnet at komme ind på indersiden, om man så må sige, af huebranchen.
1: Jamen, lige den?
0: Ja, det lavede jeg nemlig lige. Ja. Det er godt, du har opdaget det med det samme. Jamen, det er da meget interessant lige at komme ind i maskinrummet der. Hvad der er, der foregår? Ja, fordi det er jo en industri, der vil noget af den der.
1: Det skal jeg love for. Der er selvfølgelig også en kæmpe historie fra sportens verden. Efter en triumf i aftes.
0: Okay.
1: Jeg tror godt, ligesom I ved, hvem vi taler om her.
0: Ja.
1: Gør vi ikke? Eller,
0: jeg vil jo ikke afsløre det, for så går spændingen jo af det.
1: Men
0: vent til sportsudgaven af nyhederne.
1: Hvilke nyheder, der klarer det benhårde cut, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det finder vi ud af om lidt. Vi gør jo klar til en runde vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, børnehaven, så kan man jo stadig nå at melde ind.
0: Ja, ja. Altså, vi savner, lyder det fra den hårdt arbejdende redaktion, særligt udlandsstof og erhvervsnyheder.
1: Ja,
0: der er vi lige lidt tynde i dag.
1: Ja, ja.
0: Så det kunne vi godt bruge.
1: Ja, der kan godt nå at komme et telegram med i sidste øjeblik, så byd endelig ind i en bar.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: Præs.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Vi begynder med ferienyt. En bil har netop forladt Skanderborg, der ligger 21 km syd for Aarhus for at køre mod Växjö i Sverige. Det er Mette, der kommer med denne opsigtsvækkende nyhed, og årsagen til, at ferien er henlagt til den svenske destination er, at Mettes svigersøn bor der. Vi er afsted i en lille uge, der er dømt max hygge og nærvær, udtaler Mette.
0: Og så skal vi til en breaking fra vores lokalreporter Patrick. Min mor bliver 53 i dag, og jeg skal fejre hende senere, rapporterer han. Hvordan fejringen mere præcis skal foregå, det melder historien ikke noget om, men ifølge ChatGPT, så er 53 år en helt særlig alder. Ifølge chatbotten, der som alle andre AI-robotter er rasende godt begavet og sjældent laver fejl, så er man som 53-årig ofte i en fase, hvor man begynder at tænke mere over meningen, relationer, arbejdsliv, identitet og hvad man skal bruge de næste 20-30 år på. For nogle kommer der også en større livsændring omkring denne alder, for eksempel børn, der flytter hjemmefra, karriereskift eller overgangsalder. Herfra skal lyde et kæmpestort tillykke til Patricks mor.
1: Julen kan være en travl tid, og det kan være svært at overskue både julefrokost og gaveindkøb, gæster og madlavning uden at få stress. Men det forsøger John nu at gøre noget ved. Juleproduktionen er gået i gang i Rundstrøms lærklapperi, og den første snemand med nissehue står og ser glad ud, udtaler John.
0: 9-årige Mariana fra Herning Atletik rydde i dag forsiderne i både danske og internationale medier, efter hun i aftes leverede en pragtpræstation ved et nålestævne i Viborg. Mariana vandt hele 4 forskellige discipliner og satte samtidig personlige rekorder. Og med de flotte resultater, så viste hun endnu en gang, at de unge atleter fra Herning Atletik kan præstere på et rigtig højt niveau. Et nålestævne i atletik er et hyggeligt og populært begynderstævne, især for børn og unge, hvor man dyster i en kombination af løb, spring og kast for at vinde en flot stof- eller metalnål. Og mens lykønsningerne fortsat strømmer ind over Marianne fra ind- og udland, så er de førende atletikeksperter nu gået i gang med at diskutere, hvorvidt Marianne kan gå hele vejen ved OL i Los Angeles i 2028.
1: Vi slutter i Holstebro, hvor forudbestillingen af næste sommers studenterhuer er i fuld gang. Her blandt de huer med blåt bånd, som HHX-studenterne skal iføre sig. I den forbindelse fortæller Lone, at hendes søn har fået taget mål til huen, og hans huestørrelse er 57 cm. Det er nu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den kommende huebærer, men moren udtaler, det er virkelig spændende og dejligt. Ifølge internettet er Lones søn fuldstændig gennemsnitlig, når det gælder studenterhuer, så er størrelse 56-58, nemlig de mest solgte størrelser.
0: Et blik på vejrudsigten siger, at du må selv kigge ud af vinduet. Det var formiddagens nyheder her i formiddag på 4'eren denne onsdag. Nyhederne var redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon, og de var læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

Så er der en frokoststong fra Lars, som holder pause i Hvidovre og får en salatbowl med quinoa, shiratsa dressing, rød laks og røde linser.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg bliver nødt til at starte.
3: Ja, det gør du.
2: Pressenævnet har ringet.
3: Ja, og det er, det er forståeligt.
2: Mariana. Det hedder hun selvfølgelig. Den meget, meget talentfulde unge
3: atletikudøver
2: fra Herning Atletikklub. Ja. Kæmpe mange gange, undskyld Mariana. Og kæmpe tillykke med sejrene i går.
3: Ja.
2: Og de personlige rekorder. Og vi, hvis det ikke når at blive OL i 2028 i Los Angeles, så sigter vi bare mod 32 eller 36.
3: Ja, det,
2: ja, det skal nok. Jeg er sikker på,
3: ja,
2: vi har,
3: det,
2: vi har
3: med
2: OL-fuld
3: med
2: alle, der venter. Ja, er du sindssygt.
3: Med det talent. Det.
2: Så undskyld.
3: Det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Det var faktisk virkelig dejligt at komme af med det.
3: Vi har jo talt utrolig meget om kærlighed.
2: Ja, det
3: den
2: har
3: her
2: vi.
3: Det er jeg synes, det var meget, meget sjovt, da Mathias og Trine, altså de to eksperter for Gift ved Første Blik, ligesom i fællesskab skulle vælge den bedste kærlighedssang.
2: Ja.
3: Det var meget forskellige bud,
2: ja,
3: de kom med, ikke?
2: Det var, Mathias var faktisk fint i sig selv.
3: Mathias var meget det der sådan hverdagsagtige. Trine var utrolig storladen.
2: Ja.
3: Your Song, Lars HG, Elsker dig for evigt, og så den man løb, altså Bryan Adams.
2: Ja, do
3: Everything
2: it for you.
3: I do it for you. Hvad synes du egentlig er den bedste kærlighedssang nogensinde?
2: Det er jo det store spørgsmål, du stiller mig her, som jeg skal forsøge at svare på i løbet af relativt kort tid. Kan man ikke træde lidt vande? Jeg synes, at Love Will Tear Us Apart er et fantastisk nummer.
3: Men det er da lidt sørgeligt.
2: Jo, men jeg synes, det er et stort kærlighedsnummer.
3: Jamen, det er det også. Jeg tror, jeg går med, og det er faktisk en nyere udgave jo af Lars HG's Elsker dig for evigt. Det er Gangers version.
2: Ja.
3: Den er fuldstændig fantastisk, synes jeg. Fantastisk kærlighedsnummer.
2: Det er jo Joy Division, jo. Glemte jeg at sige. Der lavede jeg Love Will Tear Us Apart.
3: Det er godt. Men, du fik lige googlet.
2: Ja, det var fordi, jeg var lige ved at sige noget dumt. Men jeg vidste det godt.
3: Og vi skal
2: og
3: ikke sige flere dumme.
2: Hvem sagde Lise?
3: Vi skal ikke sige flere dumme ting nu, fordi nu har vi bragt en berigtigelse, og nu stopper vi, som man må sige. Når man kigger på vores ugeplaner, vi talte jo også om det i indledningen af programmet.
4: Jeg har altså også en berigtigelse.
3: Ja.
4: Det er fordi Mette, hende der skulle køre fra Skanderborg til Veksø, hun skriver til os.
3: Hvad skriver Mette?
4: Det var kærestens datter i Sverige. Det var ikke hendes svigersøn. Det var min fars
2: svigerdatteren.
3: Ej, hvor er det godt, vi får styr på det her.
2: Vi har da, altså, nå. Men det gode er jo, at vi gør det igen på næste onsdag, og der kan det kun gå bedre.
3: Ja. Nej, det jeg egentlig lige var i gang med at sige, da jeg blev afbrudt, det var, at om en times tid, der bliver kong Harald af Norge jo begravet.
2: Ærede være hans minde.
3: Og jeg synes bare, på en formiddag, hvor vi har talt så meget om det her med at være kærlighedsmodig, så vil jeg varmt anbefale serien Harald og Sonja, der ligger inde på DRTV. Fordi det er simpelthen en fantastisk og rørende fortælling om to mennesker, der jo var modige nok til at stå ved og holde fast i deres kærlighed til hinanden. Selvom der ved Gud var mange, der synes, at Harald han skulle vælge noget finere.
2: Ja.
3: Sonja var jo borgerlig.
2: Ja.
3: Men det gik jo
2: jeg har jo på en måde også været meget forgangsmand inden for åbne dørene for, at sådan noget kan lade sig gøre. Ikke?
3: Det har han absolut.
2: I 2026 også.
3: Men det vil jeg bare lige anbefale.
2: Ja, det er en god anbefaling at give dig.
3: Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig formiddag også til dig, Mads.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne sige undskyld igen til Mariana.
3: Stop. Ikke flere undskyldninger, men tak for en dejlig formiddag og have en skøn dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber, hvorfor lidt senere i Radioavisen. Og Middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitteligt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper har vi på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lyder opskriften fra Elisabeth Karle Wignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borger med kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved dem, der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit. De sidder i en bil, og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med kong Harald.
0: Ja, kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om at sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke opbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en værdig oplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højt tidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner

0: ud af fryseren.
1: Sådan der.
0: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000-butikker.
1: Og så vejer vi.
0: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
1: Og der kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
0: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
1: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
2: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
0: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
2: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
0: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs, for bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
2: Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
3: Og det var Lærke Rath Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
4: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
3: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
5: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
3: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før Kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
6: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker, der er gået galt her.
7: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge, om arbejdsgangen i forhold til stikprøvekontrol, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
8: Reducing the breathing of food is not well targeted.
3: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
8: Instead of cutting VAT, using their fiscal resources.
3: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
9: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internet.

0: internationale eksperter kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
1: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
0: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
2: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
3: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
3: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
5: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
1: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
6: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
1: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
7: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså friske lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
1: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lidt fra Madonna fik vi her, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed så er vi jo altså i fuld gang med det hele her denne onsdag, hvor vi blandt andet, som altid om onsdagen, skal kigge lidt på hitlister. Ugens album skal vi også forbi. Det er jo Hugo, om der står for det. Et par helt nye sange kan jeg byde på. De er med henholdsvis danske Batty Bass og med engelsk Ellie Goulding. Og lige straks, der får du igen vores hit-tip i denne uge sang med Sofia Hedjas. Så velkommen til
1: P4

0: Og så sprang hun så ud igen, springer ud af titlen på den her nye sang fra Darlin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så, som lovet lige før, der er det jo ugens mest spillede sang i det her program, vi skal videre til nu. Altså ugens hits, med andre ord. Og i det nu, der er det jo sanger og sangskriver Sophia Hedja, der leverer den sang. Sophia Hedja, som har givet os fine sange tidligere. Senest for eksempel for 2 år siden, hvor hun var aktuelt med albumet Vidunderlig Verden af Katastrofer, der fik nogle gode anmeldelser med på vejen. Og udover at passe sin solokarriere, der har hun også de senere år været en eftertragtet musiker, der har turneret med navnet som Søren Hus, Katinka og Falola. Men i de her dage, der er det jo Carsten Køber Ting, vi lytter til med hende, den der altså er hit-tippet, og som vi selvfølgelig også skal lytte til nu. Men først lad os lige høre den hilsen, hun har sendt os.
2: Hej, jeg hedder Sophia Hedja, og I skal til at høre min nye single, Carsten Køber Ting, som er den her uges hit-tip lige her hos Andrew på P4 Play. Det var en sang, der opstod, da min kæreste og jeg var ude for at købe et bord hos en mand i Holte, som hed Carsten. Han havde et meget flot hus, og jeg blev lidt fascineret af det hele. Og 10 minutter efter, vi var kørt derfra, så opstod der den her fortælling op i mit hoved om Carsten og hans kone Vivian. Så hvis I kender Carsten derude, så må I endelig hilse ham.

Ja, som Sofie Hedger sagde lige før, hvis der er nogen, der kender Carsten derude, så skal man da endelig hilse om Carsten, der jo i hvert fald får nogle ord med på vejen i den her uge, må man sige, eftersom Carsten køber ting, den nye single med Sofie Hedger er ugens hit-tip her i P4 Play, og vi lytter jo til den hver dag, den sang. Lige nu i P4 Play frem til klokken bliver 12:30 om 3 minutter, der lytter vi også lidt til engelske Sienna Spiro her med Great Expectations.

0: Et af de nye store navne i britisk musik var det, vi hørte her. Sienna Spiro hedder hun altså, og sangen hun gav os var Great Expectation. Og med den, der nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den koldeste vinter i 16 år præger halvårsregnskabet i Bornholms brandforsikring. Vinteren gav flere skader og stigende omkostninger, men alligevel ender halvåret med et plus på 10,6 millioner kroner efter skat. Ifølge forsikringsselskabet så var kulden skyld i mange frostbrækningsskader. Desuden var der en meget stor brandskade. Resultatet er derfor ikke tilfredsstillende på forsikringsdelen, siger direktør Tobias Herbert Jensen. På plussiden er der kommet flere kunder, der er styr på omkostningerne, og investeringsafkastet er fint. På Bornholm bliver det nu igen muligt at få tilskud til hjemmepasning af de yngste børn, efter at ordningen blev sløjfet i 2022. Nu har kommunen afsat 1 million kroner i budgettet for 2027 til forældre, der vil passe deres børn mellem 0 og 2 år derhjemme. Elisabeth Nørresø Harse Kytsusari, der bor ved Nylars, har to børn på 4 og 9 år, som hun dels hjemmepasser og hjemmeunderviser.
3: Mig og min mand, vi har et stort ønske om at have mere tid sammen med vores børn og give dem en god og rolig start på livet. Og det føler vi, at vi kan gøre ved at have dem hjemme. Jeg fik tilskud et år tilbage, da det sidst var muligt. Og det var rigtig gavnligt for os. Det kan godt være lidt svært at leve på én indkomst, kan man sige.
2: Elisabeth Nørsø Harse Kytsusari er overbevist om, at det betyder meget for flere forældre, at tilskuddet til hjemmepasning nu vender tilbage.
3: Jeg kender rigtig mange, som gerne vil hjemmepasse, men som ender med ikke at gøre det, fordi de simpelthen ikke kan få det til at gå op økonomisk. Så jeg ved, at for rigtig mange, jeg kender, vil gøre en stor forskel. Jeg tænker, det er fantastisk for de enkelte familier, for de børn, der får mere tid hjemme sammen med deres forældre.
2: Skyde, regnbyer, måske også noget sol i eftermiddag, svag til frisk vind og temperatur 14-18 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det er onsdag, hvor klokken er præcis 12:35. Velkommen tilbage, jeg kalder til, og i den her time byder på flere lyddanske toner, når det er Betty Bass, vi skal høre. Og så er det også lige straks, vi skal kigge lidt på ugens hitlister. Det er jo simpelthen hver onsdag, vi gør det. Så ja, det klarer vi lige om lidt efter den her nye fra Miley.
1: Let's go.

0: Tidligere, der var hun kendt som Miley Cyrus, men nu synes hun, det er fint, hvis vi bare nøjes med at kalde hende Miley og Bass Persuades, hvor vi hørte her hendes nye single.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal have kigget lidt på det, vi jo har for vane at gøre her om onsdagen ved den her tid, og som altid er der som kendt album hitlisterne. Det handler om sådan, som de ser ud lige netop nu, både herhjemme samt også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde med ugens netop i dag offentliggjorte nye danske album top 40, som i hvert fald øverst oppe. De forveksling godt kunne ligne den, vi også kiggede på for en uge siden, for der er nemlig ikke sket nogen som helst ændringer på listens top 3. Nummer 1 er stadig Lammet med albumet Wavy, nummer 2 er Parker med Vi Lugtum, og på en tredje plads, der er det Annika, vi finder med AW. Og så kommer ugens højst placeret nyhed ind på plads nummer 7, og er det nye album fra amerikanske Alex Warren Wildchild. Jamen i USA, der kommer Alex Warren ind på en anden plads med den plade, mens rapperen Rod Wave er ny på førstepladsen med albumet Don't Look Down, og Ella Langley befinder sig på en tredje plads med sit album Dandelion. Og så til Storbritannien nu, hvor opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 3. Nummer 2 er en nyhed fra det britiske band Katinas, God Bless the Band, hedder den plade. Og så er det ellers på ugens britiske hitliste, at vi på førstepladsen finder Alex Warren, som simpelthen stryger direkte ind på tommelisten med albumet Wild Child. Og fra det album, der lytter vi her til den sang, der hedder Emerald Eye.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren. Vi havde det som ugens album her i P4 Play i sidste uge, og nu er det altså gået nummer 1 på hitlisten i Storbritannien. Nummer 2 er det på hitlisten i USA, og på en 20. plads finder vi det på den danske album hitliste. Og fra pladen, der var det som sagt Emerald Eyes, vi lyttede til.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det danske band Lowly var det her, og sang, der hedder Soft. Og før dem, der var det også sidste uges hit-tip her i P4 Play, Grumme Dreng og Piger, og Hvor du er. Om et øjeblik kan jeg byde på nogle helt nye toner fra Betty Bass, og inden da lidt svenske toner. Maria Jane Smith er det her, og Leave My

En af de nye og store stemmer i dansk musik var det, vi hørte Betty Bass og Late Night Call, som var sådan, lige fik en snas af. Det er nok den, de fleste kender med hende. Men hun kan altså også byde på meget mere end det nummer, noget vi vil kunne høre på det kommende album, som Betty Bass er på vej, og som sang, vi skal lytte til nu, er en forløber for en sang, hvor den nok engang står på drømmen og fængende R&B-brede poptoner, hvor hun tekstmæssigt bevæger sig ind i det mellemrum, der ligesom opstår efter et breakup, hvor nogle ting ikke helt slipper, især ikke det, man stadig har liggende gemt i sin kamerarulle på telefonen, som er sådan nogle digitale minder, kan man sige, og som man jo på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, om skal slettes eller blive liggende. Det kan godt være svært så lige at afgøre. Ja, der er det, som sagt, Betty Bass, vi lytter til, og sang, der hedder Camera Roll.

Nogle fine, fine toner derfra, som sagt. Betty Bass, Camera Roll er titlen på hendes nye single, og som jeg også fik nævnt før, så er det en forsmag på et album, som kommer fra hende på et tidspunkt. I næste time, der kommer der nye toner fra Ellie Goulding, blandt andet. Jeg kan også byde på en sang fra Digte, som er hos Danske Musiknavn. Men lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er der Chief One, vi har fat i på sang, der hedder

0: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her kl. 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden kl. 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
1: Pittelitt vand for det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
2: Og så støttestrømper har vi på oss.
0: Er vand, frugt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde en mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere ad gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
4: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
5: Jeg synes, det giver utrolig meget, når vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amager-motorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
6: P4. Du lytter

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, endnu en time snor vi her til at sætte dengang. Der var det Jeske The Script. Vi lyttede til med The Crowd Was Singing Wonderwall. Der er sådan en lille hylse til Oasis. Og med den, velkommen tilbage. Jeg har som sagt en ny sang med Jeske Ali Goulding klar lidt senere. Den nye danske artist Yde skal vi også høre en ny sang med. Så er der ugens album, som Hugum jo står for. Så en sang på den plade får du selvfølgelig. Der er også hit på mig, og lige straks, der er det digte, vi skal til ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Another Simple Day var det her med Laura Hermann.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Digte, der er på vej igen her. Digte, der jo ikke mange år har været og fortsat er en af de markante stemmer, vi har i dansk musik. Hun slog igennem i slutningen af 80'erne som forsanger i bandet her Personal Pain. Og siden starten af 90'erne, der har hun udgivet 9 studiealbum, samt også et fællesalbum med Claus Hepler. I dag, der er det Digtes 60-års fødselsdag. Et stort tillykke med den, og det er selvfølgelig i anledning af fødselsdagen, at vi har udnævnt Digte til ugens musiknavn i AP4 Play. For at genhøre med alle et sang fra hendes bagkatalog. Dog bliver det lidt anderledes i dag, for nu skal vi nemlig høre en helt ny sang med hende, i hvert fald næsten ny er den. Det er en Digte netop har udgivet i dag i anledning af fødselsdagen, og som handler lidt om livet, som desuden, om man har nået den tid i tilværelsen, hvor børnene så småt er blevet voksne, og man pludselig har fået en anden slags frihed og nogle andre muligheder, end man har haft i mange år, mens børnene var mindre. Sangen var en, som Digte udgav første gang for et år siden i en engelsk udgave på albumet Let's Escape. Dengang der hed den Mobile Home, men nu har hun skrevet en dansk tekst til den og pippet den så lidt op, både musikalsk og tempomæssigt. Og det er der altså kommet et rigtig godt resultat ud af, synes jeg. Og en ny titel, for nu hedder sangen

Utsatske musiknavn Digte var det jo altså her. Hun fylder 60 år i dag. Endnu en gang tillykke med den fødselsdag. Og vi hørte jo altså hendes helt nye sang her, der som sagt hedder Egne B.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Lidt nye toner var det, vi fik her fra et af de lovende nye navne på musikscenen herhjemme. Yde hedder han, er en 19-årig sanger og sangskriver, og netop nu aktuel med sit andet singleudspil, nemlig sangen, vi hørte, der hedder Sendebuder, som handler lidt om at have et par forældre, som ikke rigtig kan tale sammen længere. Så ender man dermed med at gjort til sådan en slags budbringer i en konflikt, som man ikke selv har startet. Så et ret alvorligt emne er det, han beskæftiger sig med Yde, men i det hele taget godt nummer, synes jeg bestemt, det er. Og ja, apropos gode nummer.

Ikke så meget til fejl af det her. The Minds of 99 var det jo, og 9 mm deres nye single, og samtidig også en forsmag på det album, de jo har lovet kommer til april næste år. Et album, der allerede er udkommet, det er det nye fra Hugum, og det er ugens album i det nu her EP4 Play Hugget i Sten, som det hedder. Det skal vi til lige straks, efter den her med spanske Aitana, sang der hedder Super Estrella.

0: En rigtig superstjerne er hun hjemme i Spanien. Nej, Tana var det her. Og superestræer.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er der jo altså så dagens nummer fra albumet Hugget i Stenen. Vi skal videre til med andre ord. Jo altså det nye spil fra Hugo om bandets fjerde album er det med ja, blandt andet nogle lidt mere personlige tekster end tidligere fra forsanger og sangskriver Simon Kvam i bandet om identitet og ophav blandt andet. Og den sang, vi skal høre i dag fra albumet, det er simpelthen titelnummeret, der sætter hele pladen i gang, og som også har gæstevisit af ingen ringer end en af landets helt store skuespillere, Gita Nørby. Simon Kvam, han siger sådan her om sangen.
2: Hugget i Sten er jo sådan ligesom den store åbner på den her plade, og titelsangen, og handler om, hvor er det, vi kommer fra? Jeg synger om, hvor jeg selv kommer fra. Jeg synger om min farfar, der kom nordfra, kom fra Færøerne. Og det er, fordi jeg er blevet lidt interesseret i, hvor er det, jeg kommer fra. At finde ud af, hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, vi sigter mod? Hvad er det for en drøm, som er, kunne man sige, den danske drøm? Fordi den drøm, vi har kigget mod over Atlanten, som hedder den amerikanske drøm, den giver ikke så meget for længere. Altså, den er på en eller anden måde kørt ud over kanten, og ikke så brugbar som et ideal. Så hvad er det for noget, vi så sigter mod? Hvad er det, vi skal drømme om? Og det tror jeg, man er nødt til at finde ud af ved at kigge tilbage. Så det er det, den sang handler om i sådan en form for kampsang. Lidt, nu må vi lige tage os sammen her og finde ud af, hvem vi er, så vi kan finde ud af, hvor vi skal hen.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Gita Dørby var det, der fik det sidste ord her. Hugget i sten hørte vi titelnummeret, altså fra Hugorms nye album, Ugens album, i denne uge her i P4 Play. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til efter denne her med amerikansk Gracie Abrams.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen lige skal have fisket lidt spændende sange ud fra hitdepotet her i P4 Play. Altså nogle af dem, der måske ikke er helt nye længere, men bestemt stadig er værd lige at få et lille genhør med. Så 3, du kan lide fra 1 og 10 er der på vej her, og i dag, der skal vi tilbage til nullerne.

Nullerne var vi jo altså tilbage i hitdepotet i dag. Og de tre sange, du fik derfra, det var først engelske var Corals in the Morning fra 2005. Så var det fra 2002, Kylie Minogue in Your Eyes. Og til sidst det er fra 2006, den britiske DJ Mac og Thunder in My Heart Again. En sang bygget over det gamle hit, som Leo Sager havde tilbage i 70'erne. Der hed Thunder in My Heart, så sådan var det. Tilbage i hitdepotet, eller vi er tilbage, skulle jeg måske snart sige, i hitdepotet, naturligvis i morgen her i P4 Play. Og stadig på vej til dig lidt senere i P4 Play i dag, nye toner fra engelske Ali Golding. Men lige nu, der er det danske Kalby, vi lytter til, en sang, der hedder

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der skal vi til lyt fra engelske Ellie Goulding, der jo fik så det der gigahit for en 10-11 år siden med, så vi lige fik en bid af Love Me Like You Do, som også var med på soundtracket til en særdeles populær film dengang, 50 Shades of Grey. Siden da, der er der kommet flere fortrinlige sange fra Ellie Goulding, men Love Me Like You Do, den er nok en, der bliver svær at slå, og er der i hvert fald også stadig hendes største hit til dato. Det ligger helt fast. Men når det er sagt, så er sangen, vi skal høre med hende nu, altså heller ikke helt tosset. Der er hun igen over i det der jørfaldende og storslået popunivers, som hun har boldret sig i før, og sangen er en, hun har med på sit nye 6. studiealbum, der kom her forleden, som hedder I Know Too Much. Så lad os da tjekke den ud, sangen her, der hedder For Your Entertainment.

Ellie Goulding var det, som sagt, her. Hendes nye single hedder For Your Entertainment. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os slutte af med lidt solskin på Franskov, det købet.

0: Altid godt at runde af med lidt solskin. Det var som sagt Gimmens, vi hørte her, og så lager. Det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og der kan jeg blandt andet byde på en lille perlerække af spændende nye danske singleudspil fra Mathias Kolstrup, for eksempel fra Pil og Kind mod Kind, fra Sofie 1998 og fra Katinka. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt alt sammen, og det bliver det også lige straks, for det jo er Poulsen og Holm, der er klar her på P4. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag, ikke?
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på stor skærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
5: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
3: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
5: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
3: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
5: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
3: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstra Bladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
6: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
3: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig hele.

0: Bastille med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi plejer også at sige, fordi vi mener det, vi gør os meget umage for ikke at efterlade nogen på perronen.
2: Ja.
0: For det ikke skal

0: at den her orkan, der hed Marie, kom ind over. Hun er skyld i skaderne.
1: Og så er det sådan noget kysterosion, der ligesom gør, at så lige suger væk med sådan en 9x9 meter hul. Men lige hans indkørsel.
0: I hans indkørsel.
1: Tilfældigt?
0: Næppe.
1: Næppe. Heldigt, han ikke ploppede i fælden.
0: Ja.
1: Helt vildt.
0: Ja, ja.
1: Dejlig ting. Så har forskere også skabt noget, der hedder et lyvende spejl.
0: Synes jeg, det gør hver morgen.
1: Ja, ja, men det her spejl, det viser bevidst andre objekter end dem, som et normalt spejl ville reflektere. Det er godt nok kun en test, man er nået til på det stadie, man kan kalde proof of concept, der skal demonstrere, at princippet rent faktisk virker. Men forskerne, de håber, at den her teknologi kan føre til mere sofistikerede modeller af de lyvende spejle, fordi vi trænger og vil til at blive nejet i alle henseender,
0: yes.
1: Så den mangler. Men det, der gør det her, det er meget teknisk, men vi kan kort forklare. Det fungerer uden strøm. Det bruger lyset, og i den tidlige fase, så har forskerne brugt noget kunstig intelligens til at lave de her strukturmønstre, der så kan lave noget andet. Og det er det, der kræves til at opfange lyset. Meget, meget kort forklaret principperne bagved. Så det er ikke, det er ikke kunstig intelligens, der er inde i spejlet. Det var egentlig det, jeg ville understrege mest.
0: Det blev brugt til at lave spejlet.
1: Ja, men det virker på et forudbestemt mønster. Og det er en god nyhed, fordi tænk på, hvor mange der måske er lidt træt af sit udseende på en eller anden måde.
0: Ja, ja, ja.
1: Der kigger op og tænker, åh, der er jo igen Klas, mand.
0: Nej, nej.
1: Dit gamle ule.
0: Men der,
1: og så kan spejlet lige fylde op, eller der kan lige ryge en dobbelthage af, eller man kan få en høj pande, eller noget hår, hvis det er det, man ønsker sig. Det er da smart.
0: Ja, både og. Altså, man har jo også den der kammerat, man altid har slæbt med i byen, som render rundt og tænker, jeg er jo Brad Pitt. Hvor sådan, det er du fandme ikke.
1: Nej, nej, du ligner en sok.
0: Ja, præcis.
1: Kig dig i spejlet.
0: Kig dig i spejlet.
1: Så skal der være en sok.
0: Nå.
1: Men noget af det, vi er blevet mest begejstrede over i dag, Holm. Skal vi ikke tage hul på den?
0: Jo, jo.
1: Altså, nyhedsbilledet forkæler os med sindssyge navne. Fede navne!
0: Det er ja. Skal vi tage den første her? Altså, det var en mor, som fik en dreng.
1: Ja, tillykke.
0: Og hun skyndte sig op til præsten og sagde, drengen skal hedde Odysseus.
1: Ja.
0: Og præsten sagde, det tror jeg er en dårlig idé.
1: Det kan man da ikke.
0: Og jeg tror, præsten måske, står der i den her artikel, som vi har læst, har sammen tænkt, der bliver sagt Ødipus.
1: Ja.
0: Og det er jo helt galt, hvis moren kommer og siger, min dreng skal hedde Ødipus. Så ved man godt, så er den helt galt.
1: Men Odysseus,
0: det er noget helt galt.
1: Vind mig et powernavn.
0: Så det kunne han ikke få lov til at hedde, så han kom i stedet for til at hedde Anders.
1: Så han fik et mellemnavn.
0: Odysseus.
1: Ja, og så kan han jo bare sige, det skal jeg ikke bruge.
0: Ja.
1: Så det er altså en artikel om en mand i Danmark, der hedder Odysseus Targo.
0: Det er fandme fedt.
1: Det er fedt, mand.
0: Ja, ja.
1: Og skulle vi... Og jeg har jo helt oprigtigt prøvet at søge navn, som er Tarzan.
0: Ja.
1: Det fik jeg bare nej. Ja. Så fordi det var et tegneserienavn.
0: Ja, i Danmark må man ikke sådan noget.
1: Ja. Nej, men her der er den altså gået. Og det fik os lidt på sporet af. Skal vi ikke prøve at se, hvad der er Danmarks vildeste fede navn?
0: Ægte navn.
1: For der er også en anden en. Der er en, der har tryllet med en blomst, som hedder Ninja Kramer.
0: Ninja.
1: Kan du forestille dig deres postkasse? Odysseus Targo og Ninja Kramer bor her.
0: Der er ikke nogen rykker til dem, du.
1: Nej, det kan jeg lort for, at der ikke er. Men spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at se, om der er nogen, der er vildere eller kan leve op på den hylde? 70 25 26 00 ring endelig under programmet. Det kan være, du selv har det fantastiske navn. Det kan være, du kender en. Det kan være, du hører om noget. Bare lige kom hele lidt.
0: Men det skal være ægte. Det er ikke et kælenavn, vi
1: efter. Nej. Det skal være ægte, og det er bare ren oplysning. Du kan også sende en sms til 1212. Husk lige at starte med 4 og lave et mellemrum.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Vi gjorde os meget umage for at støvsuge hele mediebilledet i dag for at finde de fedeste navne. Og vi er kommet frem til Odysseus, Tagore og Ninja Kramer.
1: Yes.
0: Vi er gået hele vejen fra avisen.dk til Idenyt for at finde dem. Er der nogen, der kan komme op på det niveau, eller slå det? Ring til os 70 25 26 00 og giv os et tip, eller send en sms 1212 P4 mellemrum. Men som jeg sagde lige før, vi har styrtende travlt.
1: Ja, ja. Sikken dag.
0: Sikken dag.
1: Sikken flot dag. Det er jo næppe gået hen over hovedet på nogen, at den norske kong Harald i dag bliver begravet.
0: Nej.
1: Oslo er pakket med royal sommerfuglestøv på en sørgelig baggrund, det må vi jo sige. Men dagen i den norske hovedstad er smuk, solrig og vindstille.
0: Ja.
1: Det gør det også nemmere for vores danske kongehus at falde i søvn i aften på Dannebro, som i går lagde til kaj i hovedstaden.
0: Det er bare stadig fedt at have sin egen skud. Vi skal lige have ham ploppet op, fordi vi skal bruge en overnatning her der under ordentlige forhold.
1: Men hvad har fulgt og hvad har fyldt for dansken i den her uge?
0: Ja.
1: Vi tænker jo altid på os selv i Danmark, sådan er vi jo. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Vi kan jo ikke komme udenom, at det største skriveri, det har været det her med, at vi er alene hjemme. Hvem har dankortet? Hvem har nøglen til kongeriget? Fordi de er alle sammen taget til Norge.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Vores statsminister er også i Norge.
0: Åh, hvad drypper du så ned på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, Ståle Solbakken er jo også i kirken. Så ja, det jeg tænker er, Mette Frederiksen spørger Ståle Solbakken, kunne du tænke dig at blive landstræner for det danske landshold? Det klarede jeg godt til VM, så jeg lige. Nå, men det er jo sådan noget netværk, der kan ske til en begravelse. Men frygt ikke, vi er ikke alene. Fordi efter bogen, så er det jo sådan, at vi skal bare ikke være alene hjemme mere end et døgn. Aller maks et døgn. Og man kan sige, kongen,
0: det kan vi ikke tåle.
1: Det kan vi ikke tåle. Og kongen, han ankom jo blev i hvert fald først set på kongeskibet op i Norge i morges.
0: Ja.
1: Og hvis alt går efter planen, så smider han nok K.P. Christian en tur. Retur på flyveren i aften.
0: Okay, og så er der en hjem. Ja, fordi hvis danskerne ikke er alene hjemme i mere end 24 timer, så begynder de bare at spise slik og gå i seng under børsten.
1: Det er jo det. Og så skal vi ikke huske, at vi har jo altså også dronning Margrethe at finde på Rigshospitalet.
0: Ja, ja.
1: Og altså. Så vidt jeg er informeret, fejler hovedet ikke noget. Så alt er godt.
0: Ja, men der var lidt fritaget på Brixen, synes jeg.
1: 130.000 mennesker på plads i Oslo. Over 46.000 var forbi kisten. Enten i dag her kl. 12 blev transporteret fra slottet til domkirken på en trailer, der blev trukket af en Mercedes Geländewagen. Og efter kisten var så den nye konge med familien, inklusive Mads og Louise, og lige bag den i en anden bil sad kong Haralds enke Sonja sammen med den nye konges kone.
0: Hvad blev den trukket? Det er jo en dejlig vogn. Jeg har altid ønsket mig sådan en.
1: Ja,
0: jeg tror bare, en konge blev tøffet afsted med en hest.
1: Ja.
0: Eller noget med
1: det er en ny standard. De havde 42 minutter til at nå det hele.
0: Det kan også være en el.
1: Du kan ikke regne med heste på samme måde, som du kan med sådan en.
0: Nej, det er selvfølgelig rent nok.
1: Regler?
0: Ja.
1: Der har jo været nogen. Det har jo blandt andet været strengt forbudt at gå ind banehegningen i Oslo i dag, hvis man har en paraply med.
0: Nå.
1: Og ligeledes, så må man heller ikke medbringe sin kniv. Og så siger du, det gør man da heller ikke.
0: Nej, det gør man da ikke.
1: Den hører jo til den norske nationaldragt, ronaden der. Som en slags pynt, der tilhører festdragten at bære kniv, er et ærefuldt formål under norsk lov. Men det må man ikke.
0: Nej.
1: En enkelt tosser havde bevæget sig ind i byen med et, jeg citerer, ødelagt haglgevær. Og det blev naturligvis anmeldt, og manden blev hurtigt fundet. Det, altså, man behøver ikke gå ind på et torv i Oslo, når der er 100.000 soldater og politifolk,
0: nej,
1: der går og holder vagt.
0: Og i øvrigt heller ikke på hvilken som helst anden dag, hvis det ikke er pakket ind.
1: Nej, og det var det ikke, og derfor bliver han selvfølgelig også sigtet.
0: Og det gælder jo også hjemme.
1: Ja.
0: Bare hvis nogen
1: får
0: den idé.
1: Bare være med det.
0: Ja.
1: Så det er sådan set også det eneste negative, der er at sige om det.
0: Ja. Jamen, jeg har jo set, hvordan du har siddet og fulgt med.
1: Ja.
0: Altså, bare alle skærme har kørt.
1: Til mindste detalje.
0: Ja, ja, lige samtidig med, at du også har kunne følge med alt muligt andet. Så det var dejligt komprimeret og fedt at vide, det går godt.
1: Ja.
0: Vi har stadig et øje på. Jeg ved ikke, om det der findes noget, der kan overgå Odysseus og Ninja. Det er jo bare tænkt på, at de kender ikke hinanden. Men 70 25 26 00, hvis du lige vil give os et tip, har hørt om et navn, der er op på samme hylde og måske kan konkurrere med det. Der er ikke noget at vinde. Vi skal bare have et tip. 70 25 26 00 eller send os en sms. Det kan du gøre til 1212, og som altid skal du lige skrive P4, lave et mellemrum, og så send din besked derfra. Her, der er det Queen med Radio Gaga.

0: Queen og Radio Gaga. Ja, vi skal vi ikke sige, vi prøver at samle op på de stærke navne?
1: Jo, det gør vi.
0: Om lidt. 25 26 00 eller sms 1212, hvis du lige har et par bud, der kan du op på hylden med Odysseus og Ninja. Men en anden af dagens store lyksaligheder bliver vi simpelthen også nødt til at stoppe op ved med stor fornøjelse. Snuse det ind, som var det en velduftende blomst.
1: Det var jo torsdags.
0: Ja.
1: At første afsnit ruller over skærmen.
0: At kigge ved første blik.
1: Nemlig. Så lad os lige bare lige samle op, så vi er klar. Vi når det simpelthen ikke i morgen.
0: Nej, fordi der kommer Thor Farlow.
1: Ja.
0: Ja. Vi tager den i dag.
1: Godt. Det er sæson 12. Vi fik det hele næsten. Spænding, forløsning, tårer, champagne, taler og brudevalse.
0: Ja, jeg synes, det var godt i gang.
1: Altså, først var det jo fitnessdrengene fra Randers og Haderslev, som blev matchet. Michael og Torben, sikke par.
0: Ja.
1: Har jeg skrevet sikke par med store bogstaver, fordi det er det.
0: Det var åbenlyst.
1: Ja. Torben fra Haderslev viste sig jo så at have stalket Michael gennem længere tid på Instagram. Primært for at se, hvordan han gjorde træningscenteret.
0: Ja, og så har vi fået to lykkelige folk ud af det.
1: Ja, Michael havde så ikke selv opdaget, at han blev stalket af Torben, men hvem holder øje med det, når man har over 1200 følgere?
0: Ja, det er svært.
1: Michael går aldrig i seng, før det her hate-tæppe, det er lagt på sin plads på sofaen. Og hvis puderen ikke står korrekt, så klapper han til dem på sofaen. Som i øvrigt er placeret under tre skifterammer med ordene pray, receive, believe.
0: Ej, det er... når du siger klapper til dem, så putter han dem, ikke?
1: Ja, han putter
0: dem. De bliver ikke nakket.
1: Og det her pray, receive, believe passer så godt til Torbens skifteramme med ordene I don't have time to hate, I'm busy living. Altså, der er masser af statements.
0: Yes,
1: ja, men der er masser af statements i deres parforhold, ikke?
0: Jo, og det er jo...
1: to travle herrer.
0: Ja.
1: Hvor det nok er Michael, der er mest travlt, det er også derfor, han bruger en helt dåse deo, hver gang han har været i bad.
0: Ja.
1: Så ryger det op under armene. Han har tre jobs og en Audi, så der er rigeligt at se til.
0: Ja.
1: Dagen går, som den skal. Bryllup, fotosession, som i virkeligheden er første gang, de to så får lov at være alene, skal man huske på.
0: Ja.
1: Der holder de i hånd, og som dagen går, ja, så ender det også med et tantekys inden sengetid.
0: Ja.
1: Der er i det hele taget ikke mange, der snaver her i første afsnit, skal jeg skynde mig at sige. Det næste par, det er Jesper og Line. De er begge to fra... Ja, Frederiksberg, vel?
0: Og de har så flotte tænder, begge to.
1: Ja, det har meget hvide,
0: så flotte
1: meget,
0: tænder,
1: ja.
0: På et sæt mennesker.
1: Men også huden, Poulsen.
0: Ja,
1: men den tænderne... er jo som marcipan.
0: Ja, bliver jo blændet.
1: Ja.
0: Så tag lige en solbrille på, hvis du ikke allerede har set første afsnit.
1: Men de bliver svære til at ændre på noget som helst, for de lever altså i faste rammer og har fuld fart på karrieren.
0: Ja.
1: Jesper, han har sådan en chefjob, hvor han krammer sine kollegaer og spiller bordfodbold hver dag. Og Line, hun er benhård advokat i Dansk Industri. Og der bliver ikke delt krammer ud til hvem som helst. Hun vil hellere jagte noget what? Altså what?
0: Eller what?
1: What? Ej, den skulle jeg lige have ind og vende. Der var jeg ikke så hurtig. Jeg mener hvad?
0: Nå.
1: På cyklen.
0: Nå,
1: altså,
0: ja.
1: Landevejscyklen.
0: Ja. Det er fordi, du tænker tænder.
1: Ja, det er
0: så, så, så ryger man helt på, fordi ja. Du bliver fuldstændig blændet, som at blive fanget i lygterne.
1: Ja. Men jeg siger bare, hvis de får børn sammen.
0: Sikke tandsæt.
1: Og
0: sikke hud.
1: Ja, det er nogle vilde gener.
0: De vil blive smukke. Det er meget, meget smukt.
1: Deres bryllupsdag, den går også godt.
0: Ja.
1: De har så besluttet, i stedet for at kysse, så sidder de sådan og stanger til hinanden.
0: Ja.
1: Dink, dink. Fordi så kommer de ikke til at kysse. Det er også sådan lidt dyrisk, men også meget sødt.
0: Jeg har en anden forklaring.
1: Ja.
0: Det er fordi, at hvis de kysser, så er der en, der kan se hinandens tænder.
1: Det er jo nok også
0: det. Hvis man stanger lidt og holder afstand, så kan man nyde den hele tiden. Og det vil jeg også have gjort.
1: Jeg kan lige så godt sige, som det er. De hopper i kanen hver for sig, alle fire den her aften. Budet er dog, at Torben og Michael har fundet sammen i løbet af natten. Der var sgu lidt mere liderlighed over det par, end der var af de pæne tænder. Det må jeg sige.
0: Men i morgen,
1: ja.
0: Så kan vi følge med, hvad der så sker derfra. Og lige om lidt, så det går vi lige lidt status på, om vi har spottet dagens vildeste navne, eller om der er nogen, der kan flugte lidt med på øverste hylde. Det gør vi, når vi blandt andet har hørt Taylor Swift. Her, der er det Style.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

0: Hugorm med forfar Torbar. Ej, men vi sidder her og skal holde styr på alle de informationer, vi har ravet til os, Holm.
1: Ja.
0: Det er, fordi nu skal vi lige se, om vi blev bare helt blæst bagover de fede navne, der har mødt os i dagens nyhedsstrøm. Henholdsvis Odysseus, Tagore og Ninja Krammer.
1: Ja.
0: Og der har vi fået samlet ind fra højre og venstre. Spørgsmålet er det to de stærkeste navne, eller kan vi finde nogen, der kan komme op på samme hylde? Jeg elsker simpelthen, at der er mulighed for at hedde alt muligt, i stedet for... Jamen, vi hedder jo Jesper Holm og Henrik Poulsen.
1: Ja.
0: Det kan da ikke blive mere kedeligt.
1: Det er så lært, hvis
0: dig sagt
1: det.
0: Jeg faldt i søvn, da jeg skulle sige mit eget navn.
1: Ja, det gjorde
0: så
1: også.
0: Så kedeligt er det.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja. Jeg har engang, jeg simpelthen måtte fjerne et efternavn, fordi det blev for langt, når jeg sagde det. Så faldt jeg i søvn hver gang.
0: Det var sindssygt kedeligt, da du hedder Andersen også.
1: Ja, ja.
0: Ej, var det kedeligt.
1: Det var virkelig langt navn.
0: Ja. Navn. Nå. Men det er også derfor, og der er jo sket meget. Jeg har jo prøvet at søge navneforandring til Tarzan. Det var lidt fordi, jeg sad med en ven, drukket nogle krotuler. Og så tænkte vi, skal vi prøve at se, hvem af os, der først skal skifte navn til henholdsvis Hulk og Tarzan. Og så, da de havde fortaget sig, så synes jeg egentlig, det var en god idé.
1: Ja.
0: Og så tog jeg den hele vejen, men jeg kom ikke i mål.
1: Du kom ikke i mål?
0: Jeg kom ikke i mål.
1: Nej, nej. Men jeg kan da sige, det vil
0: være fint nu
1: på den her 12-12'er i øjeblikket.
0: Ja.
1: Og der er faktisk en, der hedder Tarzan i Danmark. Det staves så THAR.
0: Åh, hvor er det genialt.
1: Ja, det er nemlig. Det skulle du, så langt var det fra min bussen dengang.
0: Nej, nej, nej, men jeg fik at vide, at det var copyright, så det kunne man ikke efter, at det var blevet afvist som tegnsætter. Og ved du, hvad man også kan hedde til efternavn?
1: Nej.
0: Lian. Ja, Lian. Lidt af fest, der gør i Danmark.
1: Ja.
0: Tænk på, at man hedder Tarzan Lian.
1: Tarzan Lian. Wow.
0: Men det er en af de ting, det.
1: Og min kæreste hedder Lian.
0: Men okay, Tarzan, det med at sige, den kan vi godt smide op ved siden af Odysseus, kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja, det kan vi godt.
1: De skal nemlig ikke være de fjollede, fordi vi har jo også til
0: det her fede.
1: Og der er også en, der skriver til os, Vordingborgs kommunaldirektør, hun hedder jo Christina Kokslot.
0: Ja,
1: det er jo sådan lidt mere haha-hygge.
0: Ja, der skal man også være helt skæv i tankegangen for at få noget sjovt ud af det.
1: Ja, det skal man. Det skal man i bestemt.
0: Nej, det skal være de fede. Altså, jeg vil sige, også hvis man isoleret set, så Anker Bøje er jo noget af det mest maritime navngivning, vi har hørt her til lands.
1: Ja.
0: Det er fedt, sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så har jeg har fået en på 12'eren her. Altså, Nisse. Men det er jo heller ikke sådan helt deroppe.
0: Nej.
1: Jeg hedder Nisse. Vel, men så er der så en, der siger, at min søn går i klasse med en, der er døbt Adonis.
0: Det er fedt.
1: Er det for pligt, der edder med mig også?
0: Jo, nej, det skal man. Jeg bliver da nogen kaldt Adonis.
1: Ej, det
0: som
1: gør du ikke.
0: Mig selv.
1: Ja, ja. Det.
0: Jo, det tæller også
1: du skal
0: lidt med.
1: Så meget, alt skal jo stå knivskarp på dig. Du må ikke så meget som have... Ja, flyveører, eller en skæv næse, eller grimme tænder. Det går jo bare ikke.
0: Ja, den smeltede Adonis.
1: Ja, jo.
0: Det kan da godt være.
1: Jo. Men det synes jeg er fedt.
0: Og så er der også kommet nogle bud. Det er jo meget sjovt, at der er jo faktisk tre, der hedder Laban til fornavn. Og du må også hedde Bølle.
1: Ja.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
0: Apropos, hvis du skulle have den der sådan lidt kantet navngivning, så Laban Bølle.
1: Ja.
0: Synes jeg også,
1: godt navn også.
0: Kan noget. Yes. Så er der en og det kommer lidt bag på mig, at man kan hedde det, men det glæder mig egentlig også, at der er otte kvinder i Danmark, der bærer fornavnet Banan.
1: Nå,
0: tænker jeg også.
1: Det kan da også noget.
0: Ja, specielt hvis det hedder Banan Lian.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, vi smider Adonis, Tarzan og Banan med op på hylden. Er det ikke det? Jeg synes ikke, der er noget, der slår det, men jeg synes, der er noget, der flugter.
1: Nej, jeg synes, den er... Ja, jeg får lige en her. Hurtig Karl.
0: Ja.
1: Synes jeg også fedt.
0: Ja, jo. Kan man hedde Hurtig?
1: Hurtig Karl.
0: Eller bliver man kaldt?
1: Det hedder personen til efternavn.
0: Hurtig Karl til efternavn.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes bare, der skal være. Så længe du kan stave til det, så vil jeg også sige, så er det din gode ret til at hedde det.
1: Ja.
0: Men man skal også kunne stave til det.
1: Yes.
0: Det er minimumskrav. Tak for input. Her er det Warren.

0: Alex Warren med Passenger. Ja, nu er stemningen lige så god hånd, men jeg synes alligevel, vi bliver nødt til at... Ja.
1: Skurkenyt.
0: Nødt til lige at svinge forbi. De står i kø. De stakker op.
2: Ja. Der er mange.
0: Så vi må bare tage fat på det. Ja, vi skal bare lige have nuanceret nogle af de sådan lidt nyere skurke, der har lagt sig i dyngen på en skala fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en stor skurk, og så er der en uden for kategori, som vi nok ikke får brug for i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal tilbage til mandag morgen. Det var jo den 7. september. Sikke en dag.
0: Det er jo en stor fødselsdag.
2: Stor, kæmpe
0: fødselsdag. Det fik vi også markeret.
2: Men det var det så ikke. Det var ikke særlig god dag for rigtig mange her. Fordi at færdselsbetjente fra Østjyllands Politi, de var til stede lige omkring det centrale Aarhus.
0: Ja.
2: Og på halvanden time. Og det er jo sjovt det her, for i går kom den der PISA-undersøgelse med, at vores børn bliver dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er jo sindssygt nok, at det gør de voksne også.
0: Ja.
2: Bliver dummere og dummere. Der blev simpelthen på halvanden time 23 bilister, der blev sigtet for at bruge mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Og udover en bøde, så får de så også et klip i kørekortet.
0: Ja.
2: Altså, det ved vi jo godt.
0: Det er jo et klip i 4 minutter. Ja. Altså, tænk
2: så engang, det er mellem 7.15 og 8.45 om morgenen. Ja. Hvad fanden er det, du skal ringe
0: til?
2: Altså.
0: Og ved du hvad, der er i øvrigt også, men det kan vi lige smide oveni igen, for jeg tror, det er lidt den samme kategori. Der er lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver femte er også villige til at gå over for at røffe en jernbaneoverskæring.
2: Ja, vi er
0: ved at tabe den.
2: Ja, det er vi sgu.
0: Så,
2: hvordan får vi vendt den? Nå, det skal vi jo ikke løse her.
0: Det er jo placere tosserne
2: med telefonen i hånden.
0: Og der tror jeg, vi skal fokusere på, hvor nemt det er at lade være.
2: Ja, det tror jeg nemlig også.
0: Og derfor føler jeg en sekser. Stille og roligt.
2: En sekser?
0: Ja, kravle ned ad træet.
2: Det er morgentrafikken, Poulsen. Der er folk på cykel, der er børn på vej tværs over gaden, der skal i skole.
0: Syv.
2: Ja, syv. Ikke?
0: Når jeg siger seks, så mener jeg nogle gange syv.
2: Ja.
0: Og det er jo faktisk lige i det her meget specifikke tilfælde, det der skete.
2: Vi tager den på en syver.
0: Ja.
2: Godt.
0: Ja, det der er vi enige.
2: Godt.
0: Politi beslaglagde løbehjul med tophastighed på 146 km i timen.
2: Hold om.
0: Man bliver allerede træt, det her. Det er Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er også mandag, der har de beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, politikredsen nogensinde har beslaglagt. Og det er da utroligt, at det blev ved med det med 146. Det er hurtigt.
2: Så går det stærkt.
0: Ja, det fremgår også i en pressemeddelelse. I en eftersættelse i en patruljebil måtte en betjent efter den 52-årige fører af løbehjulet og måler det til at køre 80 km i timen, så sætter de det op. Det er jo lidt hurtigere end de 20.
2: Ja.
0: Allerede på de 80. Så blev den så sat op og sagde, nu giver vi en lige fuld Rebecca, og så kommer den altså op på 146 km i timen. Og der er så en del sigtelser, der ryger over det. Og jeg vil sige, det er isoleret set noget, der skal have en skurkeskala. Men jeg er også fristet til at sige, at der bør falde en eller anden bøde alene det for at køre på elløbehjul i en alder 52 år.
2: Ja. Du har ikke noget at lave på en løbehjul der.
0: Det har du ikke.
2: Det er du simpelthen for gammel til. Og åbenbart også, altså jeg vil sige... I gætter bevis på, gamle mennesker bliver også dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er bare ærgerligt, altså. Jeg ved ikke.
0: Nu står der føreren her bare. Mit bud er, det en mand.
2: Det kan vi gætte på, ja.
0: Men, det er bare en gæt.
2: Ja, ja.
0: Vi skal græn og skur. Der vil jeg sige en sekser her. Og der mener jeg ikke syv.
2: Ja, men jeg vil godt ryge med på en sekser.
0: Ja.
2: Det vil jeg gerne gøre, ja.
0: Så skal vi også til, at det er jo sådan en ret vild flugt, det her. Det er politiet, der deler detaljerne i en meget, meget vild flugt. Det er en ung mand, som er flygtet ved at kravle op igennem taget på en bus, og derfra springe over et hegn. Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der uddeler de her detaljer i døgnrapporten. Altså, han slipper op. Han er ved at blive fragtet fra A til B, så at på den måde kommer han ud af bussen, og så bliver han jo eftersøgt med billedet af sin allemang.
2: Jeg vil godt lige sige, man fragter ikke fanger, man flytter dem.
0: Man flytter dem,
2: ja.
0: Med fragt.
2: Ja, ja.
0: En borger bemærker så politiets efterlysning, og kan fortælle politiet, at den 16-årige havde stjålet en cykel, der var sat til salg, og som stod i en carport. Den 16-årige cykler mod havnen i Rørvig, og han bliver den forbindelse indhentet af borgeren, der var på elcykel, som fik sin cykel tilbage. Og på den måde, så bliver han både sigtet for tyveri og bliver sikret og fanget alt det der. Vi skal jo så højde for ikke helt udviklet frontallapper i den her situation.
2: Der går nogle år endnu.
0: Ja. Nå, og det er jo også, det lyder som en spontan flugt, og ikke den store kriminelle mastermind, der har rullet sig ud her.
2: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes også, at vi skal trække lidt fra skurkegraden af den ydmygelse af at stjæle en cykel, og så den, du lige har stjålet den fra, indhenter dig på en lidt federe elcykel.
2: Ja. Det er...
0: Og hvis du endelig flygter, så lad være at køre mod havnen. Det er på mange måder en endestation.
2: Ja, der kommer noget vand på et
0: tidspunkt. I hvert fald, hvis du kommer på cykel. Så jeg synes, det er lidt familieomstændigheder, at altså, det er måske der bare har brug for at røre sig.
2: Er vi ude i sådan en, hvor vi gør det, vi har sådan lidt ondt af personen også?
0: Nej, jeg synes,
2: det er lidt en dummer, ikke?
0: Ja, det er rap over nallerne i sig selv.
2: Ja.
0: Men jeg synes alligevel, at vi skal snige op på en 4.
2: Ja, 4, det er med på.
0: Ja, fordi når man er fanget og fragtet, så skal man jo ligesom acceptere den skæbne.
2: Men lad nu være stjæle cykler generelt.
0: Ja, for det er nok, hvis du skal, så gør det for en, der har en elcykel, der kan have cyklet op og få den tilbage.
2: Ja.
0: Hvis det absolut skal være, det skal det ikke. Ja, det var skurkenyt. Vi når ikke mere. Der er flere skurke, dem må vi gemme til en anden dag. Her, der er det M-People og Moving On Up. You've done

0: M People og Moving On Up.
1: Ved du hvad, der kunne være rigtig fedt?
0: Nej.
1: Med navne. Nå, men det der med at hedde det samme navn to gange. Fordi man ligesom bare er ligesom en latinsk betegnelse.
2: Ja.
1: For helt andet, ikke? Hvis bare hedder Adonis Adonis.
2: Var det ikke FC Midtjylland, der har Christian Bakbak?
1: Og det er overhovedet ikke Adonis Adonis.
2: Nej,
1: slet ikke. Det er noget andet. Nå, vi skal have en løbetang, og yes. Vi skal skynde os lidt. Og få slynget en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, ja, med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse tromme og synge med.
1: Ja, og i dag er det egentlig meget kort opskrift på den slags. Vi skal have fart på Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Der er fart på.
0: Og den kan altid lige sætte gang i noget, der er gået lidt i stå.
1: Ja.
0: Ikke at det var det, der var overskriften på onsdagen. Det synes vi er meget godt fart på. Godt, vi nåede. Resumeret at give første blik.
1: Ja.
0: Det når vi ikke i morgen. Ej. Vi har nemlig en masse gæster på vej, som vi også glæder os til i næste uge. Johanne Louise Schmidt og LUC kommer forbi. Men i morgen, der får vi besøg af Thor Farlov.
1: Yes.
0: Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing the burden of food is not well targeted and also
0: at sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en presmeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige og med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Ja, og Patrick Riber er live-reporter i dag, og Peter Skafte, han står for de regionale nyheder. Det er den 9. september i dag, og klokken den er 3:07. Og i dag, og faktisk helt frem til den 20. september, er der fuld gang i Bornholms craft- og kulturuger. Det foregår med håndværks- og kulturoplevelser på hele øen frem til den 20. september. Der har faktisk været gang i den her craft- og kulturuger, hele det her arrangement, i et lille stykke tid. Men det har altså inspireret vores daglige mission, vi har her om eftermiddagen. Og live-reporter Patrick Riber, hvad er det, vi har sat os for i dag?
3: Jamen altså, vi tænkte jo, at den her craft- og kulturuge, der

0: Ja, man kunne også tage til Bornholm, men Albert Heath og Darlin, de vil altså gerne købe et lille hus i Jylland.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig. Kraft- og kulturugerne er i fuld gang på Bornholm, og der er blandt andet en masse udstillinger og workshops på menuen helt frem til den 20. september rent faktisk. Derfor tænker vi her på P4 eftermiddag, at vores mission skal være at finde så mange ting som muligt til kraft- og kulturugerne. Der er gode alternativer til at sidde og stige ind i en skærm. Det kunne være en telefon eller et tv eller sådan noget lignende. Og det er altså live-reporter Patrick Riber, som skal forsøge at lykkes med den her mission. Og jeg ved, at du allerede er taget afsted, Patrick, men hvor er du taget hen?
2: Jamen, jeg har taget et smut til en gård ikke så langt fra Kirkeby, hvor man kan arbejde med hænderne her under kraft- og kulturhunde, og det er altså her i vævestallen. Og herinde, der ligger der hjemmevede sokker i forskellige farver, blandt andet nogle i nogle sorte og gule striber, og så er der utallige garnnøgler lige hernede i en kurv ved siden af. De er gul, orange, blå, rød og en masse andre farver. Og her i midten, der står der sådan en stor, fin vævemaskine i en meget flot træ, og den bliver blandt andet styret med sådan nogle træpedaler. Og her på bænken ved den, som man allerede kan høre, der er en, der er i gang med at arbejde, det er jo dig, Annette Pihl Nielsen. Og du har jo arbejdet med håndvævning i en del år efterhånden og haft den her vævestal længe. Men hvad er det, det giver dig at sidde og arbejde med det?
3: Altså, jeg har startet med væv for 40 år siden og har haft vævestallen i 36 år. Jeg tænkte ikke på det, dengang jeg startede for 36 år siden, hvad det skulle give mig, men det har jeg fundet ud af. Det, jeg væver rigtig meget, det er metermål, beklædningsstof, og så syr jeg jakker. Og når der kommer en pige, en kvinde og køber en jakke, og den bare sidder perfekt, så yes, det er sådan en fantastisk yes-oplevelse. Ikke? I går havde jeg faktisk en oplevelse, der kom ind og prøvede et limegrønt silketørklæde, og hun havde limegrønne briller på. Det sad bare perfekt til hende, og så får jeg sådan helt, det er næsten mine hurtige rejser, for det er sådan en succesoplevelse for mig.
2: Men jeg kunne også forestille mig, at det er en ret tidskrævende proces. Bliver du aldrig nogen sådan træt af at skulle sidde og håndvæve?
3: Nej, det gør jeg ikke. Det er jo heller ikke. Jeg springer også nogle dage over. Men det er jo som et

0: projekt, jeg har, ikke? Så nej, jeg bliver aldrig træt af det. Som sagt, jeg har gjort det i 36 med butikken, ikke? Og det, jeg får en meget, meget indre glæde, når jeg får de der succesoplevelser, hvor der er en, der bare passer perfekt til ting, uden at de har prøvet det, ikke? Altså, ja.
1: Og nu har du jo været en del af den her crafterkultur. Hvordan har folk taget imod det, når de kom herind i Bixen?
0: Jamen, de har været meget imponeret. Der er en del, der har kommet, fordi de har set oppe på Grønbæk Skov, hvor de har en busseronne deroppe, og ja, desværre er den udsolgt altså, men så kan jeg jo vise dem et billede af den. Og de er meget, meget imødekommende, og de spørger meget ind til mit væveri, og hvor lang tid det tager, og ja, det er svært at sige, for det tager lang tid alt sammen. Så, fordi når jeg skal lave noget beklædning, inden jeg får trænet på vævet, og vasket og klippet og syr, og det er også mig, der syr alting selv. Så jo, det er meget. Den vil jeg meget gerne med igen næste år.
1: Og nu er jeg jo på en mission i dag, hvor jeg skal finde nogle gode alternativer til ikke at kigge ind i skærmen. Og du fortalte selv, at når der er dine børnebørn, de er på besøg, så skal man ikke kigge ind i skærmen. Men hvis nu, når jeg er her på en mission med craft og kulturerne for at finde noget, man skal prøve i stedet for, hvorfor skal man så prøve håndvævning?
0: Nu er vi ikke så mange tilbage. Der er rigtig mange, der har det på hobbyplan håndvævning. Det er det virkelig ikke. Men af Kappehaller-regi, der er der kun mig tilbage. Vi har været et par stykker mere, ikke? Så det er jo gammelt håndværk, der er taget op, og det er ved at blomstre op igen hos de unge piger. Nu har du en ung journalist elev med dig, og det er også de unge piger, der er på gang med at væve på en lille rammevæv. Jeg har faktisk en svigerdatter, som jeg har lært at væve, men det var lidt urealistisk med to små drenge, så det skipper man. Men der er rigtig meget inden for de unge mennesker, unge piger, der godt vil lære noget med hænderne. Hækle, ved jeg blandt andet, er rigtig, rigtig inde hos unge piger. Jeg kan så ikke hækle, men det er der unge, og de lærer så også at strikke, og de kan gå på YouTube og lære alting. Jeg behøver ikke gå på YouTube, for jeg kan jo tingene, ikke? Så
1: det, som man altså skal, Christoffer, det er, at man skal tage et gammelt håndværk op, fordi at der er så godt med gang i den, hvis det er, man bare lige vil sætte sig ind i det.
2: Jamen altså, den er modtaget. Den noterer vi på vores lille blog. Og Patrick, hvor skal du egentlig hen næste gang?
1: Ja, men jeg tænker, jeg skal ud og køre en lidt længere tur. Jeg skal op til omkring Allinge, hvor der er lidt andet håndværk, som man faktisk kan blive lidt beskidt af også. Så det skal jeg op og kigge på.
2: Okay, det lyder meget spændende. Vi ser, hvad du finder på, Patrick, og så tager vi den derfra. Og nu skal vi høre noget musik. Det bliver Groovy Day med Thomas Helmi. Ja, ja. Det kan også være Patrick, derude har en groovy day. Ellers håber jeg, at du har en groovy eftermiddag.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Ja, velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio, så er klokken altså blevet 18 minutter over 3 lige om lidt. Så er den også det, man kan kalde 11 minutter i halv 4. Det er lidt, som man ser på det. Hvis du har hørt med i et stykke tid, så har du måske også hørt, at vores live-reporter her på P4 Eftermiddag, Patrick Riber, han er ude og lede efter sådan nogle håndværk, man måske kan tage op i stedet for at sidde og stige ind i en skærm. Det være sig en smartphone, det være sig et tv, det være sig så meget andet. Altså, vi skal ud og bruge hænderne lidt, bruge hovedet en lille smule også her til eftermiddag. Og det gør vi jo, eller det gør vi i hvert fald, fordi det er Bornholms Craft og Kulturuger. Du har måske lagt mærke til de her skilte, der står rundt omkring i vejkanten her på Bornholm, der reklamerer for den her Craft og Kulturuger, skal jeg huske at sige. Med håndværks- og kulturoplevelser på hele øen frem til den 20. september. Det har altså været i gang i et lille stykke tid. Og derfor så blev vi jo sådan lidt inspireret af det her med craft-delen i hvert fald. Altså det der med at skabe noget. Fordi det er jo lidt op i tiden, at vi også skal lidt væk fra de der skærme der. Så jeg vil også gerne have dit bud på et godt håndværk, en god hobby, en god interesse, man kan lave i stedet for at stige ind i en skærm, i en smartphone, et tv, en spillekonsolskærm, hvad det nu end måtte være. Så jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Altså, er du sådan en, der finder strikketøjet frem? Er du sådan en, der finder tegnegrad frem? Er du god til at løse sudoku? Ligge et puslespil? Måske reparerer du knallerter? Det kunne også godt være. Jeg vil høre det hele, så hvis du har et godt alternativ, som du vil byde med ind på sms'en, jamen så skriv til mig. Altså et godt alternativ til at sidde med smartphonen i hånden. Og det skal altså være noget, hvor vi får gang i hænderne og hjernen. Jeg synes ikke, at vi skal tage fat i sådan noget, der også er sådan lidt mere skærmagtigt. Så lad os få gang i den her bornholmske kollektive hjerne. Og så kan du altså melde ind til mig på 1212, og så skriver du BH i starten af beskeden. Og så dit bud på et godt alternativ til at sidde med Instagram og Facebook i hånden. Og vi skal altså have fat i noget, en hobby, en interesse, et håndværk, som kan få hænderne og hjernen i gang. Så ser jeg frem til at læse din besked.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: day.
1: Og på den måde med Som sagde med Nia, så blev klokken altså 3:30 inden længe, så får du regionale nyheder. Men først den her. Ej, jeg synes, det er en god start. Hun har fået lavet her Ariana Grande. Den her, den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: Og på den måde blev klokken altså 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er en udfordring for både de ældre borgere, der har brug for hjælp, og det udkørende hjemmeplejeteam, at kommunen skærer endnu mere ned i snerydningen i forbindelse med det politiske forlig om 2027-budgettet. Det fortæller sektorformand i FOA for sosuerne, Dorte Lea Pedersen. Besparelsen betyder, at snerydningen først starter fra klokken 6 på hverdagene på B-vejene en time senere endnu, og i weekenden forsvinder der 2 timer. Her går sneplovene først i gang klokken 8 i stedet for klokken 6, også på B-vejene. Der er rigtig mange af vores medlemmer, der bor ude på landet. Nu får de endnu sværere ved at komme til og fra arbejde, når der er snevejr, siger Dorte Lea Pedersen. Hun peger også på, at mindre snerydning øger problemet med at komme ud til borgerne i perioder med meget sne. Her er der så nogle gange sat sneplov ind til at køre foran hjemmeplejen. Det kan der komme mere af. Udover sociopersonalet, så advarer også kommunens rengøringsservice om konsekvenserne. Her er det i forvejen vanskeligt for medarbejderne at komme frem og tilbage, især om aftenen i snevejr. Så mere rengøring bliver flyttet til dagtimerne, og rengøringen kan også i nogle tilfælde blive helt aflyst, lyder det fra rengøringsservice. Den koldeste vinter i 16 år præger halvårsregnskabet i Bornholms brandforsikring. Vinteren gav flere skader og stigende omkostninger, men alligevel så ender halvåret med et plus på 10,6 millioner kroner efter skat. Det skyldes så, at Bornholms Brand tjente et større millionbeløb på sine investeringer, typisk i værdipapirer. Men forsikringsdelen var under pres. Kulden var skyld i mange frostbankningsskader, og desuden var der også en stor brandskade, der kostede mere end 5 millioner kroner for selskabet. Halvåret, altså det første år, bød på næsten 3.700 skader, og det var en stigning på 7%. Og samtidig, ja, så er det jo blevet dyrere og dyrere at få repareret, når der kommer håndværkere forbi. Udviklingen har så i nogen grad rettet sig i anden kvartal, og samtidig så er der også fokus både på at forebygge skader og effektere selve sagsbehandlingen i selskabet. Og der kommer også flere kunder til, så det går faktisk okay i øjeblikket. Ja, mere end det helt fint, sådan siger direktøren Tobias Herbert Jensen. Politiet foretog tirsdag kontrol med udenlandsk arbejdskraft. Det foregik på 5 forskellige arbejdspladser rundt omkring på øen. Og alt var i skønste orden på samtlige arbejdspladser, det fremgår af døgnrapporten. Den skrev også om en anmeldelse om et solo færdselsuheld. Det var tirsdag formiddag på Lille Myrgårdsvejen i Aakirkeby. Her var en bil kørt i grøften og derefter trillet rundt, men der var ikke nogen alvorlig personskade hos føreren, en 57-årig mand fra Østerlars. Først sol, måske lidt enkelt by, senere svag til frisk vind fra vest, op til 18 grader.
1: God eftermiddag med P4.

0: Det her, det var Noah med Det er okay. Og nu skal vi altså til noget, som man normalt ikke lige snakker om i september, sådan tror jeg i hvert fald så ofte. Men vi skal til snerydning, fordi det får altså konsekvenser for både brugerne og de ansatte i ældreplejen, at der igen er skåret ned på snerydningen i forbindelse med aftalen om 2027-budgettet i Bornholms regionskommune. Det mener altså Dorte Lea Pedersen, der er sektorformand i fagforeningen FOA for sosuerne. Og Dorte, du er med os nu. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Fra nytår, der forsvinder en time om morgenen på hverdag, altså af snerydning, og 2 timer i weekenderne, så snerydning altså starter senere end nu. Først klokken 6 på hverdag og klokken 8 i weekenden. Hvordan påvirker det dine medlemmer, måske især dem, som arbejder i de udkørende teams?
1: Jamen, det påvirker jo selvfølgelig, fordi at man jo skal møde på arbejde, og man møder jo der som oftest mellem 6 og 7, og det gør man jo også i weekenderne. Så det påvirker jo, fordi der er nogle borgere, der skal have hjælp, men der er også noget personale, der skal frem. Og det er jo, uanset om det er hjemmeplejen eller om det er på plejecenter, så er der jo krav om, at man ligesom skal møde på sin arbejdsplads. Så jeg kan jo blive bekymret, når jeg både hører det, at det også er om morgenen, at man slækker på det, men at man faktisk også gør det om eftermiddagen, fordi at der er jo døgndækning for borgere, der har brug for hjælp i eget hjem. Så det er selvfølgelig en bekymring, vi har.
0: Ja, nu er du selvfølgelig allerede lidt inde på det der. Jeg skulle til at spørge dig ind til brugerne, altså borgerne. Nogle gange er det jo svage ældre, som har brug for besøg nogle gange, adskillige gange i døgnet. Hvad sker der med dem nu, når snerydningen bliver skåret endnu mere ned?
1: Jamen, man kan jo sige sådan, at personale har jo prøvet det her rigtig mange gange før. De er rigtig gode til med deres faglighed at vurdere, er der noget her, der kræver, at vi jo så skal have noget ekstra hjælp, en sneplov ned eller noget andet. Der er også dem, som jo kan, hvor man kan forberede rigtig mange ting. Men alfa og omega bliver jo, at det her, det kræver jo, at man får talt om det her allerede nu. At man får lagt nogle gode procedurer, nogle gode handlingsplaner. Fordi at vi kan jo blive ramt af et voldsomt snevejr, det har vi jo set tidligere. At man så som medarbejder i hvert fald ved præcis, hvad det er, man skal gøre. 1, hvis man ikke kan komme frem til borgeren. 2, hvis man ikke selv kan komme frem. 3, hvis man også sner ude af sit eget hjem, men er nødt til at overnatte på sin arbejdsplads. Så der er jo rigtig mange snakke, man bliver nødt til at have, når at sneen ikke ligger og fylder derude.
0: Hvordan synes du, man skal håndtere, du er jo faktisk allerede lidt inde på det her, men hvordan synes du, at man skal håndtere det her nye snerydningsregulativ, kunne vi kalde det, i Center for Sundhed og Omsorg, hvor rigtig mange sosuer jo er ansat?
1: Ja, altså for det første, så synes jeg jo, at vi skal have talt om det her, inden at det bliver en realitet. For hvis det først bliver en realitet, så er der nogle personaler, som jo står i nogle situationer, hvor man kan blive i tvivl om, hvordan man skal håndtere det. Nummer 2, det er det her med, at man jo også skal gå ud og have en åben drøftelse og dialog med pårørende, med borgerne og lave forventningsafstemninger. Fordi der vil komme situationer, hvor man måske ikke så kan komme til den fornødne tid, eller til at give lige så mange besøg, som man jo måske har en klar forventning om, at man har og har brug for, også som borger. Så jeg synes jo, der er rigtig mange ting, man kan gå ind og gøre, men konsekvensen vil jo stadig være, at der kan være forsinkelser, der kan være borgere, der ikke kan få den hjælp, de har brug for, og den sidste del, det er det her med, at man jo har ventetid i forhold til, hvis man har brug for at få udefrakommende hjælp i form af en sneplov eller en traktor eller noget andet, der skal komme og rydde nogle veje.
0: Og har vi nået grænsen for, hvor meget man kan skære ind på snerydning i forhold til dine medlemmer, altså er sosuerne ofte, eller er vi måske endda gået over for, hvor voldsomt man kan skære ind?
1: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at man skal i hvert fald huske på, at når man træffer beslutninger, som politikeren jo skal, så skal man huske på, at ringe i vandet nogle gange kommer til også at ramme noget, man ikke havde tænkt, når man sad og tænkte. Selvfølgelig kan vi godt rykke det i weekenderne, fordi der er folk, der skal på arbejde, også før klokken 8.
0: Tak til dig, Dorte Lea Pedersen, sektorformand for Social og Sundhed i FOA Bornholm. Og rigtig god eftermiddag.
1: Tak og i lige måde.

Ja, så skal jeg jo huske det at sige det. Det er Martin Garrix og Repeat It. Og det, jeg skal huske at sige, det er, at det er jo egentlig også Ed Sheeran, der er med på den her sang. Det må vi ikke glemme. Det er bare meget sjovt, når vi skal stå og sige, hvem det er, der har lavet den. Så står der et helt andet navn end ham, der rent faktisk synger. Men sådan er det jo i den her DJ-verden, hvor at, de der DJ's også laver en hel del musik. Du har måske set de her skilte rundt omkring i vejkanten her på Bornholm, der reklamerer for, at det jo er Bornholms craft- og kulturuger med håndværks- og kulturoplevelser på hele øen frem til den 20. september. Det har affødt, at vi tænkte her på eftermiddagsradioen, at der var rig mulighed for at måske lige afsøge en ny hobby eller en ny interesse, så man ikke sad der så meget foran den der skærm. Det vil altså telefonen eller tv'et eller sådan noget lignende. Og det er faktisk også vores mission her til eftermiddag. Patrick Riber, han er ude og finde gode alternativer til at sidde med den her smartphone i hånden eller se alt for meget tv. Og det skal gerne være noget, hvor vi får gang i hænderne og hjernen. For man kan for eksempel i dag blandt andet komme til både håndvævning og noget, der hedder mini-art. Ja, minikunst. Og så også keramik i forbindelse med Bornholms Craft og Kulturår. Og i den forbindelse, der har jeg jo også spurgt, har du et godt alternativ til det der med at sidde med telefonen i hånden, som lige aktiverer hjernen og aktiverer hænderne en smule, og der er faktisk folk, der har meldt ind. Jeg har blandt andet fået en besked her, der er ikke noget navn på, men der står noget, jeg faktisk også sagde tidligere, sudoku, men så står der også krydsord. Og det er jo ved at komme lidt på tilbagetog, har jeg hørt. Altså de her krydsord. Tak for den besked. Og så har vi også fået en besked fra Tine, der skriver, at hun laver diamond paint. Og så kan hun også godt lide at væve en lille smule. Og så var jeg lige nødt til at google, hvad er diamond paint? Men det er altså sådan noget, hvor man sidder med en sådan en nærmest en lille støvsuger. Altså det er nærmest bare sådan en lille kuglepind. Og så tager man sådan nogle små kugler op, som ligner sådan nogle små diamanter. Og så kan man lave mønstre på sådan forskellige plader. Lidt ligesom sådan en videreudviklet perleplade, vil jeg nærmest kalde det. Tusind tak for de to beskeder. Der er masser af plads inde i 1212-indbakken. Du skal bare skrive BH i starten af din besked, send den afsted til 1212. Og i beskeden, der skal du også komme med dit bud på et godt alternativ til at sidde med smartphonen i hånden. Og det skal gerne være noget, hvor vi får gang i hænderne og hjernen på samme tid.

0: Hvis der er nogen, der er i tvivl, så var det altså, kan jeg sige i hvert fald, at det her, det var Britney Spears med Oops, I Did It Again. Og så trykker jeg lige på den der endnu en gang, fordi her til eftermiddag, der får vi stedvis skyet vejr og enkelte byer, svag til frisk vind ved kysterne, op til hård vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 18 grader i aften, vekslende skydække og spredte byer, og i nat tørt og klart vejr, svag til jævn vind fra vest ved kysterne, op til en hård vind rent faktisk. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
6: Hey,

0: happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days.
1: Om 2 minutter, så er der altså en radioavis på vej til dig. Så bliver klokken nemlig 4, men først skal vi lige forbi Mille og gøre noget.

0: Og med Mille er klokken blevet 4, og du får en radioavis.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for at mindes den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi er dybt taknemmelig for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
3: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lierbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
4: Jamen, jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på halv nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
1: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
4: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Og man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt. Og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
1: Lød det her fra Karen Lierbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytikere truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
5: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
1: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
6: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
7: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
1: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med hagl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
9: Det her er P4.

0: oplevelser på hele øen frem til den 20. september, som jeg sagde før. Og det har altså inspireret vores mission her til eftermiddag. Til at finde så mange ting som muligt til craft- og kulturugerne. Der er gode alternativer til at sidde foran en skærm og så stiger ind i den. Og det er altså Patrick Riber, vores live reporter, der står for den mission. Og Patrick, hvor er du taget hen nu?
1: Jamen, jeg har kørt hele vejen ned til Sanding, fordi jeg tænkte, at vi skulle have nogle lidt beskidte hænder i stedet for at sidde og håndvæve. Så nu står jeg blandt andet foran og kigger sådan nogle rigtig flotte vaser i en fin skrovgrøn og lysegrøn og lidt mørkere farve. Og der er også noget i noget havblåt og nogle i nogle fine mønstre med sådan nogle små prikker på. Og den person, der har lavet dem, det er hende, jeg skal snakke med lige om lidt, for hun er faktisk gang i sådan en keramik-workshop. Så det glæder mig rigtig meget til.
0: Nå, okay, sådan få lidt beskidte hænder, når man lige skal lære den der lærepølse-teori der. Det glæder mig til at høre mere om. Du kan også melde ind på 1212, skriv BH i starten af din besked, som du vil sende til mig. Og så meld ind med en aktivitet, en interesse, en hobby eller et eller andet, der kan aktivere dine hænder og din hjerne på samme tid som et godt alternativ til at sidde og stirre ind i en tv-skærm eller en smartphone-skærm. Det vil jeg sindssygt gerne høre. Nummeret er 1212, og du skriver BH i starten af beskeden, så laver du et mellemrum, og så din kommentar. Der er ikke andet for end nu bare at byde velkommen.

0: Det her, det var Sæt det fri med Malte Ebert.
1: P4 på mission.
0: Hvad kan du lave i stedet for at stige ind i en skærm? Det er den mission, som vi har givet os selv her til eftermiddag. Og det har vi gjort, fordi craft- og kulturugerne er i fuld sving her på øen. Derfor er der forskellige hyggelige arrangementer og udstillinger, ikke mindst workshops, som man kan prøve kræfter med. Dem tænkte vi kunne være gode alternativer til den famøse skærm. Så live reporter Patrick Riber, han fræser rundt på øen for at prøve så mange af de her workshops som muligt. Indtil videre, så har han altså været til håndvævning i Aakirkeby. Men altså, Patrick, du er jo et andet sted nu. Hvor er du taget hen?
2: Jamen, jeg har kørt hele vejen, som jeg sagde før, til Allinge-Sandvig, hvor jeg har holdt ind lige ved min.

0: golfbanen faktisk, for her lige ved siden af, der er der et keramiksted, som også er en del af det her craft- og kulturure på øen. Og jeg er kommet ned i kælderen, hvor der bliver formet nogle fine skåle, og jeg kan forstå, at de bruger det, der hedder pølseteknikken. Det er i hvert fald blevet fortalt, det hedder. Det er sådan lidt en begynderteknik, som man godt kan komme ordentligt ind i det, uden at blive helt vemodig i hvert fald. Og hende, der underviser de tre kvinder, som også er hernede, det er dig, Maja Frandrup. Du er keramiker, og så ejer du selvfølgelig keramikværkstedet her i Allinge Sandvig. Og du laver blandt andet forskellige krukker i forskellige finurlige former og flotte farver, men hvad gjorde egentlig, at du blev fanget af keramikken?
1: Tak. Jamen, jeg har egentlig altid godt kunne lide den der fornemmelse med at have leret i hænderne, og også synes, jeg sådan havde lidt føling for det. Men sådan det der med at lave noget med sine hænder, som der kommer noget ud af, det er fedt.
0: Og nu begyndte du din workshop her til Craft & Kulturen forleden, og jeg har snakket lidt med de søde damer, der sidder overfor dig, og de synes jo, det er gået meget godt, men hvordan synes du, det er gået?
1: Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, og ja, det er gået godt. De er gode til det. Altså, det er bare fedt det der med, at der kommer nogen, der måske slet ikke har prøvet det før, eller ikke siden man selv gik i folkeskole, og så bare er åbne over for at prøve det af, og ja, det lykkedes jo også at få lavet nogle ret fine ting. Altså det der med, at det behøver ikke se så perfekt ud. Altså det, man skal jo kunne se, at det er håndlavet.
0: Og jeg er på en mission i dag, hvor jeg skal finde nogle alternativer til, hvad man kan lave i stedet for at stige ind i en skærm. Men altså, bliver du selv fanget af nogle gange at sidde og scrolle på telefonen?
1: Ja, altså det gør jeg, når jeg er sådan restløs. Det er jo faktisk der, hvor jeg mener, at det at sidde og lave keramik, det er genialt mod den der restløshed. Altså det der med, at man netop for at lave noget konkret med sine hænder.
0: Og så her til sidst, så kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, nu har du faktisk været lidt inde på det, men hvorfor skal man droppe skærmen og så lave keramik i stedet for? Altså hvad får man ud af det, hvis man gør det?
1: Altså det er en del sjovere, end at sidde og scrolle på et eller andet medie. Og så, altså det der med, altså hvis man nu gør det meget, ikke, så kan man jo mærke, at man bliver bedre og bedre til det materiale, at hænderne faktisk også opbygger sådan en viden. Det er meget fedt.
0: Så kan du høre, Christoffer, vi skal altså til at lave noget mere keramik, og så skal du lade være med at stå og scrolle inde på computerskærmen inde i studiet.
2: Tak for den lille opfordring, Patrick. Ja, ja. Ja, men altså, det må jeg jo så prøve at se. Altså, det kunne være, at vi skulle have installeret sådan en hvad kalder man det, sådan en drejeskive der, hvor man kan lave noget keramik på. Det kan vi gøre nede bag ved redaktionen. Kan du ikke sørge
0: ja,
2: for det i dag?
0: Ja, vi har lokalerne til den. Ja. Det, ved du hvad, det prøver vi.
2: Ja, det kunne da godt være. Nå, jamen Patrick, tak for den, og vi ser lige, om han ikke finder et par stykker mere at tale med. Og så kan jeg også fortælle, at Craft & Kultur ugerne, som det hedder, bliver afholdt fra det startede den 4. september, og så var helt til den 20. september, altså i år. Og i morgen, der starter den her kulturuge del af Craft- og Kulturugerne. Og nu er det tid til en omgang fantasy med Mariah.

Ja, tak for den, Mariah Carey. Det er nok 20 minutter over 4 er klokken altså blevet. Og så har jeg også spurgt ud på sms'en i dag. Har du et bud på et godt alternativ til at sidde med smartphonen i hånden? Og vi vil jo gerne have noget, som er noget, der aktiverer både hænderne og hjernen. Og grunden til, at vi gerne vil det, det er fordi vores live-reporter Patrick Riber her på Eftermiddagsradioen, han er ude til det her Craft og Kulturure, som foregår lige nu på Bornholm. Han er ude, og han har både været ude til håndvævning og til keramik, og også ligesom spørge de her folk, der dukker op, men også underviser i det. Hvorfor er det her et godt alternativ til at sidde og stirre ind i en skærm eller scrolle på, du ved, bladre rundt på Instagram og Facebook? Så det har jeg altså også spurgt dig om. Og der er kommet en del sms'er her til eftermiddag. Vi har blandt andet en her. Det var faktisk også en anden en, der meldte ind med tidligere. Diamond Paint. Det er altså to, der har meldt ind med det nu. Og så har vi også Amanda, der skriver her, at hun godt kan lide at bage, altså lave dej til brød eller kager, og så samtidig strikke og sy. Og det er jo allerede, jeg tror, vi har fået samlet sådan 5-6 forskellige stykker. Vi har både krydsord, vi har sudoku, vi har det her diamond paint, vi har kage, vi har brød, strikke, sy. Og mig bekendt var det omkring 7 forskellige aktiviteter, som man kan. Ja, når du for eksempel kører hjem fra arbejde, i stedet for at gribe telefonen lige når du kommer ind ad døren, så kan du måske gå i gang med noget diamond paint. Det kan godt være, at man lige skal ned og købe noget først. Men måske bage en kage. Aktivere hjernen på den måde. Gå i gang med at væve. Eller i hvert fald undersøge, hvordan man gør det. Hvis du har et godt bud på noget, der aktiverer hjernen frem for at sidde og stirre ind i en skærm, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du kan melde ind på 1212, som altid. Skriv BH i starten af den her besked, som du måske har tænkt dig at sende. Og så skriv et godt bud. Et godt alternativ til at sidde med smartphonen i hånden. Det kan være at lægge puslespil. Tegne. Måske er du en af dem, der reparerer små, mærkelige Märklin-tog. Jeg ved det ikke. Meld ind til mig. 1212 er nummeret. BH i starten af beskeden, og så din kommentar.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Ja, og så kan du lytte til P4 eftermiddag lige nu med Christoffer Tauber, og lige om lidt, så klinger der altså en anden stemme ud, og det er Peter Skafte, han har en omgang regionale nyheder med til dig. Det er, når klokken den bliver 16:30. Men først en omgang Tue Vest, en sang om kærlighed.

0: Og med sådan en omgang kærlighedssang er klokken blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De ældre bornholmerne, der boede på landet og har brug for daglig hjælp fra hjemmeplejen, kan komme til at opleve negative konsekvenser af den nedskæring af kommunens nedrydning, der er en del af aftalen om næste års budget. Det mente Dorte Lea Pedersen, hun er sektorformand i fagforeningen FORA, der har mange socioansatte som medlemmer. Og de får sværere ved at passe deres arbejde, hvis eller retter når Bornholm næste gang oplever, at vintervejret bider fra sig. For det går jo ud over hjælpen til brugerne, når personalet har sneproblemer.
3: Man møder jo der som oftest mellem 6 og 7, og det gør man jo også i weekenderne. Så det påvirker jo, fordi der er nogle borgere, der skal have hjælp, men der er også noget personale, der skal frem. Og det er jo, uanset om det er hjemmeplejen eller om det er på plejecenter, så er der jo krav om, at man ligesom skal møde på sin arbejdsplads. Så det er selvfølgelig en bekymring, vi har.
2: Og derfor må ledelsen i samarbejde med de ansatte hurtigt finde ud af, hvad man gør her, hvor snerydningen på B-vejene starter en time senere på hverdagene og 2 timer senere i weekenden, mener sektorformanden.
3: Det her det kræver jo, at man får talt om det her allerede nu, at man får lagt nogle gode procedurer, nogle gode handlingsplaner, fordi at vi kan jo blive ramt af et voldsomt snevejr, det har vi jo set tidligere, at man så, som medarbejder i hvert fald ved præcis, hvad det er, man skal gøre. 1, hvis man ikke kan komme frem til borgeren. 2, hvis man ikke selv kan komme frem. 3, hvis man også sneer ude af sit eget hjem, men er nødt til at overnatte på sin arbejdsplads. Så der er jo rigtig mange snakke, man bliver nødt til at have.
2: Og udover ældreplejen kommer også kommunens rengøringsservice til at opleve problemer som følge af mindre snerydning. Det kan føre til, at vi skal gøre mere rent i dagtimerne, og i nogle tilfælde må vi helt aflyse, så lyder meldingen fra rengøringsservice. Den koldeste vinter i 16 år præger halvårsregnskabet i Bornholms brandforsikring. Vinteren kan nemlig flere skader og stigende omkostninger. Alligevel så ender første halvår med et plus på 10,6 millioner kroner. Det skyldes, at Bornholms Brand tjente et større millionbeløb på sine investeringer, typisk i aktier og andre værdipapirer. Men selve forsikringsdelen var altså under pres. Kulden var skyld i rigtig mange frostsprængningsskader. Desuden var der en enkeltstående meget stor brandskade, der kostede selskabet over 5 millioner kroner. De 6 første måneder år bød på næsten 3.700 anmeldelser. Det er en stigning på 7% sammenlignet med sidste år. Udviklingen har dog i nogen grad rettet sig i andet kvartal, altså i april, maj og juli. Det oplyser direktøren Thomas Herbert Jensen. Og på plussiden tæller også, at vi har fået flere nye kunder, som er kommet til, fortæller direktøren. Det vi fortæller, at der stadigvæk kan være lidt sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer nogle enkelte byer forbi derude. Svag til frisk vind ved kysterne, lidt mere blæsende. Den kommer fra vest op til 18 grader.
1: God eftermiddag med P4.

0: Sweater Weather med The Neighborhood fik vi altså her.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig, og ja, lige før var der regionale nyheder med Peter Skafte. Og lige om lidt, så skal vi ud til en anden med Peter, Patrick Riber. En masse gode P'er her til eftermiddag. Fordi han er på mission, han prøver at finde nogle gode alternativer. Gerne sådan lidt håndværksmæssigt. Alternativer til at sidde på en smartphone eller foran et tv. Og det synes vi jo kunne være sjovt, fordi det både er Bornholms craft- og kulturuger. Og der er sådan en masse workshops og udstillinger og alt muligt, man kan få inspiration til. Og så Patrick Riber, han er altså ude, og jeg tror, han lige nu er på et keramikværksted, hvor der er nogen, der er i gang med at lære den her lidt nemmere lærpølse. Metode, som det hedder. Men altså, jeg spiller lige en sang, og så skal vi ud til Patrick for at høre, om han ikke har fundet nogen, som måske godt kunne finde på at bruge keramik som sådan en lille hobby, en interesse til at komme lidt væk fra den her skærm. Men først, så skal vi lige forbi en omgang musik, og det bliver altså min ven med Rosa.
2: Det

0: Ja, nu skal vi ud til min radioven.
1: P4 på mission.
0: Ja, fordi vi er nemlig på mission. Hvad kan du lave i stedet for at stige ind i en skærm? Det er den mission, som vi har givet os selv i dag. Og det har vi gjort, fordi at der er craft- og kulturuger her på Bornholm. Derfor er der også forskellige hyggelige arrangementer, udstillinger, ikke mindst workshops, som man kan prøve kræfter med. Og Patrick Riber, du er fortsat til keramik-workshop. Hvem har du fået fat i?
2: Jamen altså, jeg hygger nemlig stadigvæk hernede i keramikkælderen, og jeg har fået fat i et par af dem, som er med til workshoppen her, og det er faktisk mor og datter, og det er Linette Ernst og Helena Ernst Brun. Og Linette, nu har I jo været i gang med den her pølseteknik i lidt over en times tid efterhånden. Hvordan er det gået? Jeg synes jo, det ser meget flot ud, det du har på den der lille drejebænk.
3: Jamen tak skal du have. Jeg synes også, det er rigtig hyggeligt. Dejligt at have noget mellem hænderne, man kan få.
2: Og Helena, hvorfor besluttede jeg egentlig for at komme til workshoppen her i dag?
4: Jamen, vi ville gerne lave noget hyggeligt sammen på min mors fødselsdag, og så nu er vi til workshop, og det har bare været rigtig fedt. Og ligesom sidde og nørkle med noget ler, og ja, hygge os.
2: Og her i radioen i dag, der har vi jo fokus på, at man kan lave ting i stedet for at sidde ved skærmen. Synes du, at keramik det er en god måde at gøre det på? Jeg kan se, at du har lidt beskidt fingre, så jeg tænker ikke, ja, du vil gribe fat om telefonen.
4: Nej, præcis. Man har ikke lyst til lige at stikke hånden i lommen, og ligesom, ja, det er sådan... Det holder ligesom en lidt i det her i nuet, og at man ligesom skal bygge tingene op her med leret. Og ja, så det er bare super fedt, at man kan lave noget med hænderne.
2: Og hvad med dig, Linette? Hvordan synes du, det er at sidde og lave sådan noget her, i stedet for at sidde med telefonen?
3: Jeg synes, det er meget mere hyggeligt, og meget sådan inspirerende at sidde sammen med en, der viser, hvordan man gør. Og så man har kunstnerisk frihed til selv at lave noget.
2: Kunne du så også godt finde på at fortsætte med at lave keramik fremover?
3: Ja, det kunne jeg sagtens, ja.
2: Og hvad med dig, Helene?
4: Ja, jeg synes, jeg er blevet bidt af det på en eller anden måde. Hvad der kan skabes her på pølse for pølse, eller hvad man siger. Pølseteknikken, ja.
2: Så er det godt her, Christoffer. Pølse for pølse, så skal man altså nok kunne lade være med at kigge ind i en skærm i hvert fald. Det er en ret god måde at gøre det på.
0: Nu ved jeg jo, Patrick, det afslører jeg jo her i eftermiddagsradioen i går, at du kan godt lide at løbe og så videre, men kunne du godt finde på at bytte nogle af alle de der kilometer, du løber ud med at lave noget keramik?
2: Altså, jeg har jo hørt, der er et keramikværksted i Rønne, hvor jeg bor, så ved du hvad, det man skulle da være en tosser, hvis man ikke lige kiggede forbi i hvert fald.
0: Ja, okay, nu må vi se. Men altså, vi har fået ret mange gode bud, synes jeg, Patrick. Du har både været til håndvævning og nu keramik. Jeg har både fået sådan noget, der hedder diamond paint, og også en masse, der er meldt ind med strikning og tegne og sy og det at bage og så videre. Så jeg synes da egentlig, vi har ret mange gode bud på, hvad man kan lave, i stedet for at kigge ind i en skærm.
2: Ja, jeg synes også, vi har gjort det meget godt.
0: Ja, okay. Jamen ved du hvad, så binder vi en sløjfe på det her lidt senere med vores mission, og så ser vi lige, om vi ikke lige kan lave en liste over, hvor langt vi er nået med det hele. I hvert fald tusind tak til dig, Patrick, og så kan jeg også lige sige, craft- og kulturugerne, det startede den 4. september og bliver afholdt helt frem til den 20. september, og i morgen, der åbner altså selve kulturugedelen. Og så er det tid til en omgang Beautiful Ones. Det her, det er Suede. Ja, den kom simpelthen ud i 96. 30 år gammel, du. Stadig god.

0: Hvis jeg siger Kenny, Stan, Kyle og Eric, så tænker du måske også på den amerikanske tegnefilmserie South Park, der har været populær siden 90'erne. South Park, den her serie følger skolebørn, de her fire skolebørn igennem dem udstiller de, hvad skal man sige, South Park, så den her altså serie, den udstiller nådesløst magthavere, kulturelle fænomener og religioner. Det gør man altså igennem Kenny, Stan, Carl og Eric. Og i årvis, der har serien også været kendt for at være efter den amerikanske præsident Donald Trump. Og nu driller de ham altså igen, altså skaberne bag den her hitserie Matt Stone og Trey Parker. For Trump har jo gentagne gange ville ændre navne på geografiske områder, så ordet America indgår. Det gjorde han med den meksikanske golf, som han ændrede til den amerikanske golf. En navneændring, som Google og Apple har taget til sig, sådan så det fremgår på Apple Maps og Google Maps for eksempel. Og i sidste uge underskrev Donald Trump så den amerikanske præsident altså en bekendtgørelse om at ændre navnet på Ontario-søen til Lake America. Ja, det er lidt fjollet, men sådan er det jo. Og ifølge The Guardian, der fik han så sent som i går ideen om at omdøbe delstaten New Mexico til New America. Og nu har skaberne bag South Park så meddelt, at de bliver til South America. Inspireret, og de siger sådan her om navneskiftet her. Inspireret af Apple og Googles mod og kærlighed til fædrelandet, ændrer vi navnet på South Park til South America. Lyder det altså fra Trey Parker og Matt Stone her. Er et lille jab til den amerikanske præsident Donald Trump, kan man så godt sige.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Ja, så forlader vi lige Undressed med Somber, fordi klokken den er 5:08, og så får du lige sådan en her. Og det betyder jo og indvarsler jo, at vi lige skal tale lidt om vejret. Fordi her til eftermiddag / aften, der kan vi få lidt skyet vejr, enkelte byer, svag til frisk, vind ved kysterne op til hård vind fra vest, temperaturer mellem 14 og 18 grader, og i aften vekslende skydække hedder det, og spredte byer. Og i nat tørt og klart vejr, svag til jævn vind fra vest, ved kysterne op til hård vind, temperaturer ned mellem 10 og altså 15 grader.

så er der altså ikke længe til, at jeg tager dig til en radioavis. Det her, det var Portugal med Benjamin Hav. Klokken, den er 5:04. Og det indvarsler jo, som sagt, en radioavis. Men inden da, så skal vi også lige forbi noget mere musik. En omgang fast kar til dig. Frem mod en dugfrisk radioavis får du her. Det her, det er Tracy Chapman.

0: Og med den fast car blev vi kørt hele vejen frem til en radiovis klokken 5.
1: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene.
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
3: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
1: Og Per Bang, deres nordkorrespondent, du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
4: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som I også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de ja, hits på deres nye kongepar.
1: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
4: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
5: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
6: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
7: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
8: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke... At bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
9: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
10: P4. Du lyder.

Sag farvel til kong Harald den 5. af Norge, altså deres regent igennem 35 år. Hvis du lytter til P4 eftermiddagen nu, og måske snart er nødt til at stille bilen og slukke for den, jamen så kan du faktisk stryge ind både på DR.dk og også DR1, hvor man kan følge, at lige nu der tager det nye kongepar imod gæster. Det kan man følge på DR1 og hele den her livesending. Den har kørt hele dagen igennem, men lige om lidt der skal vi tale med en, som også har fulgt den her kongelige begravelse i Norge på allertætteste hold. Men det kommer vi alt sammen ind på inden alt for længe. Så hæng på og hæng i. Jeg vil egentlig bare gerne byde dig velkommen.

0: Aisha, Aisha, det her, det var Aisha med Outlandish. Klokken, den er 13 minutter over 5. Og i dag, der sagde nordmændene altså farvel til deres regent gennem 35 år. Det er altså Kong Harald, den 5. af Norge, vi taler om her. Det skete med en storstilet ceremoni, der har varet det meste af dagen, og blandt de fremmødte var også kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian. En anden, der har fulgt med hele dagen, det er altså dig, Christine Fangel. Velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Ja, tak.
0: Du er lige nu i Norge og har fulgt ceremonien hele dagen på tv. Du er jo nordmand, men til hverdag der er du bosiddende her på Bornholm. Altså, Christine, som nordmand, der bor i Danmark, har du så stadigvæk været rørt i dag, hvor I skulle sige farvel til kong Harald?
1: Ja, jeg var meget rørt. Han har været en god konge for Norge, og ja, som nordmand i Danmark, så bliver man jo måske lidt mere berørt end normalt, jeg ved ikke.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og nu har du, jeg ved, du har været sammen med din familie i dag, og I har nok højst sandsynligt set det her sammen. Altså, hvordan er stemningen blandt din familie?

0: familie og nordmændene, som du har talt med?
1: Jamen, jeg tror samtlige er berørt. Samtlige virker liksom stille og lidt indadvendt. Men vi tænker også fremover og tænker på den nye kong Håkon og tænker, at det bliver godt.
0: Ja, og var der noget ved ceremonien, som jo har varet rigtig, rigtig lang tid? Det har både været inde i en kirke, og man så også, at kisten blev ført væk. Altså, var der noget i ceremonien, du bad ekstra mærke i her til eftermiddag?
1: Ja, men altså, jeg synes jo den præcision og alle de parader og ja, alle gør sin job, altså de er rigtig gode, og det er højtid, og ja, jeg bliver i hvert fald berørt af den typen ting, altså det er planlagt i lang tid, og alle ved, hvad de skal lave, og sådan ting. Det var jo også en sjov ting, som skedde, da han blev ført, altså kisten blev ført ind i slottskapellet, for da kom det altså en regnbyge ut av en anden verden, så det var lidt sådan, det var sol i hele dag, og så kom den regnbyge, det var lidt sjovt.
0: Tror du, det var... Nu er det ikke, fordi man skal blive alt for højstemt, men tror du, der var et lille symbol i det?
1: Jeg tænker det. Jeg fik bare den fornemmelse. Men altså, det får jo hver og en tænke, hvad de vil om.
0: Ja, lige præcis. Og nu er det jo så altså kong Håkon, der jo skal sidde på tronen sammen med dronning Mette Marit og... Hvad hedder det? Altså, der har jo været en masse stormombrust, hvad skal man sige, vejr, apropos, vi lige snakkede om vejret før, omkring det her par her. Altså, tror du, at de kan klare mosten at være konge, altså, hvad skal man sige, regentparet i Norge nu?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Ikke fordi det var et godt tidspunkt, han døde på, men jeg tror, at det har samlet folk igen om kongehuset. Det virker som om man tænker mere og mere på, at ja, de er jo kun mennesker, og de gør fejl, som alle andre.
0: Ja, lige præcis. Christine Fangel, hvad skal dagen så ellers gå med i dag? Jeg kan se, at regentparret lige nu også tager imod en masse gæster, men hvad står den på for dig og din familie?
1: Ja, for mig og min familie, så står det jo bare på lidt aftensmat og lidt lekser og lidt hygge med de små, og så er det det. Så en helt normal eftermiddag.
0: Okay. Jamen, det lyder super hyggeligt, Christine Fangel. Tusind tak, fordi jeg lige måtte tale med dig, og så fortsat god dag i Norge.
1: Ja, tak for det, og i lige måde har det fortsat godt på Bornholm. Jeg er hjemme om lidt.
0: Ja, tusind tak. Og hvis der er nogen, der synes, at Christine Fangel virker bekendt, så er det altså også, fordi hun er tidligere ejer af Tines Gæstehus i Allinge Sandvig. Og som sagt har hun boet på Bornholm i 18 år. Og vender jo snart tilbage fra Norge igen.

Det her, det var Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Og nu skal vi videre til en anden omgang musik, mens klokken er blevet 20 minutter over 5. Det bliver altså Baglands med Ella Augusta.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

så kom vi lige en tur tilbage til 90'erne med Boyzone og Picture of You. Og lige om lidt, så skal du have en tur ud i de regionale nyheder med Peter Skafte. Han har en dugfrisk nyhedsudsendelse klar til dig om små 3 minutter, når klokken den slår 5:30. Og den er værd at vente på, som de her to synger. Det er nemlig Hjalmar og Katinka.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: August var en dyr måned for Øens indbyggertal, der er jo også typisk der, de unge rejser over for at studere. 200 personer fraflyttede øen i august, mens godt 100 tog turen den anden vej og slog sig ned på Bornholm. Og dermed er indbyggertallet faldet med 146 personer fra nytår frem til 1. september. Det fremgår en opgørelse fra kommunen. Det er en udfordring for både de ældre, der har brug for hjælp af den udkørende hjemmepleje og personalet, at kommunen skærer endnu mere ned i snerydningen, og det gør man i forbindelse med det politiske forlig om næste års budget. Det mener sektorformand i FOA, der har sosuerne, nemlig Dorte Lea Pedersen. Besparelsen betyder, at snerydningen først starter fra klokken 6 på hverdag på B-vejene en time senere endnu. Og i weekenden forsvinder der 2 timer, hvor plovene først går i gang klokken 8 i stedet for klokken 6 om morgenen også på B-vejene. Der er mange af vores medlemmer, der bor ude på landet. Nu får de endnu sværere ved at nå at komme til og fra arbejde, når det er snevejr, siger Dorte Lea Pedersen. Hun peger også på, at mindre snerydning øger problemet med at komme ud til borgerne i perioder med meget sne. Her er der nogle gange sat sneplov ind til at køre foran hjemmeplejen. Det kan der komme mere af. Der var 4 bornholmske fødevarer med i finalen, da Coop i dag uddelte årets produktpriser på selskabets hovedkontor i Albertslund. Men der var ingen af de lokale blandt vinderne i års konkurrence, der arrangeres i samarbejde med kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem. I den kategori, der hedder mad, der måtte havtårnedken fra Bornholm Vinegar Company se sig slået af en kimchi. Det er en særlig koreansk inspireret fermenteret grøntsagsret. Den kommer fra et firma, der hedder Soul Made. I konkurrencen om konfekturer lykkedes det heller ikke for den bornholmske finalist Rabarbersuben fra Bornholms Ismejeri at vinde prisen. Her var det en speciel chokoladebar, Date Me Banana, fra virksomheden Banana CPH, der løb med sejren. 2 andre bornholmske produkter var blandt de 6 finalister i kampen om det, der hedder Irma-prisen. Den giver man til produkter, der vurderes til hurtigt at kunne komme på hylderne i Kvickly og Superbrusen. Rabarbervingummi fra Bornholms Vingummi og en særlig hot sauce fra Bornholms Vinegar Company måtte nøjes med sekundære placeringer. Irma-prisen gik nemlig til dagens helt store vinder, Bælpølsen, som også vandt produktprisen inden for kategorien innovation. Bælpølsen fra Nordic Biofood er en helt speciel og innovativ vegansk partypølse, og her kunne bornholmerne altså ikke være med. I aften vækstende skydække, spredte byer, men og i nat mere tørt. Svag jævn fra jævn vind fra vest og ca. 15 grader.
1: God eftermiddag med P4.

0: P4 på mission.
1: Ja, og det her, vi hørte lige her, det var KPH med Nick og Jay, mens klokken lige om lidt er blevet, eller bliver, 20 minutter i 6. Og i studiet, der har jeg fået besøg for første gang i dag faktisk. Jeg har jo haft folk med, men nu er det altså dig, Patrick Riber, live reporter her på P4 Eftermiddag. Velkommen indenfor.
2: Mange tak.
1: Du har jo været på en mission i dag, og den mission, den lød på, at vi skulle finde sådan, hvad skal man sige, så mange som muligt af håndværk under craft- og kulturugerne her, der vil være gode alternativer til at sidde og stige ind i skærmen. Og kan du ikke lige opsummere, hvor var vi henne?
2: Jamen altså, jeg var jo en tur forbi Annette, håndvæveren, lige lidt uden for Kirkeby, og så var jeg også en tur forbi Maja, hvis du husker rigtigt, i Anninga Sandvig, som er keramiker, som havde sådan en keramiker-workshop til det her craft- og kulturuge.
1: Ja, præcis. Og så fik du faktisk også fat i en mor og datter, Linette Ernst og Helena Ernst Brun.
2: Ja, lige præcis. Linette havde jo fødselsdag, så der tænkte de simpelthen, der skulle de lige sidde og hygge lidt med noget anderledes, de ikke havde prøvet før. Og det virkede jo til at være et rimelig stort hit. Begge to ville i hvert fald gerne prøve det igen.
1: Ja. Så der var i hvert fald nogen, som måske bidde på den der krog med at kunne i hvert fald i fremtiden, også i dag, og lægge den der skærm en lille smule mere, og så måske købe ind på noget keramik der. Jeg kan jo så spille ind med sms'en. Jeg fik også et par sms'er, hvor der er folk, der har... Jeg ved ikke, om du kendte til det her før, men de har spillet ind med, hvis man ikke skulle sidde og kigge på en skærm, så kunne man lave noget, der hedder Diamond Paint.
2: Det har jeg ikke hørt om.
1: Jeg skulle også google det. Jeg ved selv ikke, hvad det var. Men det er ligesom... man skal forestille sig, at man sidder med en tyk kuglepen, som jeg lige kunne se det. En tyk kuglepen, og så kan man ligesom samle sådan nogle små kugler op, som så er de her såkaldte diamanter, og så kan man ligesom lægge dem på en plade, og så når man har lagt, jeg tænker tusindvis af dem her, så kan man ligesom lave sådan et motiv. Man kunne for eksempel lave et billede af dig, for eksempel.
2: Nå, det kunne da være meget fedt.
1: Ja. Så må vi spørge nogle af lytterne her, der har skrevet på sms'en. Der var også de klassiske, som måske at bage kage, noget brød, sy, strikke, eller også en, der har meldt ind med. Der var faktisk også en, der hedder Tine, der har meldt ind med at væve.
2: Nå, okay.
1: Der var faktisk en, der brugte vævning til ligesom også at komme lidt væk fra
2: den der... Nå, okay, så var der en lille forbindelse der.
1: Ja, lige præcis. Så vi har jo fundet et par stykker, altså som jeg lige sådan kan tælle det, sådan lidt rundhåndet, sådan 7, 8, 9, 10 stykker lige der omkring.
2: Ja, 10 er måske lidt generøst, men ja, vi er deroppe af i hvert
1: fald. Så siger vi 8. Det er omkring. Okay. Så skal vi jo lige konkludere en gang. Altså, har vi løst den her mission? Har vi fundet nok, synes vi? Kunne vi godt have fundet flere?
2: Altså, vi kan vel altid finde flere, men jeg synes, at vi har gjort det rimelig godt, hvis vi er tæt på tocifrede. Det havde jeg ikke regnet med, før vi gik i gang.
1: Nej, men jeg synes... Okay, vi kan lige tage... Og der er strikke, der er sy, der er baning, der er diamond paint, krydsord, sudoku, og så er der vævning og keramik. Så vi er faktisk på 8.
2: Ja.
1: Ja, okay.
2: Det var smart med keramik, fordi de sagde også, at de har beskidt hænder, så de kan slet ikke trække hånden ned i lommen.
1: Og det kan man
2: det er jo smart.
1: Det er jo måske meget godt tip i virkeligheden, det der med, hvis man er træt af sin telefon, ikke? Man er træt af at sidde og scrolle, bladre løs på Instagram, Facebook og skrive sure kommentarer på alt muligt, og jeg ved ikke hvad. Gå til noget keramik. Så får man beskidt hænder. Så kan du slet ikke gøre det.
2: Lige præcis.
1: Eller måske male sådan helt sindssygt.
2: Sådan kan du male eller andet, hvor du skal klippe klistre eller sådan noget, og får lidt lim på hænderne, så vil du heller ikke stikke hænderne ind om.
1: Nej,
2: så det er måske en meget god idé.
1: Det er nemlig det. Nå, jamen det var dagens mission. Jeg vil sige, godt klaret, Patrick. Du kom øen rundt.
2: Jamen, i lige måde. Ja, du kom næsten øen rundt herinde i studiet.
1: Jeg har jo faktisk stået her jo. Så. Men altså, så bare, så at sige. Nå, jamen tusind tak for det. Vi skal videre med noget musik. Det tror jeg bare, jeg sætter på. Er det ikke okay?
2: Jo.
1: Lad os gøre det. Now.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: 9 minutter i 6 er klokken blevet. Det her, det var Movie Clip med Nephew. Og apropos Movie Clip, så er der altså kommet nyt kontantafsnit, altså det her forbrugermagasin, vi har her i DR. Og det handler om fordavede Rema 1000 bøffer fra Uruguay, altså i Sydamerika. Forskere fra KU, Københavns Universitet, de konkluderer, at 30 testede bøffer er uegnede til konsum, som de siger. Altså, du skal ikke proppe dem i munden. Det er menneskesprog, man skal bruge om det. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra programmet om de her bøffer her.
1: Og der kan du se alle bakterierne der.
2: Er det bakterier, eller?
1: Alle dem der, alle de mørke her, det er bakterier. Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf.
2: 100 millioner bakterier per gram?
1: 100 millioner bakterier per gram.
2: Okay, er det mange?
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: Og det kan du selvfølgelig gå ind og se allerede nu på DRTV. Men mens jeg stod, eller sad lige og skrev de her ord, som jeg skulle sige her i radioen om kontant, så kom der en anden nyhed oven i hatten med kontants afsløring her. Og det er, at det danske volleyherrelandshold er ramt af madforgiftning inden EM. Det var lidt pudsigt, synes jeg, med fordavede bøffer, og så, så blev det danske herrevolleylandshold ramt af madforgiftning inden EM. Altså næsten hele det danske volleyballlandshold kæmper med sygdom forud for EM i Finland. Det siger sportschef Sebastian Mikkelsons. 8-10 spillere er nemlig ramt af madforgiftning, og næsten hele truppen bøvler med det, han kalder dum mave, altså Sebastian Mikkelsons her. Det er ikke for at lave en sammenhæng her. Jeg synes bare, det var lidt pudsigt, at de to ting kom ud på netop nærmest samme tid. Noget andet, vi lige skal vende lynhurtigt her, inden jeg sætter noget mere musik på. Det er også vejret, fordi i aften der får vi vekslende skydække og spredte byer, og i nat tørt og klart vejr. Svag til jævn vind fra vest, og ved kysterne op til en hård vind, rent faktisk. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader i nat torsdag. Hvis vi lige vender den dag i morgen, får vi nogen eller en del sol, dog stedvist skyet, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 17 grader.

Klokken den er 6:04. Jeg skal også til at takke af for i dag, og det gør jeg altså med den her. Ja, 8660 Peter Sommer. Mit navn er Christoffer Tauber. Det er mig, der har styret skuden forhåbentlig sikkert i havn hjemme hos dig. Og hvis ikke, så gør vi det bare igen i morgen. Radioavis inden længe, og på den anden side masser af radio af det. 8,

0: Og med den sang fra den danske troubadour Peter Sommer, har vi en radiovis på vej til dig klokken 6.
1: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
2: Nu har vi haft en sørgeperiode. Og så får vi jo en fantastisk konge, så det blir, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have med et mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
3: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo vært hele livet mitt. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg synes han var en god konge, og han har været der hele mitt liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad ovenpå en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
5: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl Lassen.
6: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
1: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsø Lassen.
6: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
1: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften enkelte byer mod øst, ellers mest klart. klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Marie K. fik du her med Uden Forsvar.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i P4 Aften til en aften, som jeg håber skal blive et højdepunkt på min dag. Måske også din. Det kan jeg jo ikke nødvendigvis love, men jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi sammen sammensætter den absolut bedste playliste her til aften på P4. Det er nemlig opgaven, når vi sender P4 Aften, og det, der er vigtigt, er, at du hjælper mig, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg vil rigtig gerne have bud på gode stykker musik, som måske endda betyder noget særligt for dig, som jeg kan lægge ind i playlisten her på P4 og blande sig med alt det gode musik, der allerede ligger i forvejen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4 og lave et mellemrum efter det, inden du skriver, hvad det er, du gerne vil høre, hvorfor. Men husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Så samler jeg op herinde i studiet. Og jeg lover at være knivskarp og sammensætte den absolut bedste playliste. Det er dit bud, der ligesom gør, at vi løfter det til et højere niveau. Så det glæder jeg mig til. Velkommen til.

Gwen Stefani sammen med Akon. Det nummer hedder The Sweet Escape. Hej P4 Aften. Jeg har lige to svære dage i dag og i morgen. Men det kan hjælpe lidt, hvis nu I vil spille Det Simple Liv med Chief One, som skriver Tina fra Odense i en sms til TopTop.

Chief One fik du her med Det Simple Liv. Mere dansk musik. Markus Wow skal du høre her. Og det sker alt.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

MRC Sted Hø fik du her med Badebro. God aften i studiet. Jeg er i gang med at forberede mine forældres sølvbryllup. Og til det arbejde, der ville det altså være godt at kunne få lov at høre Rasmus Seebach og Lys i din lejlighed. Kasper fra Odense, herren.

Everything Now her fra Arcade Fire i P4 aften på en onsdag. Det er sådan, at der er radiovis her på kanalen om små 20 minutter. Hvis du nu gerne vil opdateres inden, så dr.dk et rigtig fint sted at gå hen. Der er altid seneste nyt, så ved du det. Og så ved du jo også, der kommer en radiovis, når klokken den bliver 19 her på P4. Lige nu skal du høre Pop og Disco 2000.

tonight. Train fik du her med Hey Soul Sister. I en e-mail til P4 aftensnabelag.dk, der skriver Frank, jeg står her midt i aftensmaden og tænkte, om vi ikke skulle høre Blau Blume med kærestersangen. Det er nemlig et vildt godt nummer, som har sat sig i mit musikøre, også i mit, Frank. Det er et fremragende nummer. Her er det Blau Blume.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Where's my husband her fra Ray? Jeg har fået en ret så vidunderlig besked fra Maria i Galten, der skriver, nu går der en smule bilnørd i den, men vi har en Toyota Argo fra 2016, der bare virker hver gang, og den er nærmest mit tredje barn. I morgen, der skifter vi den anden bil ud, en Toyota Corolla, og kører hjem i en helt ny Toyota. Og man kan næsten fornemme efterhånden, hvilket mærke vi foretrækker, så skal vi ikke høre TV2 med fantastiske Toyota.
1: Mandagmorgen, fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en gul møjsinka eskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop fra en japaner. Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kigger med kopjemange, med tunede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i handen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i handen i handen, når vi tager til stranden.

0: Fantastiske Toyota fik du her fra TV 2. Der er mere P4 aften efter radioavisen, og har du lyst til at byde ind til playlisten, så er du naturligvis meget velkommen. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum til at begynde med i beskeden, og så din resten af beskeden derefter. Nu er klokken 19.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der er nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
5: Det her er P4.

Maximilian fik du her med Beautiful Scars. Jeg er tjekket ind i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12:12 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er Michael Jackson.

er fra The Script i P4 aften. Hej P4, så bliver det weekend på en onsdag til mandag aften kl. 18, så nu er jeg på vej hjem i bilen med en masse dejlige fridage, som ligger lige foran mig. Så derfor vil køreturen blive endnu mere hyggelig, hvis du vil spille Gasolina med Daddy Yankee, sådan skriver Flem.

fredagsmusik på en onsdag til Flemming, der går på tidlig weekend. Her var det Daddy Yankee og Gasolina. Så tror jeg da vist, vi fik skruet energien op her i P4-aften. Det her, det er også højenergisk. Det kan tænke, at du skal høre med nummeret Tømmermænd.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5.

tilbage. Ja, det var Rune Rask og Hampenberg og ikke mindst Blæst, du fik her med en som dig i P4 Aften. Vi skal til en sms fra Peter, der skriver fra Islands Brygge i København. Plads nok med Annika Å,

sang, og den handler om en svane, der kan brække arme og ben, og min kone har lige fået gips på armen i dag, så den måtte passe godt, og så er hun jo øvrigt for ålderen. Så på den måde passer tingene. Også her er det Annika Aakjær med Plads Nok.

Albert Hist og Darlin her med Lille Hus i Jylland, kære P4-aften. Jeg har en sang, som betyder noget for mig, og det er Phil Collins med In The Air Tonight. For den sang, den har bare de fedeste trommer, og jeg tænker på min mor, når jeg hører den, og vi synger med på den sammen. Sådan skriver Lærke på 10 år fra Hvidovre. Jeg tror, vi er mange, der har et blødt punkt for det her nummer fra Phil Collins, og ikke mindst for trommerne.

fik du her fra Ed Sheeran i P4 Aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radiovis her på P4.dk. Har som altid åbent, så hvis du skal opdateres, så hop derind på P4. Skal vi høre Sanne Salmonsen nu med Taxa.

Søren Torbegård Lund fik du her med. Festen stopper aldrig i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der landet i 12.12. Indbakken fra familien Bak Madsen. Om godt 14 dage skal vi feste og hygge, og det skal fejres. Så skal vi ikke høre Mr. Jones med Counting Crows. Og så skriver de, at de glæder sig. Her er Counting Crows.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

do. Harry Styles fik du her med Adore You. God aften, P4. Vi sidder hjemme i Bogense og har lige spist aftensmad. Nu laver jeg lektier, og min mor står i køkkenet og vasker op. Og vi kunne godt tænke os at høre Tættere på himlen med Burhan G og Nick og Jay. Vi elsker at synge med på den sang, og vi vil blive så glade for at høre den på sådan en onsdag aften. Sådan skriver Christian på 14 år og Christians mor. Du tager mig

bor på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær, jeg vil tage dig med alt.

0: Buren G og Nick og Jay med Tættere på himlen tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 20.
1: Og vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent. Og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her, og det bliver også det her konvent bliver en hyldest af Trump, og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk, men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskadede, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

bifald fik du hermed, sætter alt på spil. Du lytter til P4 Aften-programmet, som er et samarbejde mellem mig og dig. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 1212 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum inden. Du skriver resten. Her er det Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Morissette. Fik du her med det legendariske nummer Ironic, naturligvis. Lad os komme tilbage til indbakken 12.12 og en sms fra Vicky, der er fra Faxe og skriver god aften i studiet til vores bryllup for lidt over 15 år siden dansede min mand og jeg til en sang. Altså ud over brudevalsen. Sangen, vi dansede til, var What is Happening fra Alphabeat. Det vil derfor være skønt med et genhør af netop den.

What is happening fik du her fra Alphabeat. Forrygende nummer. Indbakken er åben, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 12-12 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4 og laver så et mellemrum, inden du skriver resten og sender den afsted. Her skal vi høre Fyr og Flamme med Kameleon.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR.

Charlie Puth og Selena Gomez fik du her med We Don't Talk Anymore. Hej P4 Aften, vi er fire kollegaer, der sidder i bilen på vej mod det jyske. Vi er lige kommet retur efter tre fantastiske dage i Riga, som er en skøn by. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav, sådan skriver Henrik i en e-mail til p4aftensnabelag.dr.dk.

Martin Garrix var det her med Repeated. Hej P4 Aften. Vi sidder i Bogense i en ferielejlighed sammen med vores venner og spiller Partners. Vi vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark. Hilsen Birgitte.

0: det rart ud.
1: Marianne og Henrik her fra Sofie i 1998. Der er 20 minutter til en radioavis her på P4. DR.dk. Kan du altid blive opdateret på, og nu skal du høre Andreas Oddbjerg med Smurrier.

0: tale, hej. Christoffer fik du her med Ringer om natten. Hej P4. Jeg har for nylig set filmen Back to Black om Amy Winehouse. Og blev derfor mindet om, hvor meget god musik hun faktisk nåede at lave, inden hun jo desværre døde alt for tidligt. En sang, jeg helt havde glemt, var Fuck Me Pumps. Madpakkesmøringen vil blive lidt bedre, hvis du vil spille den, sådan skriver Louise fra Nykøbing Falster, og det er et fremragende nummer taget fra albumet Frank. Du skal høre her fra Amy Winehouse.
1: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

say so. Fik du her fra Doja Cat i P4 aften, hvor vi skal gøre plads til en radioavis om 3,5 minut, men det betyder også, at vi godt lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Annette, der skriver, jeg vil meget gerne høre et nummer med Teddy Swims og sige tak til gemalen for 4 dejlige dage med total afslapning på væring af camping. God aften til alle, og her er det Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Teddy Swims fik du her med Mr. Know It All, og nu får du en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Villard og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte, fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme.
7: P4. Du lytter.

Damiano David var det her med Nile Rodgers og Tyler og nummeret Talk To Me. Sidste time af P4 Aften er hermed i gang. Og der er stadig plads i playlisten, så hvis du har brug for at komme afsted med et godt bud på et nummer, vi skal høre, så ind på 1212 P4 mellemrum. Og så er det en besked derefter. Lad os høre back to back her med en som dig.

Lily Allen fik du her med The Fair. Hej P4 Aften. Vi sidder i Spanien og nyder aftensolen og lytter til den gode musik hos jer. Vi kunne godt tænke os at høre en god sønderjysk musiker, nemlig Mumle, med fra Jylland til København. Så han skriver Lilian og Peter, der egentlig er fra Haderslev.

0: let me go. P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Ella Langley fik du her. Og nummeret, der hedder Be Her. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre Enigma med Return to Innocence. Bare fordi, at det er et godt ældre hit, sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster.

Mille, fik du her, hvad beholder mit tøj på? God aften, P4. Jeg vil gerne høre Lana Del Rey med Young and Beautiful. Det er bare en fantastisk smuk sang. Min datter sang den for nylig til en koncert, hvilket var et skønt minde, skriver Lone.

Passenger fik du her fra Alex Warren i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Torben og Bill, der skriver, vi har lige nydt en smuk solnedgang her i Roleje, og vil gerne høre vores sang, som er Hej fra Lighthouse Family.

Sissel fik du her med blond for dig og mere dansk musik. Den her kommer fra Tina Dickow og hedder Pigen ud af Aarhus.

Tina, de kommer altså her med Pigen ud af Aarhus. Lad os komme frem til det sidste bud til playlisten, der kommer i aften, og det er fra Anne Mette i Skanderborg, der er på vej hjem i bil efter en fantastisk omgang kickgong-træning med gode venner. Jeg nåede også lige et dyp ved Ballehage. Det lyder alt sammen helt utroligt fantastisk. Og så skriver hun, at hun gerne vil høre Why Does It Always Rain On Me med Travis, for livet er fantastisk, og jeg mener faktisk, der er undertoner af dette i denne sang, på trods af teksten. Jeg tror faktisk, jeg er enig, Anne Mette.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke lovet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Can't Feel My Face her fra The Weeknd i P4-aften, som stille og roligt skal til at takke af for denne her onsdag. Det har været dejligt at sidde her og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid er I kreative, og ja, det er bare en virkelig fed oplevelse for at sige det, som det er. Der er før natten her på P4 med Stine Bram, når der har været radiovis kl. 22. Så bliver endelig hængende til det frem til radiovisen, skal du høre Annika og Livs Forladt. Tak for i aften.

0: Og så er klokken 10.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here, from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnede, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturen falder til mellem 7 og 12.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach fik du her med Falder.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og vi skal have en lille navnerunde her om cirka 20 minutter. Det er her, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre forskellige numre af kunstnere, der har den ting til fælles, at de hedder det samme. Navnet i dag, det er Kim. Så kan du tænke på, om du kender nogen, der hedder Kim, og jeg har den lille surprise, at jeg faktisk har snedet to kvinder med. Fordi det er jo faktisk ikke et drengenavn udelukkende. Det er jo et, hvad hedder sådan noget, unisex-navn. Nå, men det er alt sammen lidt senere her i Før Natten på B4. Lige nu her, der vil jeg bare sige velkommen til de sidste timer onsdag aften her på B4 med masser af musik. Her er den, leveret af Drew Sycamore, Lonely Heat.

Emma Seestrid Hø var det her med Aldrig Helt Nok. Og så skal du høre et af de numre, som i den grad er blevet verdenskendt. Et verdenskendt hit via de sociale medier. Det sker jo rimelig meget lige for tiden, må man bare sige. Det her nummer, det blev lagt på TikTok i starten af året. Og så lige pludselig, ja, så var Timber City bare kæmpe store med Self-Aware.

0: Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Her er Maddie og Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Kygo, Ava Max og Whatever.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Ja, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre vidt forskellige sange af tre kunstnere, der har én ting til fælles. Det kan godt være, at de har lidt flere ting til fælles. Det vil tiden vise, men det første, det er jo, at de hedder det samme. Det er derfor, vi laver Navnerunden, og ja, så er de jo musikere og elsker formentlig musik osv. Og navnet i aften, ja, det er simpelthen Kim eller Kim. Kim eller Kim. Det kunne for eksempel være Kim Wilde.

Det må betegnes at være Kim Wilds gennembrudshit, rigtige 80'er basker her. Kim Wilde var det altså på Kids in America. Og siger man navnet Kim og musik, ja, så må man nødvendigvis også sige Kim Sagild. En mand, som helt sikkert uden at vide det har påvirket rigtig mange hjem musikalsk gennem rigtig mange år. Kim Sagild begyndte at producere musik i slutningen af 70'erne, og han har altså produceret for alle mulige store. Kasper Winding, Nana, Thomas Helmi, Elisabeth og Moonjam med mange flere danske af de helt store kunstnere. Og det er virkelig at stikke hånden ned i en pose med ædelstene og diamanter og fiske en tilfældig op, når jeg skal finde en sang, som Kim Sagild har været inde over. Det har jeg så gjort, og den sang, der kom op her, den er han både guitarist og producer på. Her er Thomas Helmi, Midnat i Europa.

Vi er i gang med navnerunden her på B4. Navnet er i det her tilfælde Kim med efternavnet Sagild. Vi var også lige forbi Kim Wilde lige før. Og så er der en tilbage, det er også en kvinde. Hun hedder Kim Petras, og for nogle år siden havde hun et stort hit sammen med Sam Smith. Her er Unholy.

Det var Sam Smith og Kim Petras, og det var altså Kim Petras, der gav adgangsbilletten til P4 den her aften, fordi vi var i gang med en navnerunde med navnet Kim, og derfor hørte du altså også Unholy. Og det var det simpelthen for nu, men har du lyst til at byde ind med et navn, så synes jeg altså, det kunne være ret sjovt. Det er på en eller anden måde også lidt sjovere, end at sidde og fiske tilfældige navne op af hatten herinde hos mig. Byd ind på mailen, hvis du har lyst til, at vi skal lave en navnerunde, for eksempel med dit navn, så det er altså natten@dr.dk. natten@dr.dk, du skal skrive til. Her er navnet Sean, efternavnet Kingston, Beautiful Girls.

Lige siden hun lavede nummeret Skyklapper, så har der virkelig været fart på Rosa, som du fik her. Nu har hun også lavet en skøn vennesang, og den hedder kort og godt Min Ven. Det her det er før 18 på B4, der er det nu med 80'erne på besøg, og også Level 42. Her er de med Running in the Family.

Over i Sverige, der bor der en kunstner, der i den grad har lavet mange hits igennem med mange år efterhånden. Dem er der nogle stykker af, men hende her, hun hedder Robin, og det er hende, vi får fornøjelsen af nu i før natten på B4 med et af de allerstørste hits, hun har lavet, nemlig det, der hedder Dancing on My Own.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften, der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klar her.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Med masser af musik til din onsdag aften her, og nu kommer den fra Mathias Rank og Frida Saja. Og det er nummeret, der hedder To Lanterner.

Det var Lady Gaga, der havde været lidt på ro nede i 70'erne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det på ro, fordi hun har da i den grad gjort Pokerface til sit eget kæmpe, kæmpe, kæmpe store gennembrudshit. Men hun har altså lånt lidt af et andet stort hit, nemlig Boney M's Mar Baker. Her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med søn og skabt til at være to.

unge kannibaler. Find Young Cannibals var der måde. She drives me crazy. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu kommer musikken fra det svenske, og det er to solister. Vi har spillet en hel del her på B4, så den hver for sig. De hedder Victor Laxell og Molly Sandén. Og nu er de her også i samlet flok, hvis man ellers skal være en flok på to.

så var vi her i selskab med Mina Okabe på Walk Away. Og det her, jamen det er jo så det, man kalder for et stemningsskifte, tænker jeg. Bruno Mars er altid klar til en god fest, og så onsdagen, her er I Just Might.

0: Om Taylor Swift også er vokset op med Toy Story-filmene, det skal jeg ikke kunne sige. Hun har da lidt alderen til det, og nu er der faktisk kommet en Toy Story 5, så de har da været i gang i et godt stykke tid, må man bare sige. Hun har lavet soundtracket til filmen her, I Knew It, I Knew You.
1: Før natten på P4.
0: Forestil dig at være 19 år gammel og pludselig blive ramt af følelsen I have arrived, eller nu er jeg der simpelthen der, hvor jeg skal være. Du har skrevet en sang, og pludselig ser du alting klart for første gang. Du har simpelthen skabt noget helt særligt. Du kunne mærke det helt ind i knoglerne. Indtil nu har du måske været lidt usikker på dig selv, hvad du kunne, og hvad for en plads du har i verden osv. Men sangen, du har skrevet, skal vise sig at blive et vendepunkt, hvor dine ambitioner og din selvtillid simpelthen smelter sammen. Det var, hvad der skete for George Michael, da han havde skrevet Freedom. Og nu ved jeg ikke, om du også skriver hits. Sandsynligheden er måske lille, men følelsen, håber, den har ramt dig på et eller andet tidspunkt i dit liv. Den der følelse af, okay, det her, det er det helt rigtige for mig. På den store eller den mindre klinge. Nogle år efter, ja, der blev Freedom skrevet lidt om og peppet lidt op. Og så kom den til at hedde Freedom 90. Og så var den klar til at indtage 90'erne. Og det gør den jo sådan set stadigvæk her i 2026.

Det er ægte Medina-style, det her. Vi to var det en kunstner, der virkelig har lavet mange hits. Det er der mange, der har. Det har Harry Styles for eksempel også. Han kigger forbi før natten lige om et øjeblik. Og i den kategori kan man også putte Scarlett Pleasure her for de hjælp af sangerinden Sharma.

0: Om få minutter, der skal vi forbi West End Girls, så kan du lige tænke over, om du kan huske, hvem der har lavet det hit. Ja, var det American Girls fra Harry Styles, og lige nu her, Svea S. Tro mig, jeg vil være der.
1: Jeg vil

0: Pet Shop Boys er det selvfølgelig med West End Girls.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

blæst og elsker dig så meget. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Så jeg ønsker dig en god nat. Masser af musik til dig selvfølgelig hele natten igennem frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og her ja, der er det altså fantastiske Santana, der har godt selskab af The Product GMB. Deres store hit, Maria Maria.

0: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
1: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
3: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
4: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter, herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbarmarkatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
2: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
2: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det ikke får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
5: Det er fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
6: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
2: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet, det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.